0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

קולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית טבריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגה

0: 힌트. איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה אמש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו, בחשד לרצח ולמעורבות בהדרותה של פאטמה רג'בי, בת 61. היא נעדרת מאז יום שלישי ומאז נערכים חיפושים אחריה באזור מבשרת ציון. החשוד הועבר לחקירה בחשד לרצח, והוא יובא בפני בית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרו. עוד צוין כי בשלב זה קיים צו איסור פרסום על יתר פרטי החקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על הסכם עם דנמרק, לפיו ארצות הברית תהיה שליטה ביטחונית בגרינלנד. לדבריו, ההסכם מעניק שליטה גבוהה על ביטחון וכל הצרכים האחרים, וכי לא תהיה בכך עלות כלשהי לארצות הברית. טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו כי מטרתו של ההסכם הוא להבטיח את ביטחון שתי המדינות, וכתב, אף יריב של ארצות הברית לא יוכל לעולם להחזיק בבסיס בגרינלנד, לקיים נוכחות צבאית או לבצע השקעות רגישות ללא אישור מפורש בכתב מאיתנו, כתב טראמפ, והוסיף כי ההסכם יהיה בתוקף לנצח. בטענה להפצת שקרים, טראמפ אסר על כלי תקשורת מובילים להיכנס לבית הלבן. הנשיא האמריקני הודיע לרשת CNN, פוליטיקו ו-MS Now שלא ייכנסו לבית הלבן בעקבות הפצת פייק ניוז, אך הוא לא ציין אילו פרסומים הובילו אותו להחלטה. טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו, כלי תקשורת לא צריכים לכתוב או לדווח שקרים כשהם מסקרים את נשיא ארצות הברית, את ממשל טראמפ או את ארצות הברית של אמריקה. עוד ים ואמר, אם כלי תקשורת נוספים הפיצו פייק ניוז, הם יהיו הבאים בתור, כך לדבריו. שורה של אירועים אלימים ברחבי הארץ. צעיר כבן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בראשון לציון. הוא פונה לבית החולים אסף שמיר עם פציעות חודרות. בנוסף, גבר בן 37 נפצע בתקרית אלימה סמוך לבית יהושע. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. ובקריית ים, גבר כבן 30 הותר עם פציעה חודרת ופונה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: רובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב ושבת שלום. אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. טמפרטורות נמוכות מהרגיל. מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יום אחד בא

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי

0: מול הלוואה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103
5: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה אמש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו, בחשד לרצח ולמעורבות בהדרותה של פאטמה רצ'בי, בת 61. היא נעדרת מאז יום שלישי ומאז נערכים חיפושים אחריה באזור מבשרת ציון. החשוד הוא עבר לחקירה בחשד לרצח והוא יובא בפני בית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרו. עוד צוין כי בשלב זה קיים צו איסור פרסום על יתר פרטי החקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על הסכם עם דנמרק, לפיו לארצות הברית יש שליטה ביטחונית בגרינלנד. לדבריו, ההסכם מעניק שליטה קבועה על הביטחון ועל הצרכים האחרים, וכי לא תהיה בכך עלות כלשהי לארצות הברית. טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו, כי מטרתו של ההסכם הוא להבטיח את ביטחון שתי המדינות, וכתב, אף יריב של ארצות הברית לא יוכל לעולם להחזיק בסיס בגרינלנד, לקיים נוכחות צבאית או לבצע השקעות רגישות, ללא אישור מפורש בכתב מאיתנו, כתב טראמפ, והוסיף כי ההסכם יהיה בתוקף לנצח. בטענה להפצת שקרים, טראמפ אסר על כלי תקשורת מובילים להיכנס לבית הלבן. נשיא ארצות הברית הודיע לרשת CNN, פוליטיקו ו-MS Now שלא ייכנסו לבית הלבן בעקבות הפצת פייק ניוז, אך הוא לא ציין אילו פרסומים הובילו אותו להחלטה. טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו, כלי תקשורת לא צריכים לכתוב או לדווח שקרים כשהם מסקרים את נשיא ארצות הברית, את ממשל טראמפ או את ארצות הברית של אמריקה. עוד איים ואמר אם כלי תקשורת נוספים יפיצו פייק ניוז, הם יהיו הבאים בתור, כך לדבריו. שורה של אירועים אלימים ברחבי הארץ. צעיר כבן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בראשון לציון. פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעה חודרת. בנוסף, גבר בן 37 נפצע בתקרית אלימה סמוך לבית יהושע. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. ובקריית ים, גבר כבן 30 אותר עם פציעה חודרת ופונה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגת

0: רומא מול האלופה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על הסכם עם דנמרק, לפיו לארצות הברית תהיה שליטה ביטחונית בגרינלנד. לדבריו, ההסכם מעניק שליטה קבועה על הביטחון ועל כל הצרכים האחרים, וכי לא תהיה בכך עלות כלשהי לארצות הברית. טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו כי מטרתו של ההסכם הוא להבטיח את ביטחון שתי המדינות, וכתב, אף יריב של ארצות הברית לא יוכל לעולם להחזיק בבסיס בגרינלנד, לקיים נוכחות צבאית או לבצע השקעות רגישות ללא אישור מפורש בכתב מאיתנו, כתב טראמפ, והוסיף כי ההסכם יהיה בתוקף לנצח. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר על ידי בית המשפט האיראני, ניתן כי האזרח יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות וסיפק מידע על אתרים צבאיים ונקודות שיגור טילים. עוד נאמר כי המידע ששלח סייע לפגוע באתרים רגישים במסגרת מבצע עם כלבי. הממשלה באנקרה שללה את רישיון פעילות של סניף בנק איראני באיסטנבול המקושר לממשלה בטהרן ועבד בטורקיה במשך עשורים. מוקדם יותר השבוע הודיעה טורקיה על השעיית טיסת חברת מיינהר האיראנית המקושרת למשמרות המהפכה. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף נשרים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: רובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו בני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: הבאתי זמר כאן עם מי?
1: זאת שירה, זאת שירה.
0: אותו חיבר הגידו מי?
1: המורה לזמרה.
0: רק תשאירו צליל אחר, אפתח ראשכם עם הפסנתר. ובכן,
2: מה

0: מספיק. תעודת חם לארקתו.
1: זו בשורה.
0: אך עתידכם תלוי בסוף.
1: במורה לזמרה.
0: אמנם זה קצת נראה מצחיק, לחצי יש בלתי מספיק. ובכן,
1: מה?
0: מי זה בך?
2: תליל של פח.
0: רמשור.
3: קול חמור.
0: מי חושב עצמו גיבור? תנו לי שיר עברי, מה?

לבנת התפוח וקיר השני כבוד שינה וירח אבי ריח פינה אחריך ריח הישקיר אני וכי עין מתוקה ברני לבבי פג לא קם ברוח מאז מאז לי הייתה פני

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר על ידי בית המשפט האיראני, יטען כי האזרח יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות וסיפק לו מידע על אתרים צבאיים ונקודות שיגור טילים. עוד נאמר כי המידע ששלח סייע לפגוע באתרים רגישים במסגרת מבצע עם כלבי. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע שאישר עקרונית חבילת סיוע של הגנה אווירית לאוקראינה בסך 2.7 מיליארד דולרים. אם העסקה תושלם, אוקראינה תממן אותה באמצעות שילוב של תרומות מאירופה ומימון צבאי אמריקני זר שהוקצה בתקופת כהונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. כך נמסר בהודעה, אך גם צוין כי העסקה עדיין כפופה לאישור הקונגרס. הממשלה באנקרה שללה את רישיון פעילות של סניף בנק איראני באיסטנבול, המקושר לממשלה בטהרן ועבד בטורקיה במשך עשורים. מוקדם יותר השבוע הודיעה טורקיה על השעיית טיסות חברת מהן אייר האיראנית, המקושרת למשמרות המהפכה. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף נשרים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: רובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו ב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה. 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר על ידי בית המשפט האיראני, נטען כי האזרח יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות וסיפק מידע על אתרים צבאיים ונקודות שיגור טילים. עוד נאמר כי המידע ששלח סייע לפגוע באתרים רגישים במסגרת מבצע עם כלבי. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע שאישר עקרונית חבילת סיוע של הגנה אווירית לאוקראינה בסך 2.7 מיליארד דולרים. אם העסקה תושלם, אוקראינה תממן אותה באמצעות שילוב של תרומות מאירופה ומימון צבאי אמריקני זר שהוקצה בתקופת כהונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, כך נמסר בהודעה, אך גם צוין כי העסקה עדיין כפופה לאישור הקונגרס. הממשלה באנקרה שללה את רישיון פעילות של סניף בנק איראני באיסטנבול, המקושר לממשלה בטהרן ועבד בטורקיה במשך עשורים. מוקדם יותר השבוע הודיעה טורקיה על השעיית טיסות חברת מהנר האיראנית, המקושרת למשמרות המהפכה. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך למחלף נשרים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוף?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. שיחים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל. מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירוני טבריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגת ליגיונרים עם מנור סלומון, דניאל פרץ ואוסקר גלוך, וגם ארסנל מול ברייטון, טוטנהאם מול אסטון וילה, ומשחק העונה באיטליה, המובילה רומא מול האלופה אינטר.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: 103
4: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. 9 אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה במסגרת מבצע נרחב נגד רשת הונאה במוקדים טלפונים בהיקף של 266 מיליון דולרים. המשטרה הטורקית והאינטרפול פשטו על מאות כתובות במסגרת החקירה. לפי החשד, הרשת פעלה במשך כעשור בכמה מדינות. מפעיליה שכנעו קורבנות להשקיע באמצעות פלטפורמות השקעה שנשלטו על ידי הרשת, ולאחר מכן הציגו בפניהם רווחים מזויפים כדי לגרום להם להעביר סכומים כסף נוספים. לפי החשד, הכספים הועברו לחשבונות בנק בחול ולארנקי מטבעות קריפטוגרפיים. חלק מהקורבנות איבדו סכומים של עשרות ואף מאות אלפי דולרים, ולפי הרשויות, אחד החשודים המרכזיים שזו בטורקיה הוא ישראלי בעל דרכון פורטוגלי. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר על ידי בית המשפט האיראני, נטען כי האזרח יצר קשת עם המוסד מסיבות כלכליות וסיפק מידע על אתרים צבאיים ונקודות שיגור טילים. עוד נאמר כי המידע ששלח סייע לפגוע באתרים רגישים במסגרת מבצע עם כלבי. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע שאישר עקרונית חבילת סיוע של הגנה אווירית לאוקראינה בסך 2.7 מיליארד דולרים. אם העסקה תושלם, אוקראינה תממן אותה באמצעות שילוב של תרומות מאירופה ומימון צבאי אמריקני זר שהוקצה בתקופת כהונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. כך נמסר בהודעה, אך גם צוין כי העסקה עדיין כפופה לאישור הקונגרס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סום?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל. מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד מטר וחצי. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

על הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, הגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ז'ורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. 9 אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה במסגרת מבצע נרחב נגד רשת ההונאה במוקדים טלפונים בהיקף של 266 מיליון דולרים. המשטרה הטורקית והאינטרפול פשטו על מאות כתובות במסגרת החקירה. לפי החשד, הרשת פעלה במשך כעשור בכמה מדינות, ופעיליה שכנעו קורבנות להשקיע כספים באמצעות פלטפורמת השקעה שנשלטה על ידי הרשת, ולאחר מכן הציגו בפניהם רווחים מזויפים כדי לגרום להם להעביר סכומי כסף נוספים. לפי החשד, הכספים הועברו לחשבונות בנק בחול ולארנקי מטבעות קריפטוגרפיים. חלק מהקורבנות איבדו סכומים של עשרות ואף מאות אלפי דולרים, ולפי הרשויות, אחד החשודים המרכזיים שזוהו בטורקיה הוא ישראלי בעל דרכון פורטוגלי. עדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי להבות ופטריית אשן גדולה נצפו בנמל התעופה הבינלאומי המלך חלד שבריאד בירת סעודיה. הנסיבות בבדיקה. נשיא רוסיה פוטין מתכונן להסלים את המלחמה באוקראינה ולהגביר את המתקפות נגד בנות בריתה של קייב באירופה, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. גורמי מודיעין מערביים סבורים כי פוטין מכין את הקרקע לגיוס חשאי לאחר הבחירות בסוף השבוע הקרוב, שבמסגרתו אלפי רוסים עלולים להתגייס. גבר כבן 60 במצב קשה לאחר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה בחוף באילת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים יוספטל בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל. מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה. 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. המתיחות במפרץ, לפי דיווחים ראשוניים, תצלומים ועדויות המגיעות מסעודיה, החות'ים תקפו שם ולהבות ופטריית אשן גדולה נצפים בשעה זו בנמל התעופה הבינלאומי שבריאד בירת המדינה. עוד דווח כי לפני זמן קצר הורו על עצירה זמנית של הטיסות במרחב. נשיא רוסיה פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה ולהגביר את המתקפות נגד בנות בריתה של קייב באירופה, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. גורמי מודיעין מערביים סבורים כי פוטין מכין את הקרקע לגיוס חשאי לאחר הבחירות בסוף השבוע הקרוב, שמסגרתו אלפי רוסים עלולים להתגייס. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט בין 1 בספטמבר ועד אתמול, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. החקירה האפידמיולוגית נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: רובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. שיחים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: לא גיבור ולא בן חיים, את גנב בסתר לעיר, עם סיפור קרוש על לחי וניגון

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. המתיחות במפרץ, החותים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד ביד סעודיה, ותצלומים מגיעים מסעודיה, ניתן לראות להבות ופטריית השן גדולה. בתקשורת המקומית מדווחים כי במדינה הורו על עצירה זמנית של הטיסות במרחב. נשיא רוסיה פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה ולהגביר את המתקפות נגד בנות בריתה של קייב באירופה, כך לפי דיווח בטלגרף הבריטי. גורמי מודיעין מערביים סבורים כי פוטין מכין את הקרקע לגיוס חשאי לאחר הבחירות בסוף השבוע הקרוב, שבמסגרתו אלפי רוסים עלולים להתגייס למלחמה. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט בין 1 בספטמבר ועד אתמול, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. החקירה האפידמיולוגית נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סום?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל. מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה,

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. ובעזה מדווחים בשעה זו על 2 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת ג'יפ בשכונת שייח רג'ואן שבצפון העיר עזה. המתיחות במפרץ, החות'ים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בריאד בירת סעודיה. בתצלומים המגיעים משם ניתן לראות להבות ופטריית אשן גדולה. בתקשורת המקומית מדווחים כי במדינה הורו על הצרה זמנית של הטיסות במרחב. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט אחר בין 1 בספטמבר לאתמול מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. במשרד הבריאות ממשיכים בחקירה אפידמיולוגית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כל התנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגת

0: רומא מול האלופה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל, ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הותקנו. דובר צהל מוסיף כי לאחר התקרית צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. ובעזה מדווחים בשעה זו על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת ג'יפ בשכונת שייח רדואן שבצפון העיר עזה. המתיחות במפרץ, החות'ים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בריאד בירת סעודיה. תצלומים ותיעודים מהמקום מציגים מראות של שריפת ענק שפרצה בשטח הנמל, כאשר עמודי עשן שחור נראים למרחק ומכסים חלקים נרחבים מהאזור. בעקבות התקיפה והעשן הכבד, דווח על עצירה זמנית של תנועת הנחיתות והאמראות במרחב האווירי של הבירה הסעודית. כוחות החירום וההצלה פועלים במקום להשתלטות על מוקדי האש, בעוד הרשויות המקומיות בוחנות את היקף הנזק והמשמעות של השיבושים בלוח הטיסות. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט בין 1 בספטמבר ועד אתמול, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. במשרד הבריאות ממשיכים בחקירה האפידמיולוגית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שבת עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני. כל הנה

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגת ליגיונרים עם מנור סלומון, דניאל פרץ ואוסקר גלוך, וגם ארסנל מול ברייטון, טוטנהאם מול אסטון וילה ומשחק העונה באיטליה, המובילה רומא מול האלופה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם עודכנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. ובעזה מדווחים על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת ג'יפ בשכונת שייח רדואן שבצפון העיר עזה. המתיחות במפרץ, החות'ים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בריאד בירת סעודיה. תמונות ותיעודים מהמקום מציגים מראות של שריפת ענק שפרצה בשטח הנמל, כאשר עמודי אשן שחור נראים למרחק ומכסים חלקים נרחבים מהאזור. בעקבות התקיפה והאשן הכבד דווח על עצירה זמנית של תנועת הנחיתות והמראות במרחב האווירי של הבירה הסעודית. כוחות החירום וההצלה פועלים במקום להשתלטות על מוקדי האש, בעוד הרשויות בוחנות את היקף הנזק ומשמעות השיבושים בלוח הטיסות. בתוך כך, בכיר במערך הביטחון של איראן אומר לאלג'זירה כי בטהרן מעוניינים שהמלחמה בין סעודיה ותימן תסתיים. בחירות 2026, אחמד טיבי אומר לעמית סגל ובן כספית בריאיון לפגוש את העיתונות, לא נצביע עבור אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת, נתמוך במועמד גוש השינוי ונוכל לשלוט בכנסת.
7: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי, נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת, ואתה יודע מה המשמעות של בחילת יושב ראש כנסת מיד לאחר הבחירות. זה
8: נגמר הסיפור.
7: זה שליטה מוחלטת בכנסת.
8: המלצה אצל הנשיא.
7: אנחנו לדעתי נעשה יותר מזה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר ליום הכיפורים עם אילנית אדלר.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

חממה של חבר'ה על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

בתוכו אליי צוחקות עיניי, ומתוכו אליי מבהיק צבא. אני שואל, מה העניינים? היא בחיוך עונה שום דבר. שואל, גם את ישרת? עונה לאו דווקא.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

עלי גבעה שם בגליל יושב שומר ובפיו חליל ומחלל קורא שלום אליי אליי גשו הלום

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה.

0: אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, בשעה זו נרשמות תקיפות נוספות בדרום המדינה. התקיפות הללו מצטרפות לתקיפות שצהל ביצע מוקדם יותר היום, בהן הושמדו תשתיות טרור מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו, וזאת בתגובה לפציעתם של שני לוחמי צהל שעלו על מטען של חיזבאללה. בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט לאתר לבקשתו של אלאור עזריה ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי שלו. בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע, מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך על ההחלטה ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה, אנושית וראויה, המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש. נזכיר כי בשנת 2016 תועד עזריה בעודו חייל בשירות סדיר יורה במחבל שכבר נוטרל. משפטו הפך לשנוי במחלוקת ועורר סערה ציבורית ופוליטית, כמו גם המאסר שנגזר עליו. בחירות 2026, אחמד טיבי אומר לעמית סגל ובן כספית בראיון לפגוש את העיתונות, לא נצביע עבור אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת, נתמוך במועמד גוש השינוי ונוכל לשלוט בכנסת.
7: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת. ואתה יודע מה המשמעות של בחילת יושב ראש כנסת?
8: אפשר להדיח אותו.
7: מיד לאחר הבחירות.
8: נגמר הסיפור.
7: זה שליטה מוחלטת בכנסת.
8: המלצה אצל הנשיא.
7: אנחנו, לדעתי, נעשה יותר מזה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר ליום הכיפורים עם אילנית אדלר.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. 103
2: שלוש FM הרב אפרים בן צבי
3: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
5: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים לפני שעה קלה נרשמו תקיפות נוספות בדרום המדינה. התקיפות הללו מצטרפות לתקיפות שצהר ביצע מוקדם יותר היום, בהן הושמדו תשתיות טרור מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו, וזאת בתגובה לפציעתם של שני לוחמי צהל שעלו על מטען של חיזבאללה. בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט לאתר לבקשתו של אלאור עזריה ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי שלו. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן עשה עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול נסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה אנושית וראויה. למרות שמדוברות בית הנשיא נמסר כי הרמטכ"ל לא הביע את עמדתו בעניין, במסמך רשמי של צה"ל נכתב כי הרמטכ"ל התנגד למהלך.
5: בחירות 2026, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לעמית סגל ובן כספית בריאיון לפגוש את העיתונות, לא נצביע עבור אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת, נתמוך במועמד גוש השינוי ונוכל לשלוט בכנסת.
7: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת, ואתה יודע מה המשמעות של בחילת יושב ראש כנסת מיד לאחר הבחירות. זה
8: נגמר הסיפור,
7: זה שליטה מוחלטת בכנסת.
8: המלצה אצל הנשיא,
7: אנחנו לדעתי נעשה יותר מזה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר ליום הכיפורים עם אילנית אדלר.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוף?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביאה הערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM. ואפריים בן צבי
14: 103
2: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו כבוד הרב אפרים בן צבי.
8: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, שבוע טוב לכולכם, ולקראת ערב יום הכיפורים, אנחנו כאן איתכם בתוכנית מאוד מיוחדת, גם פדיון כפרות, גם סגולות ליום הכיפורים, גם מסרים ליום הכיפורים. נאמר לכם שאיציק ארון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט עורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. הנה הנה זה מגיע, יום הכיפורים הוא היום הגדול והקדוש ביותר בשנה, יום שבו עם ישראל כולו עוצר לרגע את מרוץ החיים, מניח בצד את הרעש, את המחלוקות, את הדאגות, את החשבונות, וכולנו נעמדים לפני הקדוש ברוך הוא בלב פתוח. זהו יום של תשובה, אבל לא פחות מכך, יום של אהבה. אתם זוכרים, לא הימים טובים לעם ישראל כיום הכיפורים בט"ו באב. לא רק ט"ו באב זה נקרא חג אהבה, אלא גם יום הכיפורים זה נקרא גם חג של אהבה, אהבת הבריות בין אדם לחברו. אנחנו רגילים לחשוב על יום הכיפורים כיום של פחד, צום, וידוי, חשבון נפש, אבל בעומק הדברים זהו היום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שגם אחרי כל מה שעברנו, גם אחרי טעויות, גם לאחר נפילות, רחוקים, עבירות, חטאים, אבונות, הדלת תמיד, אבל תמיד נשארת פתוחה. חז"ל מלמדים שעיצומו של יום מכפר. יש קדושה מיוחדת בעצם היום הזה. יום הכיפורים מגלה שבתוך כל אדם, כל יהודי, קיימת נקודה טהורה שלעולם היא לא נכבית. אפשר לחסות אותה, אפשר אולי להתרחק ממנה, אבל אי אפשר אף פעם למחוק אותה. ביום הזה אנחנו לא באים לפני הקדוש ברוך הוא כאיזה אנשים מושלמים, אנחנו באים כמו שאנחנו, עם ההצלחות וגם עם הכישלונות, עם המצוות ועם המקומות שבהם לא עמדו בניסיון, עם התקוות, האכזבות, הכאבים וגם החלומות. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו הילדים שלך, אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו אוהבים אותך. אחד הדברים המופלאים ביום הכיפורים הוא שכולנו עומדים יחד, האדם הגדול, האדם הפשוט, העשיר והעני, ומי שמקפיד כל השנה, ומי שמגיע לבית הכנסת, אולי רק ביום הזה, כולם לבושים בלבן, צמים, וכולם אומרים את אותו וידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו. לא אומרים אשמתי, אלא אשמנו, בלשון רבים. למה אדם צריך להתוודות על חטא שאולי מעולם לא עשה? מפני שביום הכיפורים אנחנו נזכרים שאנחנו לא איזה אוסף של אנשים נפרדים. אנחנו עם אחד, גוף אחד, ערבים זה בזה, נשמה אחת. וכשיהודי אחד נופל, אז משהו חסר בכולנו. כשיהודי אחד מתרומם, אז כולנו מתרוממים איתו יחד, תזכרו את זה. לכן יום הכיפורים זה לא רק איזה יום של תיקון בין האדם לבורא, הוא גם יום של תיקון בין אדם לחברו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אפשר לעמוד שעות בתפילה, לומר סליחות בדמעות, אדם יכול לשחק אותה, לצום, לטענות, אבל אם מישהו נפגע מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, קודם כל, ללכת אליו ולומר, טעיתי, פגעתי, סלח לי, ולפעמים המילים סליחה, הן קשות ביותר לאדם. האגו, כדי לבקש סליחה צריך לוותר על האגו, צריך להפסיק לשאול, מי התחיל, מי אשם, אני צודק, הוא צודק, שנינו צודקים, אנחנו לא מושלמים. צריך לבחור בשלום במקום בניצחון. ויום הכיפורים מזכיר לכולנו דבר גדול, לא כל ויכוח צריך לנצח, יש מערכות יחסים שצריך להציל, כמה משפחות התפרקו בגלל מילה אחת, כמה חברים התרחקו בגלל כבוד, כמה אחים לא מדברים בגלל ירושות, בגלל כסף, בגלל כל מיני עניינים, בגלל עניין שכבר מזמן איש לא זוכר כיצד התחיל. ויום הכיפורים אומר לנו, שחררו, שחררו, שחררו ממה שהיה וכל הזמן. וזה אנחנו צריכים לזכור. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אנחנו נדבר גם היום על פדיון כפרות. אנחנו בערב יום הכיפורים, ביום גדול מאוד, כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו פונים אליכם לעשות פדיון כפרות לעמותת לב של ילד. פשוט עכשיו, עכשיו, עכשיו ממש, חפשו עמותת לב של ילד, יש לכם את לחצן התרומה, וקדימה. תרמו את פדיון הכפרות שלכם. זה הזמן וזה המקום. אז כמובן אנחנו כבר נעבור למאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון, שזה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו נעבור ליעקב.
15: שלום וברכה הרב.
8: שלום וברכה, תבורך. מה שלומך?
15: ברוך השם, תודה. תודה לבורא עולם.
8: שמח לשמוע אותך.
15: ותודה על, על הברכות שבזרתך, שאתה דשמיה, שאתה הייתה צינור כלפי החתן שלי, הוא מצא עבודה לאחר כבר שהוא לא עובד כמעט שנה. פניתי אליך לפני כמעט חצי שנה, 5 חודשים. בסייעתא דשמיא, לפני כמה ימים התקשרו אליו, אמרו לו שהוא יתקבל, הוא מתחיל לעבוד מיד אחרי סוכות.
8: השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, מזמור לתודה. יפה, יעקב, תאריך לידתך.
15: 16 לאפריל 60.
8: אני איתך, בבקשה.
15: אני רק, יש לי בבקשה, אם אפשר, קיבלנו בירושה קרקע, אמא שלי, באינו שם שני בתים, אני ואחרים, אנחנו רוצים למכור, ויש עיכוב, יותר מכמעט שנה, ולא לא הולך כאילו. אולי בגלל השוק, אולי לא
8: באיזה יודע. אזור?
15: באיזה אזור?
8: אוקיי, ואתם רוצים למכור את הקרקע? קרקע חקלאית, לא. קרקע פרטית?
15: רוצים למכור את שני הבתים, בנינו שני בתים, רוצים למכור אותם.
8: אה, אוקיי, אוקיי. הבנתי, זאת אומרת, זה כמו דום משפחתי כזה.
15: כן, נכון.
8: בסדר. ובאים אנשים, רואים, מציעים מחיר, או שבכלל
15: כן,
8: לא מגיעים?
15: אנשים באים ומציעים מחיר, והמטבח אומר שזה לא מה שאנחנו מבקשים, אז זה ממשיך הלאה, כאילו. אבל כאילו זה תקוע כזה, לא יודע למה, יותר משנה. אולי בגלל השוק, יכול להיות, אני לא יודע.
8: האמת שהרבה פעמים אנשים תקועים עם כל מיני דברים כאלה שקשורים כמובן לבתים, רוצים למכור בית, לחפש בית, גם למצוא בית, זה לא דבר פשוט. גם ציפור מצא בית, או דרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה, בדיוק, אנחנו אומרים. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהדברים האלה, גם בית, בחוכמה יבנה בית, וזה אחד מהדברים שחזל הקדושים אומרים לנו, שגם בית זה מזל, והבית זה מזלו של האדם, זה כמו זיווג, זה סוג של זיווג, אתה מבין? אפילו עד כדי כך שכתוב שקירות ביתו של אדם מעידים עליו בשעת הדין. זאת אומרת שבית זה כמובן בית מקדש קטן. הווה ביתך בית ועד לחכמים. ולא סתם חזל דיברו לא פעם ולא פעמיים על נושא של בית, גם למצוא בית, ויש כאלה, דרך אגב, שעוברים בית, אבל גם לאחר שהם עברו וחשבו, הנה, אנחנו עכשיו ברווח והצלה בבית, כמו שאנחנו יודעים ששלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם, אחד מהם זה דירה נעה, ובוודאי שלפעמים לא רק דירה נעה, אלא כשגם הוא עובר לדירה נעה, מזלו לא שפר עליו. זאת אומרת, אין לו מזל בתוך הבית, וגם על זה צריכים להתפלל שיהיה לו מזל, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, הנה, עברתי לבית חדש, הכל טוב ויפה, אבל לא הולך לי. עכשיו, יש כאלה שגם נתקעים עם נכסים, במשך הרבה הרבה שנים, וזה קורה הרבה פעמים, ולא פעם ולא פעמיים פנו אליי, נתתי להם מספר סגולות בנושא גם של קנייה וגם של מחירה, וברוך השם, בזכות חזל הקדושים, אנחנו רואים שדברים באמת זזים, עובדים, טובים, ובוודאי גם בנושא של מחירה, יש כל מיני סוגים של תקיעות בנושא של נדלן, וזה לפעמים שאנשים רוצים למכור איזה נכס מסוים ותקועים בו הרבה שנים, יש כאלה שמגיעים אליהם הצעות, אבל בסופו של דבר זה, איך אומרים, זה קלם פאדי, לא יוצא מזה שום דבר, ויש גם כאלה שאנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים, שגם אנשים עוברים למקום מסוים, אבל ללא מזל. אז אנחנו רוצים בסייעת הדשמיה לפתוח פה בספר הזוהר הקדוש, ולתת לך באמת כיוון אמיתי בנושא של בית, ואתה יודע שלפי הזוהר הקדוש כתוב שאברהם הוא בחינת הר המוריה, אנחנו יודעים, איפה שבעצם היה את העקדה, עקדת יצחק, הר המוריה זה בית המקדש, ויש לנו כמובן את יצחק, שהיה ויצחק, היה סך בשדה, ויש לנו דרגה של, אנחנו התחלנו עם הר, ירדנו מהר גבוה למקום יותר נמוך שזה שדה, והגענו ליעקב בתי בתפילה, יקרא לכל העמים, וזה יעקב שהוא בחינת בית. וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף, כתוב, נכון? כן. וזה דברים מאוד מיוחדים. אז מספר בין 1 ל-72?
15: 18.
8: תמתין.

0: והנה אנחנו שווים אליך, אתה קונה ספר שקוראים לו שבט מוסר. שבט מוסר חיבר את זה, רבי אליהו מאזמיר. אתה מתחיל ללמוד כל יום שני דפים בספר שבט מוסר. הרב אליהו הכהן מאזמיר חיבר כמה ספרים, אחד מהם גם ספר סודות שקוראים לו מדרש תלפיות, היום הוא בפורמט של שני חלקים. יש לו ספר מעיל צדקה, הוא קבור כמובן באזמיר בטורקיה. יש שם בית אלמין, בית החיים, עם הרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים. אחד מהם זה רבי אליהו הכהן מאזמיר. יש לו ספר שקוראים לו שבט מוסר, זה ספר מאוד מאוד מיוחד בנושא של מוסר לחיים וחיזוק. אתה תקרא בו כל יום שני דפים, אם אתה יכול יותר, מה טוב ומה נעים. כמובן, תיקח על עצמך, בעזרת השם יהיה לך בשורות טובות, ובקרוב עם אחר בית, כתוב לי. רק בעזרתו, ודאי רק בעזרתו. אין עזרה אחרת, אתה מכיר עוד עזרה?
1: אנחנו אנשים מאמינים, ובוטחים רק גיבורי עולם.
0: יפה מאוד. תמשיך ככה, אתה תגיע רחוק. בשורות טובות, ובקרוב אתה תמכור את הבית ותבשר אותנו.
1: תודה.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה. כל הברכות הכתובות בתורה, אמן כן יהי רצון. אמן ואמן. שלום לעמית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, נתחיל עם תאריך לידתך.
2: 24/11/1995.
0: בבקשה, אני איתך.
2: לפני כ3 שנים עברתי גירושין קשים, ואני מגדלת לבדי 3 קטנטנים. הגרוש גורר אותי באופן קבוע לדיונים ולמאבקים משפטיים, לא עומד בזמני השהות שנקבעו ולא משלם מזונות באופן סדיר. אני משקיעה המון אנרגיה ומאמצים כדי לקדם את עצמי, אבל חובה תקיעות קשה ובלתי נסבלת. בעבודה מלווה אותי תחושת שחיקה ותקרה נמוכה שאינה מאפשרת לי להביא את היכולות שלי לידי ביטוי. ובמקביל אני חובה קושי לייצר זוגיות יציבה לאורך זמן. התחושה היא שלמרות כל ההשתדלות, ההתקדמות האישית שלי נחסמת שוב ושוב.
0: כמה זמן הייתם נשואים?
2: 3.5 שנים.
0: ולפני כמה זמן נפרדתם?
2: נפרדנו לפני כ3 שנים, והתגרשנו רשמית לפני כ2.
0: והיום הוא התחתן או שעדיין לא?
2: לא, הוא לא התחתן.
0: איך הקשר שלו עם הילדים?
2: הקשר הוא חיובי בגדול, אבל מועט, הוא לא רואה אותם הרבה.
0: הבנתי אותך. אוקיי, אז זאת אומרת שאת אומרת שגם לאחר שמתגרשים, התביעות נמשכות, לפעמים הקנאה, אין מצד הגבר, אין מצד האיש.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עסקו בכסף מסוים, אני כרגע לא אומר כרגע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני אומר באופן כללי שאדם רוצה לעשוק את חברו, זה אחד מהדברים החמורים שיש. זה נקרא כסף שלא שייך לבעליו. הכסף בסופו של דבר נהיה לרועץ בכל מיני דברים. הוא בסופו של דבר, הכסף משפיל את האדם. אז הוא נותן לו להתרומם, להתרומם, שנאמר, עושר שמור לבעליו, לרעתו. זאת אומרת, אדם יכול לזכות בכל מיני משפטים שלא ביושר, גם בכסף, והוא חושב שהוא ניצח במשפט. אבל זה במשפט התחתון ולא במשפט העליון. ובטח במשפט מעוקל, שלא הולך לפי הדברים הנכונים, תורת ישראל. ואז בסופו של דבר, אדם נופל בפח. והרבה אנשים קורא להם שבסופו של דבר הם מצליחים כביכול עם כסף, ויום אחד הם מאבדים את כל הכסף ואז חוטפים כל מיני צרות משונות. צריכים מאוד להיזהר לכסף. כסף זה נקרא דמים, כסף זה נקרא זוזים, כסף זה נקרא מעות. זוזים זז מיד ליד, מעות מעת לעת. היום זה עובר ושב. היום צריכים מאוד, פעם זה עובר, פעם זה שב. מאוד צריך להיזהר. אנחנו יודעים שגם בקשר לגרושה, משפט עכשיו נחוץ מאוד לקראת יום הכיפורים, מבשרך אל תתעלם. גם אם אדם לדוגמה התגרש, צריך מאוד מאוד מאוד מאוד להיזהר, הן בגרושה והן בילדיו, כי זה דבר שמקפידים עליו בשמיים. מבשרך אל תתעלם, זו מצווה מן התורה. וזה אחד מהדברים הקשים ביותר, גם ביתומים וגם באלמנות, והייתי אומר, תעזבו רק יתומים ואלמנות, גם כל אדם, על אחת כמה וכמה, יתומים ואלמנות, שזה עוד יותר מוקפד. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. גם כשנפרדים, אני לא רוצה לומר, אבל זה גם סוג של יתמות מסוימת שההורים נפרדים. שלא תחשבו. זה גם סוג של יתומים. אמנם ההורים נמצאים בגשמיות, אבל ברוחניות, כאשר נעלמים, זה סוג של יתמות. יתומים היינו ואין אב, כתוב, נכון? זאת אומרת, צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר בדברים הללו, כי נושא של גזל, עושק וכל הדברים הללו למיניהם, מסע ומתן באמונה, הם שיכולים לחרוץ את דינו של האדם, כי אנחנו יודעים שכסף, דמים, נאמר דמים, זה גם לשון דם, והדם זה הנפש, ואז פה צריכים מאוד מאוד להיזהר בנושא של כסף. מאוד מאוד צריכים להיזהר. אנשים רואים, יכולים לעשוק בני האדם בכסף, ורואים את זה בו שלנו. אני אפתח עכשיו בספר הזוהר הקדוש, אבל לפני זה, בזכותך, חשבתי לא פעם ולא פעמיים, גם הגמרא בקידושין מלמד אותנו על כל מיני דברים שהראו לחזל, וגם בדור שלנו ראו, בדור של עקבת המשיכה, זה הדור שאנחנו נמצאים. אחד מהדברים שהם אמרו, מי שרבו הנואפים כך וכך, מי שרבו אלה כך וכך. אני הייתי מוסיף היום, אני לא אומר שזה הלכה לרבים, וכבר כאלה התחילו, אבל מי שרבו הגירושין, שאנחנו עוד מגיעים צועדים לעבר 50%, זה היה פעם אחד מתוך 3, אחד מתוך 4, מתגרשים. אז הגענו למצב שאנחנו עוד מעט קרבים ל-40% וצועדים לכיוון ה-50%. אז אם אנחנו מדברים על נושא של ממון וכסף, אז לא פעם ולא פעמיים, לדעתי, אני לא אומר הלכה לרבים, בהתחלה זה היה כמו איזה מוצר שהיינו נפגעים זה מזה, אבל לדעתי היום הגיע הזמן לעשות אולי הסכם ממון, וכשאני אומר הסכם ממון, זה כל אחד, זה כמובן בדברים. אם כל אחד הביא, יש מה שנקרא נכסי מילוג, נכסי צון ברזל, אבל אני מדבר כרגע באופן כללי למתחתנים הבאים. מצד אחד, אם הם באו שניהם ריקים, אז בסדר, הכל טוב ויפה, אבל גם, לדעתי היום, אני עוד פעם אומר, זה לא הלכה לרבים, כדאי להתייעץ, אבל זה לא בושה, בגלל שיש כל כך הרבה עוגמת נפש, והילדים סובלים, וכו', כדאי היום להגיע למצב, לעשות חוזה, וכך וכך וכך וכך, וזה לא מוריד מאהבה, זה מוריד שקט פנימי. בהתחלה הם אומרים, לא, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מספיק איתי, אתה כן איתי, לא איתי, כן איתי, זה לא מספיק, שנינו, אם באתם שתיכם גם, גם צריכים להיות כללים מסוימים, כי היום זה בלתי נסבל שכל אחד רוצה לעשוק אחד את השני, ומשפטים, וזה לא נגמר גם לאחר שמתגרשים, ומשפטים,

0: יש לך שני שמות, נכון?
1: נכון.
0: לאבא שלך יש גם שני שמות, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. האם אביך מתחיל באותה אות כמו שלך, כן או לא?
1: כן.
0: יפה, תני לי אות בין א' לתו.
1: ג'.
0: ג', יש לך שלושה ילדים.
1: נכון.
0: יפה. תני לי עוד אות בין אחד, עוד בין א' לתו. עוד אחד?
1: תת.
0: יפה, זה תשע, נכון?
1: נכון.
0: יפה, תשע, זה המספר הכי גבוה באחדים. אמת? יפה מאוד. באמת. יש לך חוץ ממך עוד ג' אחים?
1: אם לי יש לי עוד אחים?
0: ג' אחים. ג' כן, זה נכון. שלושה.
1: נכון.
0: כן או לא?
1: נכון, כן.
0: אוקיי, יפה מאוד. טוב, מה שאני מבקש ממך, מפעד שאנחנו בערב יום הכיפורים, לעשות גם פדיון נפש, פדיון כפרות, איפה שתחפצי. בנוסף, תקריא בבקשה, שימי לב, טוב טוב, תורידי מהאינטרנט את פרשת אשם, ותקריא את זה מחר בבוקר, ערב יום הכיפורים, בסדר? וגם לפני הדלקת נרות, תכתבי פשוט באינטרנט פרשת אשם. אוקיי?
1: כן.
0: תקריא את זה בבקשה. לאחר חג הסוכות דברים הסתדרו. ביום האחרון של שמחת תורה, כן? תקראי בבקשה את שירת האזינו שלוש פעמים. זה מאוד קצר. שירת האזינו, אנחנו יודעים שהשירה הזאת יש בה כוח מיוחד, כמו שכתוב בספרים הקדושים, בפרט בשמחת תורה לקרוא את שירת האזינו. בסדר?
1: כן.
0: האזינו השמיים והדברה. בסדר?
1: אוקיי,
0: את בסדר. את הולכת לקראת שנה טובה ומבורכת, דברים התחילו להסתדר, תבצעי את ההמלצה, בוא, בעזרת השם הולך להיות שנה טובה ומבורכת, את סך הכל צעירה בת 30, נכון?
1: נכון.
0: יפה, חיים עוד לפנייך, חיים טובים ומתוקים, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות. ואיך הקשר עם ההורים?
1: קשר טוב.
0: מאוד, נכון? כן. מה שלום אבא?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: יודעת שמתאים לך תחום היופי, עיצוב, עיצוב של דברים, את, יש לך ידיים של מעצבת.
1: זה החלום שלי לעסוק בזה.
0: וואו, וואו, את רואה? ממש מתאים לך עיצוב. עיצוב דירות, עיצוב אופנה, לא יודע, אירועים, או כל מיני דברים כאלה, זה ממש, איך אומרים? תפור עלייך. זה התחום שלך. אומנות, עיצוב, התפתחות, זה הכיוון שלך. את יודעת מה? אני גם לא אתפלא אם את עוסקת משהו שקשור גם לחינוך. מאוד מורה. מאוד... מה?
1: אני מורה. במקצועי.
0: וואו, וואו, וואו. מאוד מתאים לך. גם לפי תאריך לידתך, בעזרת השם תבורכי, תהיה לך שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: דברים טובים. אמן. אמן. יופי, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואנחנו כמובן נעבור למאזינים הנוספים, ונזכיר לכם את מספר הטלפון, זה 02 6-485-485 026-485-485. שלום לך ליטל.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה שלך.
2: שילה 11-1973.
0: למה שומעים אותך רחוק? את נשמעת או בראש הנקרא, או שאת נשמעת בכפר אופין, או שאת נשמעת באביבים. מה?
2: במרכז.
0: במרכז. יופי, אז תתקרבי לפרכסת, עם עוצמה, עם כוח, עם אנרגיה.
2: אני עם האוזניות, לא עשית האוזניות?
0: ברור. מה השאלה? שאלה פשוטה. ואנחנו כאן איתך ואת איתנו, ותאריך לידתך, בבקשה.
2: אני רוצה לגבי רק שאלה אחת, ואחר כך אני רוצה כאילו לבן שלי, יותר התכוונתי לבן שלי, הבכור.
0: אוקיי. שם שלו?
2: יעקב אליאב.
0: תאריך לידה?
2: 17 לדצמבר 94.
0: מה את שואלת לגביו?
2: אני רוצה לדעת מה יהיה המצב שלו, מתי זה ייגמר כל הבלגן.
0: ומה תאריך לדעתך?
2: 9/11/73.
0: יופי. ומה את שואלת לגבייך?
2: לגבי העניין של הפרנסה.
0: שזה אומר? את עובדת כרגע?
2: טיפולי יופי.
0: את עובדת כרגע?
2: בקושי, ממש ירד לגמרי. כבר...
0: טיפולי יופי.
2: כן.
0: כמה זמן את עוסקת בזה?
2: בערך 30 שנה, אבל זה כל פעם בהפצקות. פעם אחת נשרף לי העסק הראשון.
0: מתי זה היה?
2: זה היה ב-2018.
0: ב-2018?
2: כן. זה היה בתוך הבית, עם הבית ביחד.
0: וואו. אז ניצלת, בקיצור.
2: אני לא הייתי בבית, הילדים ניצלו, תודה להשם התברך.
0: נו, ברוך השם, זה אותו דבר. ילדים זה את, ואת זה הילדים. זה ברור. אוקיי. עכשיו תאמרי לי בבקשה, זוגיות?
2: אני, יש לי, כאילו, אבא של התינוקות שלי.
0: הבן, אני מדבר.
2: הבן, אין לו זוגיות.
0: או, על הבן. על יעקב אנחנו מדברים, נכון?
2: כן, אין לו, כן.
0: מתי הייתה לו זוגיות?
2: ממש הייתה לו תקופה רצינית, זה כשהוא היה בן 18-19, שנולדה לו ילדה מזה. אבל מעבר לזה, סתם בחורות שהוא יוצא איתם, מתנתק הקשר, לא משהו רציני.
0: זאת אומרת שהוא רווק, אבל יש לו ילדה מחוץ לנישואין.
2: כן.
0: אוקיי, והוא משלם מזונות?
2: כן, הוא משלם, אבל הוא לא רואה את הילדה.
0: הוא גר איתך או במקום אחר?
2: לא, איתי, כן, איתי.
0: מספר בין 1
2: ל-72. 70.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות יום הכיפורים. בזכות יום הכיפורים נזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תמתיני.

0: אנחנו רואים פה כל כך הרבה, את יודעת, אני פותח פה בספר הזוהר הקדוש, יותר נכון בתיקוני הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי חיבר 70 תיקונים.
1: כן.
0: והרי גם ביום הכיפורים, אנחנו אומרים, מזכירים את זכות רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן.
0: זכות רבי עקיבא.
1: כן.
0: וכדאי מאוד, מחר, ערב יום הכיפורים,
1: כן.
0: להדליק נר לשני צדיקים. אחד זה רבי עקיבא.
1: כן.
0: רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס ועוד.
1: כן.
0: אז רבי עקיבא, למי שלא יודע, נפטר ביום הכיפורים. ויש לנו צדיק נוסף, גדול מאוד, זה בעל הסולם.
1: כן.
0: רבי יהודה לייב אשלג, זכותו יגן עלינו, שחיבר כל כך ספרים נפלאים וטובים. והיה ענק שבענקים, לומדים את תורתו גם, תלמוד 10 ספירות, עוד הרבה הרבה ספרים טובים, כל האגרות, שמעתי, וזה דבר גדול להדליק נר לכבודה מחר בערב יום הכיפורים, ולהזכיר את הבן שלך, ולמה אני אומר? כי הבן שלך, אני רואה שהוא בדיוק מזכיר לי את הסיפור של רבי עקיבא שסרקו את מסריקות, סרקות ובמסריקות של ברזל. הוא היה גם 110 הרוגי מלכות מצד מסוים, וכשאנחנו ככה מסתכלים בעומק הקבלה, רואים שגם הבן שלך עובר איסורי הנפש ואיסורי הגוף, והוא לא יכול לצאת, לצערי, ממשהו שהוא התמכר אליו. קשה מאוד. אני צודק.
1: אז מה, אז כאילו זה הנרות שאני מדליקה לצדיקים האלה?
0: רק רגע.
1: ובעזרת השם בזכות התפילות שלהם.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה ישירה, הוא נוגע בסמים כן או לא?
1: כן, כן. לזה התקשרתי, כבר אני כבר...
0: עכשיו אני רוצה לומר לך משהו.
1: הוא רוצה למות כבר מהחיים האלה.
0: הוא רוצה למות, בדיוק.
1: אני רוצה למות מהחיים האלה שאני רואה את זה, כן.
0: את מבינה? את יודעת שבתקופה האחרונה, אני כבר לא מדבר על אנשים שלוקחים... ומזייפים רישיונות של גרס, וויד, כל הדברים האלה שהם לוקחים, כמובן מריחואנה, כל הסמים למיניהם שנקראים מראים בישין, סם, יש סם הדחיה ויש סם הדמותה, סם החיים וסם המוות. דבר אחד יכול להציל מסם הדמותה, מסם המוות. מה זה? סם החיים. מה זה סם החיים? זה התורה הקדושה נקראת סם החיים. הוי צמא לכול המים, אין מים אל התורה. אדם יכול לחיות בלי מים, כן או לא? אני שואל אותך.
1: לא, בטח שלא.
0: יפה. אדם יכול לחיות בלי מים, בוודאי שלא. רוב העולם, 3/4 מהעולם זה מים. גוף האדם, רובו נוזלים. כל העולם בנוי על אם הבנים, אוויר ומים. ראשי תיבות. ופה כשאני מסתכל פה לעומק הדברים, אני רואה שהבן שלך שבור. והנה, אנחנו דיברנו על סמים קלים, כביכול קלים במרכאות, והסמים הקלים מביאים בסוף לסמים קשים. את יודעת שיש היום נגע מאוד מאוד קשה של אנשים שמטלפנים אליי לא פעם ולא פעמיים במהלך השבוע. הם מספרים לי, כבוד הרב, בעלי עורך דין, בעלי קצין, אדם שעובד במחירות, את יודעת, אני מדבר איתך על מקצועות או דברים במעמד עליון וגבוהים, ואנשים נפלו לקוקאין, לקוק הלבן, לסם המוות שגומר אותם, והם לא יכולים לצאת. ולא רק שהם לא יכולים לצאת, הם לא שהם מכורים ברמה נמוכה, ברמה שאי אפשר לצאת, הם בבית האסורים, הכניסו את עצמם לתוך מסגרת של התמכרות, של סם המוות, פשוט מתחברים עם השטן בעצמו ובכבודו. הורסים את המשפחה, הורסים את החיים, הורסים את הילדים. זה אנשים שנקראים מאבדים את עצמם לדעת. אפילו כבר הם לא מנסים אפילו ללכת למכוני גמילה, כי מלכתחילה, גם אם הם יוצאים מזה, פעם אחת, פעמיים הם נוגעים בזה, גמרנו, נגמר הבן אדם. הבן אדם נגמר. בוא נגיד ש95% לא יוצאים מזה. גם עם כל מכוני הגמילה למיניהם. אז יש כאלה יגידו, זה לא נכון. אז אני אומר לכם שזה כן נכון. הם נקיים שנה, שנתיים וחוזרים לזה. והם מאוד מאוד צריכים לדעת. יש רק דבר אחד שיכול להוציא בן אדם מהדבר הזה. זה רק סם החיים. שום דבר לא יכול להוציא את הבן אדם. תזכרו את אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה אורי זוהר יש? כמה הרב אורי זוהר יש? אני שואל שאלה, כמה? כמה אתם מכירים? כמה זמרים בישראל יש מצליחים? כמה יש? בואו ניקח את המזרחים, אנחנו נספור אותם, תגיעו אולי בקושי לעשר. ובישראלי אולי לעשר. אז כמה אנשים יצאו מהדברים האלה? כמה? אולי אחד מתוך מאה. אולי. אולי אחד מתוך מאה. רק מי שרוצה. ובדיוק באחד מהסיפורים שאנחנו מדברים ביום הכיפורים, זה מה שכתוב במסכת עבודה זרה, על אלעזר בן דורדיה, שאמר בסופו של דבר, עשה את כל החטאים שבעולם, ובסופו של דבר ביקש רחמים מהשמש, מהירח, מהכוכבים, מהמזלות, מפה ומשם, ומשם ומפה, עד שהוא הגיע למסקנה, אלא אם כן, הכל תלוי בי. ואם אין אני לי, מי לי. אם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי, זה הכל דמיונות. אם אדם לא רוצה לעזור לעצמו, לא יעזור לו כל מכוני הגמילה שבעולם. אדם צריך לרצות, ולרצות זה הכוונה לעשות. כי יש הבדל בין הרצון לבין העשייה. ברור? ללמוד, לשמור, לעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את מבינה? ופה רואים שהבן שלך הוא סגור עם הידיים שלו, מסוגר. מסוגר, אבל גם יוסף הצדיק יצא בראש השנה מבית האסורים. הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו. זה הפסוק שיצא, פה זה גולת הכותרת שדוד המלך אמר. הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו, מסוגרת. הבנת? בכלא של אלקטרז, אותו דבר. הוא לא יכול לצאת, מחור. בבינה צריכים פה הרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא. מעל הטבע. אבל... ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. אחד מהדברים שאנחנו אומרים בראש השנה, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אומרים את זה 12 פעמים. ואת צריכה להבין שללכת ביום הכיפורים כשמוצאים את ספר התורה, ואומרים 12 פעמים לעולם השם דברך ניצב בשמיים, את צריכה לחשוב על הבן שלך, ולהגיד לקדוש ברוך הוא שכל הדינים יישארו בשמיים ולא על הבן שלך. ואת אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך, אני רוצה לקרוא את ספר התהילים, מעכשיו תתחילי, עד שתסיימי את כל ספר התהילים, וזה תגידי, אני מקדישה את זה לך ריבונו של עולם, להוצאה של הילד שלי שיצא מזה. פרנסה שלך לא סגורה, פתוחה, את הולכת לכיוון טוב, והכל בסדר. הילד שלך זה יותר חשוב כרגע. בסדר?
1: אוקיי, ובעזרת השם יעזור, כאילו, שמה שאמרת, שאני אדליק נרות לצדיקים האלה,
0: אדליקי נרות, תעשי, ורבי עקיבא. נכון? והרב אשלג.
1: אשלג, אוקיי.
0: שניהם נפטרו ביום הכיפורים.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה לך, השם ברך אותך.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אחד מהדברים הגדולים ביותר, וזה הזמן, רבותיי, זה הזמן וזה המקום, ממש עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, יש לכם זמן, עד כניסת החג, יום טוב שנקרא גם, יום הכיפורים נקרא שבת שבתון. שבת שבתון נקרא יום הכיפורים. אנחנו הרי עושים פדיון כפרות, זה דבר גדול. זו חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואנחנו נזכה לחיים טובים ולשלום. כאשר לוקחים את כספי פדיון הכפרות, נותנים את זה לצדקה, ובפרט למען ילדים ומשפחות שזקוקים לעזרה באמת, והמנהג מקבל יותר משמעות עמוקה, מרגשת הרבה יותר, אז אנחנו פונים אליכם להפנות את פדיון הכפרות עכשיו, פשוט לחפש עמותת לב של ילד, יש להם את לחצן התרומה, תתרמו כל מה שלבכם חפץ, כמובן תעשו את החשבון שלכם כמו שצריך, אני ממליץ על 180 שקלים או 160, 10 פעמים חי, או 160 שקל, שזה כמניין צלם, שזה דבר גדול מאוד. יש רגעים שבהם צדקה זה לא רק איזה נתינה של כסף, היא הופכת, הצדקה שלכם, פדיון הכפרות, זה הופך לאוכל, לאוכל על שולחן של משפחה, לבגד עבור ילד. אתם יודעים מה? לעזרה לאם חד-הורית שמתמודדת לבדה, לתקווה, במקום שהייתה דאגה. הכסף שלכם הופך באותו רגע לצדקה אמיתית. איך כתוב? תשובה או תפילה מוצדקה, מעבירין את רוע הגזירה. ביום הזה, ערב יום הכיפורים, שבו אנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך הוא רחמים, יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על האחרים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פתח לנו, מה אנחנו אומרים? פתח לנו שערי פרנסה. ואנחנו פותחים את ידינו לאחרים. תן לנו חיים, אנחנו מסייעים לחיים של משפחה אחרת. רחם על ילדינו, ואנחנו זוכרים גם את הילדים שזקוקים לעזרה. זו המשמעות של פדיון כפרות. לא מדובר באיזה תשלום על עבירות חלילה. שום סכום לא מחליף תשובה, חרטה או תפילה ותיקון המעשים. אלא שהצדקה מצלת ממוות, הצדקה היא אחת הדרכים הגדולות להפוך את ההתעוררות שבלב למעשה ממשי של חסד. צדקה מצלת ממוות. כאשר האדם עומד בערב יום הכיפורים, הוא עושה חשבון נפש, מבקש שנה נוספת של חיים, בריאות, שלום, נחת, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא במעשיו, ריבונו של עולם, כשם שאני מבקש ממך שתראה את הצרכים שלי, כך אני משתדל לראות את הצרכים של הילדים שלך. אז בוודאי רבותיי, כשאנחנו אומרים, זה חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, הופכים את הפדיון לארוחה, לבגד, לעזרה, ולחיוך של ילד, פדיון הכפרות, לטובת עמותת לב של ילד. אז חפשו אותם עכשיו באינטרנט, עמותת לב של ילד, יש לכם זמן עד מחר. כמובן, חפשו, תרמו, וכל המוסיף, מוסיפים לו חיים טובים, יקרים ומבורכים, אמן ואמן. אנחנו עם המאזינים הנוספים שאיתנו, שלום וברכה.
3: הלו.
0: שלום לך, מה שלומך?
3: ברוך השם, כבוד הרב.
0: תבורכי, תבורכי, תבורכי. בבקשה, תאריך אמן. לידה.
3: אני שואלת עבור הבן שלי, מאור בן יפה.
0: מאור.
3: מאור בן יפה, 8 לנובמבר 2003.
0: 2003. 8 ל-11, נכון? 2003.
3: 8
0: ל-11,
3: כן.
0: בבקשה, אני איתך. מה הבעיה?
3: אני שואלת עליו בעניין, הוא עבר תאונת דרכים לפני חודש בערך. תאונת אופנוע.
0: אוי ואבוי.
3: עכשיו, יש דברים שהשתלשלו, זאת אומרת, לפני כן. זאת אומרת, אני אוכל לספר לך, כבוד הרב, בקצרה.
0: בבקשה, בבקשה.
3: אוקיי. אז ככה, אנחנו גרנו בבני ברק. הילדים גדלו בבני ברק למעשה. ועברנו לפני שנה לפתח תקווה. עברנו דירה. עכשיו, מאור היה בצבא, השתחרר מהצבא, והוא עבד בחנות איקליס שהייתה קרובה לבית, והוא החליט להפסיק לעבוד אצל אותה חנות איקליס, כי זה לא התאים לו להמשיך שם, ללא תנאים, ללא שום דבר. אז ככה, עברנו דירה, ברוך השם, הכל היה בסדר, ולאחר מכן הוא שלח קורות חיים, הוא היה משחרר מהצבא, שלח קורות חיים לחברות, והוא התקבל לחברה מאוד גדולה, וזה הייתה תקופת הכשרה בחברה, והיו לו המון לבטים, למרות ששוחחתי איתו, וניסיתי למנוע ממנו, הוא כזה היה כל פעם מתהפך, כן רוצה להישאר, לא רוצה, לא טוב לי, כן טוב לי, ניסיתי, אבל לא צלח, והוא התפטר. לאחר שהוא התפטר מהמקום, מהחברה, הוא התפטר מהחברה, זה היה לפני ראש השנה 2025, זה הראשון. הוא התפטר, לא פיתרו אותו. עכשיו, זה היה לפני ראש השנה. עכשיו, הוא נשאר ללא עבודה המון זמן, הוא התחיל לחפש בכל מיני מקומות, הוא לא התקבל, המשיך המשיך בקורות חיים לשלוח לכל מיני מקומות עבודה. לאחרונה ב-2026, ולפני הפסח, הוא התקבל לעבודה בחנות ירקות. הוא עבד שם, אבל הוא אמר לי, אמא, זה לא מקום בשבילי, בשביל... בשביל כאילו לממושך, להתקדם בחיים, לבנות את עצמו מבחינה תעסוקתית וזה, אני לוקח את זה כזמני, והוא המשיך לחפר, וכך היה, והוא מצא עבודה גם בחברה, גם מאוד גדולה.
0: עכשיו הוא עובד או לא?
3: עכשיו, לא, אז אני באה בדיוק לנקודה, אני כבר מסיימת כבוד הרב.
0: אוקיי.
3: והוא התקבל לעבודה לחברה הזאת, והוא מאוד שמח, ולפני שהוא התקבל, הוא אמר לי, אמא, אני מאוד מקווה שבעזרת השם אני אתקבל שם, הוא מאוד מאוד רצה את המשרה, מאוד, והוא השתדל ועשה הכל הכל. והוא התקבל לחברה, ברוך השם. אבל, זאת אומרת, אחרי שבועיים שהוא התקבל לחברה, קרתה לו התאונה, אבל זה לא קשור לחברה, זאת אומרת, זה קרתה לו תאונת אופנוע, שזה גם לא אופנוע שלו, זה אופנוע של בעל פיצריה.
0: מה קרה לו, איפה הוא נפגע?
3: הוא נפצע בכף הרגל, אופנוע נכנס באופנוע ופירק את האופנוע השני, והוא נפגע ברגל ותפרו לו את כף הרגל, וכתוצאה מכך הוא נאלץ לא לחזור לעבודה, זאת אומרת, הוא תפרו לו את הרגל ואמרו לו, הוא לא יכול לחזור לעבודה בגלל שהוא לא יכול לנעול גם נעלי בטיחות, הוא חייב
0: נעלי. את יודעת שאופנוע בישראל סגולה מצוינת במרכאות למוות.
3: אני כבוד הרב, אני נגד האופנועים, אבל לצערי הרב, הם לא שמעו לי.
0: חזר לאופנוע. חזר לאופנוע?
3: לא הקשיבו לי, פשוט לא הקשיבו לי. אני נגד.
0: שמי, אני אגיד לך משהו. בן אדם משמיים מקבל פעם רמז. עוד סתירה ועוד מכה ועוד עקיצה, והוא לא מבין את הרמזים שהוא מקבל משמיים, אבל אנשים ראש בקיר ולא מבינים, ואומרים לי זה לא יקרה, אבל הם לא מבינים שההתנהגות בארצנו הקדושה והתאורה, בנושא של נהיגה, זה לא בבנקוק, שיכולים לראות שם 200 אופנועים במעבר חצייה, ואף אחד לא יפגע בשני. אנחנו פה חיים בהפקרות נוראה, אף אחד לא מעניין אותו משום דבר, ופה גם אם אנשים הנהגו באופנועים, כן? באופנועים, כחוק, לא יעזור להם. לא יעזור להם, גם כחוק. הכי טובים בעולם, לא יעזור להם.
3: נכון.
0: תראי, בארצות הברית, הם בלי כסדה, ילדים נוהגים כבר מגיל צעיר ללא רישיון נהיגה, וכל העולם, ואצלנו, עם כל החומרות למיניהם, כל יום, אין יום שלא נהרג בן אדם באופנוע. אני לא מדבר על פצועים המונים. מי שרוצה לבקר, ילך בתל השומר, יראה אורתופדיה א',
3: נכון.
0: אורתופדיה ב', יבדוק את כולם, יסתכל איך כולם מרוסקים שם. ולא רק שם, יש עוד מחלקות ברחבי הארץ,
3: נכון.
0: והכל זה מאופנועים. אז נכון. אופנוע בישראל, סגולה למוות.
3: נכון, בקיצור. כבוד הרב.
0: בואי תשאלי את השאלה, גברתי, מה שאלתך לגבי בנך, בקצרה?
3: שאלתי לגביו, הוא זימנו אותו גם לשימוע בחברה, והחליטו לסיים את העסקתו, בגלל שאין צפי לחזרה, בגלל הנעלה.
0: שאלה, גברתי, שאלה בקצרה, שאלה.
3: השאלה שלי כזאת היא, אם יש למאור קודם כל עין הרע, או חסימה, או איזשהו עיכוב,
0: מספר בין 1 ל-72. מספר בין 1 ל-72.
3: אז מאור בחר 35.
0: תמתיני.

0: מתאים למאור, מתאים למאור לעבוד בתור שכיר, להתחיל בתור שכיר, לא בתור עצמאי כרגע. להתרחק מהאופנוע כמה שיותר מהר, לא מתאים לו.
1: כן.
0: הוא רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, נתתי את העצה, אני רואה שהאופנוע, בשבילו זה עין רעה מאוד גדולה, ויש עליו גם עין רעה. אני מסתכל על זה, יש לו חסימות. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. תני לי רק לסיים את דבריי. דרך אגב, אם דיברנו על עין הרע, אז אני כמובן פותח, הייתי מעביר קורסים בנושא במכללת רמת גן. אני מעביר כרגע, עוד מעט לאחר החגים, קורס מרתק וייחודי, נדיר ומיוחד במינו, שאני מעביר אותו בנושא של עין רע, לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע. קורס מאוד אנרגטי ועוצמתי, מעניק באמת חוויה רוחנית מדהימה, מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת 99% מבני אדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, לא מבינים גם מדוע. הקורס הזה אנחנו גם נלמד כל מיני שיטות למיניהם, תפילות לחשים כמאות. הבן שלך יש לו עין רע מאוד חזקה, אני אומר לך את זה במוחש, גם אין לו אנרגיה. אני מציע, לאחר יום הכיפורים, אנחנו נקיים אפילו איתו שיחה, כמו שצריך על מנת לעזור לו, סך הכל ילד טוב, הכל טוב ויפה, אבל חסימה חזקה, ויש חסימות, ועובדה היא שמחר, ערב יום הכיפורים, אנחנו נאמר, התרת נדרים וכללות, וכללות, למי שלא יודע, והתפילה של הרשש, וזה עין הרע, ואני רוצה להודות לאיציק אהרון לשעה הראשונה, להודות למאיר הפרץ, כמובן, לתהילה עיר תורכת ראשית, ולמשה בנול הדיגיטל, פשוט זמננו לשעה הראשונה, תמה. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אנחנו נצא להתנחתה, נשוב עליכם לשעה השנייה, אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נאמין שאפשר לתקן, ולהרשמה לקורס עין הרע, יחד איתי, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, אתם יודעים מה, אני אתן לכם טלפון ישיר, זה 053-3000-717, 053-3000-717, היו ברוכים, איתי אפרים בן צבי.

0: מאזינים לרב אפרים בן צבי ב-103 FM.
1: 103 FM. עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
2: לילה טוב אבי.
1: עשית את מה שהבטחת?
2: כן.
1: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
2: נכון.
1: ו?
2: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת, 11 בלילה, 103 FM.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום רפי.
4: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני, 10 בלילה.
3: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
4: ועל מה נדבר?
3: מה שתרצה.
4: על רגשות.
3: נדבר.
4: על אהבה.
3: הצלחות וכישלונות, עושר.
4: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
3: רפי?
4: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
3: ב-10.
0: עכשיו, ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי.
5: 103 FM.
0: ועכשיו, חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר. הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
6: אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, ערב יום הכיפורים, איתי אפרים בן צבי, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM. שבוע טוב ומבורך לקראת יום הכיפורים, יום קדוש, יום מיוחד, יום הכל לבן, הכל תואר, איזה יופי. נאמר לכם, צוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן שעה שנייה, טלפון שלנו זה 026-485-485, זה למהלך השבוע גם, 026-485-485. נו, אז יש הרבה מנהגים מאוד מיוחדים. אחד מהדברים הגדולים שאנחנו עושים, כמובן, עכשיו, מחר בבוקר, מחר בין הארבעים, לקראת בצהריים, איך שתרצו, יש לנו עכשיו כמה שעות לקראת יום הכיפורים, וכמובן אנחנו זוכים לעשות את פדיון הכפרות, שזה גם פדיון נפש, ואנחנו אומרים זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. אדם עוצר לרגע את מרוץ החיים ושואל את עצמו, רגע, מה אני רוצה להחליף השנה? איזו התנהגות אני רוצה להשאיר מאחור? איזה אדם אני רוצה להיות בשנה החדשה? זה רגע של חשבון נפש. המילה פדיון, מה זה פדיון? פדיון פירושה להוציא דבר ממצב אחד, להעביר אותו למצב אחר. ככה האדם מבקש, ריבונו של עולם, תן לי אפשרות לצאת מן המקומות שבהם הייתי כבול, אסור בבית האסורים. ואני מדבר כמובן על נושא לא רק גשמי, אלא גם רוחני. ובאמת, שיהיה לנו שנה טובה, חדשה, מתוך חכמים, חיים של ברכה. אז האמת, שלפי הקבלה, אחד הדברים הגדולים, בפדיון כפרות שעושים את זה בכסף, הוא החיבור שבין תשובה לבין צדקה. תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. זה לא מקרה שבערב הקדוש הזה, כאשר אדם מבקש רחמים לעצמו ולמשפחתו, אז הוא גם פותח את ה... יד שלו. יש פה איזה מסר עמוק אי אפשר לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחם עליי, מבלי לשאול על עצמנו, רגע, על מי אני יכול בעצם לרחם? על מי? אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו את שערה, ובאותה שעה לסגור את הלב בפני האדם שזקוק לעזרה. לכן, כאשר אנחנו עושים פדיון כפרות, אז אנחנו נותנים את זה לעניים, לאלמנות, ליתומים, למשפחות שנמצאות במצוקה, והמנהג מקבל משמעות נוספת. האדם לא רק מבקש חיים לעצמו, הוא נותן גם חיים לאחר. יש לדוגמה משפחה שעבורה סכום קטן או ארוחה. יש ילד שעבורו תרומה זה בגד לחג, נעליים. יש אלמנה שעבורה עזרה היא אפשרות להיכנס יום הכיפורים בלי דאגה. יש כאלה שאתם נותנים עכשיו צדקה, זה לתרופות, לאנשים, לבריאות. ובאותו רגע הכסף מפסיק להיות כבר רק כסף. למה? כי הכסף הזה נהפך לחסד. וכאשר אדם עושה חסד עם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מעורר את עצמו להיות ראוי יותר למידת החסד ורחמים. הנביא דניאל אומר, אדם עושה כל מיני חטאים למיניהם במשך כל השנה, אבונות, פשעים, הן באונס, הן ברצון, הן בשוגג, הן במזיד, איך שתרצו. אומר לנו הנביא דניאל, חטאתך בצדקה פרוק. דהיינו, יש בכוחה של הצדקה להיות חלק מתהליך של תיקון ופדיון. גם ספר משלי החכם שבאדם, שלמה המלך אומר לנו, צדקה תציל ממוות. אז עכשיו שיש עת רצון גדול, אני ממליץ לכם באופן אישי, פשוט מאוד להיכנס לעמותת לב של ילד. חפשו באינטרנט, תרמו מה שאתם חושבים. אני ממליץ על 10 פעמים חי, אבל כל תרומה כמובן תתקבל בברכה. וברור, אחד המרבה, אחד הממעיט, העיקר שליבו יהיה לשם השם. לעשות פדיון נפש, חפשו את עמותת לב של ילד באינטרנט, לחצו על כפתור לחצן התרומה, ותרמו ככל שעולה על רוחכם, וזה יחשב לכם כפדיון נפש וכפדיון כפרות לשנה מבורכת, טובה, כתיבה וחתימה טובה, ובשורות טובות, עמותת לב של ילד. אנחנו כמובן נתחיל עם המאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון, גם עכשיו, גם למהלך השבוע, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום, הינדה. הינדה איתנו?
7: כן, שלום וברכה. קודם כל אני חייבת להגיד שהתוכנית של הרב, אני כבר שומעת את זה שנים, וזו תוכנית מדהימה, וכל מילה נכונה, הרב עוזר לכל כך הרבה אנשים, והדיוק כל כך נכון, הדברים מדויקים ונכונים, וכל מילה היא קודש קודשים, קודש קודשים, ממש, אני לא מבטרת על התוכניות האלו.
6: תבורכי, תבורכי.
7: הנה, הגעתי בזכות להעלות לך את התוכנית. אני מאוד שמחה.
6: בבקשה, תאריך לידה.
7: תאריך לידה של מנדי ובן, סליחה, רגע.
6: לאט לאט.
7: 14/11/2002.
6: בבקשה, מה את שואלת?
7: הילד מנדי הוא לשידוכים, ואנחנו מרגישים איזה עיכוב בשידוך. הרי שידוכו של אדם, מכריזים אותו 30 יום לפני יצירת הוולד, אבל נכון. איפה העיכוב פה? למה הילד, אין הצעות, אין שידוכים, לא דברים זזים, הילד כבר די כבר לא מיואש, כי יהודי לא מתייאש. הוא לומד בישיבה, הוא ילד שנראה טוב, מידות טובות, תמי ולבור שווים. אני, יש לי כבר אחריו שתי בנות תאומות, ואני כבר, כבר עוד מעט אצטרך להתחיל לשמוע עליהם, כי הם כבר בנות 20.5, ואחרי זה עוד ילדה, אז אני כבר באמת מתפללת ומחכה שישועה תגיע. אבל מאיפה?
6: אשרייך, אשרייך. אני מבין אותך, אני מבין את הכאב, אבל הוא יוצא לשידוכים.
7: הוא יוצא, הוא לא יוצא, כי אין הצעות. הם צריכים כמו קודם לשמוע הצעות, ואז הוא יצא.
6: את יודעת, מפה אנחנו רואים את הכוח של בורא עולם, וזה לא פעם ולא פעמיים שאנחנו שומעים שגם ההורים אומרים, הנה, הוא ילד מושלם, הוא ילד מיוחד, הוא ילד, את יודעת, משכמו ומעלה, או היא יפה מאוד, הוא יפה מאוד, ובסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא הולך. מפה אנחנו רואים שאין חוקיות, זה לא הולך לפי כישרון המעשה, ולא הולך לפי היופי, ולא הולך לפי המעמד, וזה הולך כמובן לפי, כמו שאמרת, התחלתי מהדבר הנכון. נכון, נכון מאוד. אמרתי, איך כתוב מהשם?
7: אמרתי, כל הזמן אני אומרת, ששלושה בדיוק. שותפים לאדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו.
6: נכון.
7: אז השותף הראשון, הקדוש ברוך הוא, אבל מה מעכב את השותף שנוכל למצוא את השידוך?
6: מהשם אישה
7: אני
6: לאיש.
7: אני קמה בבוקר וחושבת על זה, והולכת לישון בלילה וחושבת על זה.
6: נכון, אני מבין אותך. אני מבין אותך. על מי קראת לו מנדי? על שם הרבי מלובביץ'?
7: כן.
6: יפה מאוד. יפה גם, יפה. טוב, אז בואי אנחנו נבדוק בספרים הקדושים, ובסייעת הדשמיה נתפלל ונבקש, ערב יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו באמת עצה, ודרך אגב, למי שלא יודע, יש פה קשר בין יום הכיפורים לטו באב, ואנחנו קוראים שבטו באב עושים תיקון לשידוכים, וכולי, אז כנראה הקישו חז"ל, לא היו ימים טובים לעם ישראל, כט"ו באב ויום הכיפורים, אנחנו אולי נמצא עכשיו את הקשר פה בספר הזוהר הקדוש, מספר בין 1 ל-72.
7: 18.
6: תמתיני בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, תשמעי, יש פה ניסים ויש פה נפלאות, יום הכיפורים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אין לו שום חסימה, הכל פתוח, יש זיווג במזלו, אבל את שואלת באמת מה ניתן לעשות. אז ראשית כל, ולפני הכל, אני רוצה לשאול אותך מספר דברים מאוד חשובים, שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, זה מאוד חשוב. האם אבא שלו מתחיל באות למד או מם? או יוד?
1: מם.
0: יופי. תני לי עוד בין א' לתו.
1: חטא.
0: חטא. מה הקשר שלך לצדיק רבי שמחה בוני מפשיסחה?
1: רבי שמחה בוני מפשיסחה?
0: כן.
1: אולי שייך לרבותינו מצ'כוסלובקיה, שסבא שלי, או גור, שאנחנו
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב. יום הכיפורים זה יום שמסוגל מאוד להתפלל ולחשוב על זיווג, על שידוך הגון, לאדם עצמו ולילדיו. כך ראוי שהעניין הקדוש, כמו שאנחנו רואים ביום הכיפורים, כמו שאמרו לנו חז"ל, איך אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, נכון?
1: נכון.
0: אנחנו יודעים, בפירוש, זה אמר לנו רבן שמעון בן גמליאל במסכת תענית.
1: כן.
0: אנחנו רואים שגם כתוב שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל, ועוד אנחנו אומרים בשיר, תנו לה מפרי ידיה ויעלו בשערים מעשיה. בזמן שבית המקדש עמד על תילו, והשכינה הקדושה שרתה בישראל, והכהן הגדול, שזה עבודת יום הכיפורים, היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, באותה שעה יכלו ישראל, מה היו עושים? את יודעת? היו עוסקים בשידוכים בקדושה.
1: כן.
0: היום שבית המקדש חרב, אנחנו צריכים להרבות מאוד בתפילות, ביום הזה, ולבקש על שידוך, כי זה היום, שימו לב, הכי מסוגל של כל השנה בנושא של שידוכים וזיווגים. דהיינו, מי שיכול, רווק או רווקה, או כל אחד שצריך שידוך, יקרא את כל התהילים פעמיים. כל ספר התהילים יש בו 150 פרקים, כפול 2, זה 300, כמניין, כפר. חף זה 20, פי זה 80 ורש זה 200, 300, ואז הוא זוכה גם מבחינה רוחנית לפדיון כפרות. בגלל זה יום הכיפורים, שורש המילה כיפור, זה עניין של כפר, כפרה, נכון?
1: כן.
0: אז אנחנו ביום הזה נקרא את ספר התהילים, אפשר להתחיל כבר בערב יום הכיפורים, אין בעיה, ולסיים את זה, אפשר לחלק את זה. בערב יום הכיפורים, נגיד שני ספרים או שלושה, ולעשות את זה כל יום הכיפורים, לסיים את כל ספר התהילים פעמיים. אין סגולה יותר טובה מזאת ליום הכיפורים, גם לחטאים, לאבונות, וגם למציאת זיווג. זו הסגולה הכי חזקה ליום הכיפורים. ברור?
1: כן.
0: אני מאמין באמונה שלמה שהשנה הזאת, וכמה שיותר מהר, תהיה שנה שהבן שלך יקים בית, יתחתן, אין לו שום מניעה, אין לו שום עין הרע, שום חסימה, הכל פתוח, זה מגיע בקרוב, יהיה הצעות, בחור טוב מאוד, מאוד, בחור עם מידות, עם דרך ארץ, באמת, יש לו הרבה דברים טובים, ואני אתן לכם עוד טיפ דרך אגב, זה לא רק לזיווג, אלא זיווג זה גם נושא של שלום בית. מה הקשר שאדם צריך לקרוא את ספר התהילים לשלום בית? כיוון שקדושת יום הכיפורים הרי מועילה למציאת שידוך, אז ממלב מובן שמתוך קדושת היום והתשובה שמתלווה אליו, אז גם בני זוג שהשגרה והקשיים שלפעמים יש ביניהם, יכולים להשיב את האהבה, השלום והשמחה שביניהם. אם דיברנו על רבי עקיבא שנפטר ביום הכיפורים, זכותו יגן עלינו, אז מה אמר רבי עקיבא? איש, מי אמר את הממרה המיוחדת הזאת? רבי עקיבא, הרבה מצטטים, מצטטים ולא יודעים מה הם מצטטים מהפה. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם, כך כתוב במסכת סוטה, י' ז', כמדומני.
1: נכון. נכון.
0: אז זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרי הקדוש ברוך הוא שוכן, ההי, באיש, ובאישה יש את ההי ובאיש יש את היוד, נכון? נכון. זאת אומרת שאנחנו רואים, וזה הטעם גם של שלום בית. יוצא מפה, שאנחנו צריכים גם להתפלל על זיווג, וגם לאלה שנשואים, ביום הזה צריכים להתפלל הרבה על שלום בית, בפרט בתקופה שלנו. אז צריכים כמה שיותר לקרוא תהילים, זה הפתח והשאר לכל השנה כולה, בנושא של שידוכים, ובנושא של שלום בית. אי רצון שאני מברך אותו, שבעזרת השם, תבשרי אותי ותעלי פה לשידור, כמו שקידשת שם שמיים, תעלי לשידור ותבשרי אותנו שיש בשורות טובות, ויהיה וורט בקרוב.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, של כל עם ישראל, יהיה רק ישועות, ואני ממש, אין על התוכנית, על התוכנית של הרב, תוכנית מדהימה, נפלאה ומדויקת.
0: בסייר אסטויבס.
1: תודה רבה.
0: כל טוב.
1: חג שמח, כל טוב.
0: חג והצלחה, כל טוב. כן, אנחנו נעבור עם מאזינים נוספים, שרון.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן, כל ישראל.
0: תאריך לידה.
2: שלי או של הילד?
0: שלך, אנחנו כרגע מדברים איתך, לא עם הילד.
2: הראשון, 64.
0: בבקשה. ואת שואלת כנראה על הבן, כן?
2: נכון. שמו אמיתי ורשום במערכת, אבל זה גל.
0: אוקיי. גל, עיניי והבית הנפלאות מתורתך, ותאריך לידה שלו?
2: כן, 13 לדצמבר 1993.
0: מצוין. מה שאלתך?
2: הבן שלי הוא גרוש כבר קרוב לשנה, שנה וקצת, וגירושים עם שני ילדים, עד בן 6 ו-5, ו... פשוט היא לא מרפה, היא עושה לו המון שרות, ניקור הורים, גם לאבא, היא לא נותנת לו שיראה את הילדים, ולנו, כסבא וסבתא שבאים לשמור לקחת את הילדים בימים שלו, פשוט קושי, קושי מאוד מאוד רציני, מאוד.
0: מה זה אומר? מה זה אומר?
2: הקושי?
0: כן.
2: סתם דוגמה, ראש השנה, הילדים היו אמורים להיות אצלו, כל החג. והוא יצא ב-8 בבוקר כדי לאסוף אותם, והילדים פשוט לא עלו, אמרו לו, אבל אנחנו לא רוצים לבוא איתך.
0: בקיצור, זה אינטרסים וגאווה, אחד רוצה לנקום בשני, אתה תיקח. בקיצור, הגאווה שולטת, האגו. לא רואים את טובת הילדים, רואים קודם כל את הטובה שלנו, לא מעניין הילדים. ככה זה יוצא, נכון?
2: ככה זה יוצא, כן. אבל זה לא מהצד שלנו, אבל בסדר.
0: נכון?
2: כן. אוי, נו, אלמוג, אלמוג.
0: מה את שואלת? אז בעצם?
2: אני שואלת בעצם מה... אם יש איזה משהו, איזה תקווה שהיא תרגע הגרושה שלו, שתרפה מהילד ותיתן כן לנו להיות עם הילדים, כן תיתן לאבא להיות עם הילדים כמו שצריך, כמו שמגיע לו. כמו שרשום בהסכם שהם עשו. זה פשוט פוגע בו. זה מאוד מאוד פוגע בו שהוא לא רואה את הילדים, הוא רואה את האחים שלו עם כל הילדים, עם הנכדים, וכלו לא. סליחה, אני מצטערת, אני פשוט עם הנכדים פה.
0: מספר בין 1 ל-72, בבקשה.
2: 18.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: לאחר בדיקה מעמיקה, מי אמר שהבן שלך צודק בכלל? אני מבין שאת אמא שלו ואת רוצה בטובתו, זה ברור, כל אמא רוצה ככה.
1: אוקיי.
0: אבל יש הרבה דברים שהוא לא צודק, עם כל הכבוד.
1: אין בעיה.
0: זה לא אנחנו לא מציירים רק את הגבר שהוא כלי לשלמות. אנחנו גם לא דנים ולא רוצים להיות שופטים. אבל יש הרבה דברים בגוב שהיא צודקת. רגע, רגע, רגע. לא למהר. עם כל הכבוד לך. את צריכה לא לחפש ועכשיו בתור אמא, אל תשכחי לעולם שיש פה ילדים בסיפור. ואחד מהדברים הקשים ביותר, שההורים הורסים את הילדים ומתערבים בכל מיני דברים, ואחר כך הורסים. גם מתערבים בחיי הנישואים, שהם גורמים למכת גירושים נורא, וגם לאחר שהתגרשו, ההורים מתערבים לטובת הילדים. אז מה עושים? או, לא בכליל מחפשים, אלא יש שיטות שצריכים להבין. השיטות האלה נקראים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה לא לדבר על הגרושה, את צריכה לדבר על הגרוש, לחזק את הגרוש באהבה, גם לגרושה מבשרך אל תתעלם, ולחזק את הבית. ברגע שאת מתחילה להקרין, שימי לב, זה עושה צלקות לילדים, וזה מסר, לקראת יום הכיפורים, שאת מתחילה לחזק את הבן שלך, לא אמרתי לך לרדת עליו, לא אמרתי לך לשפוט אותו, אבל בטח, בדברים האלה לא צריכים לחזק אותו. את צריכה לחזק את האהבה ואת הכיבוד, גם היא נראית, היא עושה לו ככה ועושה לו ככה. את לא שמעת את כל הסיפורים, את שומעת כל הזמן את הסיפור של הבן שלך, מי אמר שזה נכון? את שמעת פעם את הסיפורים, מה שהיא אומרת, מה שהיא מתמודדת, את לא יודעת כלום. אז את קרובה יותר לבן שלך, וממילא מה את עושה? את מחזקת הילדים שהם טייפ רקורדר, הם קולטים את המסרים ממך, מאבא, הם לא קולטים דברים טובים, אנרגיות טובות, וממלא לא רק הורסים את הקשר בין הגרוש לגרושה, אלא גם את הילדים. בקיצור, המסר שלך לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, סליחה, אני עוד חושב על ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, המסר הוא לחזק את הבן שלך, להוריד את הפרופיל ואת המפרסים, ולהיות יותר בן אדם, עם כבוד הדדי, כי יש פה ילדים בסיפור. דרך אגב, הוא הילד האחרון שלך, מכל הילדים?
1: כן.
0: או הקטן, נכון?
1: נכון.
0: יפה? הקטן. יפה, אז תעשי מהמשפט, זה הקטן גדול יהיה, תעשי ממנו גדול בכיבוד, גם של הגרושה וגם של האנרגיה, גם אם היא עושה והיא לא עושה את זה סתם. יש הרבה צדק בדבריה.
1: אבל כבוד הרב, אני לא חלילה מנסה לייפות את הדברים, ואני מדברת המון המון עם הבן שלי, בשביל הילדים. אנחנו קודם קוראים נגד עינינו את הילדים האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תעית. תדברי עם הבן שלך, להתחיל לעשות שלום עם הגרושה. הילדים זה עוד מספר, זה מספר 2. מספר 1, שבין הילדים, שבין הגרוש והגרושה, יהיה קשר לא של נקמנות ושנאה. לא אמרתי של אהבה, אבל לא של נקמנות ושנאה. על זה תעבדי, קודם כל. אחר כך הילדים. יהיה בשורות טובות ויהיה שנה טובה.
1: אמן, שנה טובה, מחתימה טובה.
0: אמן, אמן. 026-485-485 026-485-485 שלום לאלי.
2: שלום וברכה לך, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: אמן, אמן, אמן.
0: תאריך לידה.
2: 7 באוגוסט 1965.
0: מה בפיך?
2: אני בן 61, ושלוש שנים האחרונות לא הייתה לי זוגיות. ולאחרונה הכרתי מישהי שגרמה לי לסערה.

0: משהו שבאמת היכרות ממש ממש שהעירה בי את יצר כאילו את הנעורים, ממש הרגשתי שזאת אהבה אמת, ועשתה לי מאוד פרפרים ורגש ושמחה וציפיות ושיחות יפות והדדיות ממש ממש טובה. הבעייתיות שהבת זוג היא נושאת עליה המון על הכתפיים שלה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית, ורציתי לדעת אם הזוגיות הזאת היא תוביל למשהו שהוא טוב, או ש...
1: כמה זמן אתם יחד?
0: אנחנו מכירים למעשה 3 חודשים, אבל חודשיים באופן אינטנסיבי.
1: כשאתה אומר היא תוביל לטוב, מה ההגדרה של טוב?
0: אתה יודע, להקים בית, חיות בזוגיות טובה.
1: להקים בית זה עדיין לא אומר שזה טוב.
0: אני יודע.
1: מה זה טוב? מה זה בשבילך נקרא טוב?
0: טוב, שאני ארגיש שמח, שלה יהיה טוב, שנוכל להיות, לעזור אחד לשני מתי שאנחנו צריכים, שנוכל לאהוב אחד את השני מתי שאנחנו צריכים, ואם הסיטואציה היא באמת נכונה גם מבחינתה וגם מבחינתי. כאילו אני מנסה להסתכל על זה בצורה רחבה ולראות אם להקשיב לרגש או להסתכל על דברים גם בצורה קצת יבשה ולראות את היכולות של כל אחד, אם זה כן אפשרי להקים, לחיות בזוגיות טובה. כי אני מרגיש שהזוגיות הזאת עוררה בי משהו, זה משהו שלא היה קיים בי המון שנים, ויש שם משהו מיוחד. כאילו
1: תגיד לי, אם אתה לא רואה אותה 3 ימים, אתה מתגעגע?
0: מאוד.
1: יפה?
0: מאוד.
1: יפה מאוד? יפה מאוד.
0: כן, זה משהו שאני שוב...
1: היא נפגשה עם ההורים שלך, אתה עם המשפחה?
0: זה לא הגיע לרמה כזו.
1: האות הראשונה של השם שלה בתאריך לידה?
0: השם הראשון... האות הראשונה זה מם, ותאריך לידה זה 11/5/1979.
1: אוקיי. עוד משהו בנושא הזה?
0: זה בגדול, אני רוצה לדעת אם הילדות הזאת היא כן נכונה לי והיא כן מדויקת לי.
1: איך אתה מסתדר עם הילדים?
0: איזה ילדים, שלי?
1: שלך, שלה.
0: אני עם הילדים שלי מסתדר מעולה, ממש באופן חברי.
1: בדרך כלל כולם מסתדרים עם הילדים מעולה. אני שאלתי איך אתה מסתדר עם שלה ואיש עם שלך.
0: אנחנו עדיין לא הגענו להיכרות של ילדים, אני מכיר את הילדים שלה, אבל בינינו לא, בין הילדים שלי לשלה עדיין עם את ההיכרות.
1: בגלל זה אני מעדיף... אני אגיד לך משהו, אני אסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב. ויכול להיות שהרבה אנשים יחלקו עליי, אבל אני אגיד לך משהו, המקצוענים, אלה שיחלקו עליי זה בדרך כלל אנשים שאין להם ניסיון. יש הבדל גדול בין אדם שקורא ספר ונותן לשני פתגמים ומשפטים, כמו שאנחנו רואים את רבני הטיק טוק. רבני הטיק טוק יודעים למכור לנו לוקשים הרבה, ויש אדם שעבר בחיים שלו על בשרו את מה שעבר. הבנת? זה דברים אחרים לגמרי. ויש גם ניסיון חיים. מזקנים את בונן. ואין חכם כבעל הניסיון. אתה צריך לזכור כלל ברזל, שהוא כלל כואב מצד אחד, אבל הוא כלל אמיתי. ולא יעזור שום דבר לכל המנתחים למיניהם, ויגידו לך נכון או לא נכון. אני אומר לך את זה בתור קביעה. חד וחלק. שאדם יש לו ילדים, הוא מתחתן בפרט, יש הבדל, אדם שיש לו ילדים, אם הוא מתחתן עם רווקה או גרושה ללא ילדים, זה דבר שהוא שונה. לא דומה אדם שיש לו ילד אחד, אולי יש ילד אחד, לשלושה ילדים. לא דומה זוגיות שאיש ואישה מתחתנים ללא ילדים. לא דומה זוגיות של שני רווקים שמתחתנים, כן. רווק ורווקה, עם 3 ילדים, ל5 ילדים. זאת אומרת שהילדים הם הגורם העיקרי גם, מאוד בנושא של זוגיות. יפה. לא רק מקשר, גם מפרק. אל תגיד רק מקשר, מפרק. הרבה אנשים, זה לא עניין של ייאוש, זה מניסיון חיים, הרבה אנשים שמתחתנים בפעם השנייה, ויש פה מורכבות של ילדים, הילדים הם הגורם הראשון לפירוק הנישואין. יוצא הרבה פעמים שאישה מתחתנת בפעם השנייה, או גבר מתחתן בפעם השנייה, עם מורכבות של ילדים, אז בדרך כלל אנשים אומרות, הילדים שלי קודמים לבעל שבו אני מתחתנת. דהיינו, שאם יהיה בעיה עם הילדים, אז קודם כל הילדים שלי. אותו דבר גם הגבר לפעמים אומר את זה. ופה אני רוצה לתקן אתכם. כשאתם מתחתנים בפעם השנייה, תזכרו טוב, יש פה השלכות קשות ביותר. אתם לפני הילדים. ואם לא, הבית הזה יארס במוקדם ובמאוחר.
0: וואו.
1: ואם הוא יישאר, אז הוא יהיה, שימו לב, בערך בין 2% ל-8% במקרה הטוב. אוקיי? זה כמו שפורסם לדוגמה אצל פרופסור משיח, שעשה עבודה נהדרת, הוא נפטר, והוא דיבר על נושא של ה-IVF, והוא אמר, כולם ידעו שאתה שואל בני אדם, כמה בעצם הצלחה של ה-IVF? כולם אומרים 50%, 30%, 40%. הוא טען שזה בקושי 15%, ואני אומר שזה פחות מ-7%. אז רגע, אז אם ככה, אז מה עושים? מה עושים? אז אני אומר חשוב, אם אתה חושב שבונים בית חדש, הכוונה זה בית חדש. אם אנחנו לוקחים את כל העבר ומכניסים אותו, נהיה פה סבתוכה אחת גדולה. אז מה? יפה מאוד. אז יכול להיות שבינך לבינה יש אהבה של רומאו ויוליה, הכל טוב מאוד, אבל באים הילדים והם לא מסתדרים ביניהם, ביום אחד יבוא גם הילד של הגילה, מי אתה בכלל? אתה לא אבא שלי. יכול גם לקלל אותך, אתה אל תגיד לי מה לעשות. ופתאום אתה תפגע או שתקנה פתאום לילד שלך איזה משהו, יש פה ניגוד אינטרסים בכל מיני דברים. אני לא משחיר את הדברים, שלא תבין. ברור שאני רוצה שיהיה דברים, אבל מי שחכם יודע טוב טוב על מה אני מדבר. טוב, טוב, טוב. טוב, ואפילו טוב כפול אלף.
0: ואם הילדים כבר גדלים, כאילו בוגרים
1: יפה גדולים... יפה מאוד, כבר... יפה, שאלת שאלה מצוינת, מצוינת. את יודע, יש גם כל מיני אנשים שאני קורא להם מיקי מאוסים, למיניהם. המיקי מאוסים שלמיניהם שיש בדורנו, הם מצחיקים אותי לא פעם ולא פעמיים, כי הם הולכים כל הזמן עם היגיון ועם השכל. אבל הם שוכחים שהשכל וההיגיון הוא האויב הכי גדול שיש לאדם. ואנחנו יודעים שעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות לא צריכים, לא צריכים כלל, והם נופלים בחוכמות. אתה צריך לדעת, חוק בל יעבור. זה שטויות במיץ עגבניות שאנשים אומרים, אני אתגרש כאשר הילדים שלי יגיעו לגיל 18, זה יותר קל. מי אמר? מי אמר את השטויות ואת ההבלים האלה? לפעמים בן אדם שהוא מתבגר, הוא רוצה ללכת להתחתן, הוא מביא ילדים לעולם, הוא רוצה בית חם של הסבא ושל הסבתא, הוא רוצה סבא וסבתא ולא סבא שם וסבא פה ומלחמות ועניינים, רוצים חמימות. ולפעמים הצלקות של ילדים יותר גדולים, הן יותר קשות מאשר ילדים קטנים. אין בזה הוכחות. יש כאלה שיגידו לכאן, ויש כאלה שיגידו לשם. בקיצור ולעניין, זה וזה לא נכונים. והכל תלוי באדם עצמו, תלוי בילדים. ויש אנשים שבגיל 26 וגם בגיל 30 שוערים שלו מתגרשים, זה עושה לו צלקת בתוך הנשמה. מה הקשר? נו אז מה? גם אם הוא התחתן, נו אז מה? ההורים שלו נשואים 40-50 שנה, הוא כל כך נהנה מההורים שלו שהם נשואים, איזה כיף. ובסוף הכל מתפרק. אתה חושב שזה לא פוגע? למה יש גיל לפגיעה בצלקת, בנפש? לא שמעתי את זה. אז אנשים יגידו, לא, כשהם קטנים, אתה יודע... אפשר להחליק, הם לא מבינים, גם שקר, הם לא מבינים שהמוח זה טייפ רקורדר, וככל שאדם גדל יותר, הוא סופג גם את הדברים במידה רוחנית, והם לא מבינים את זה. אז מה אני רוצה לומר לך? אני רוצה לומר לך, חד וחלק, משהו מאוד מאוד חשוב. מבחינת התאמה, אני כבר רואה שיש התאמה ביניכם. יש התאמה. כבר אני אומר לך, זה תהיה רגוע. עכשיו, יש עוד בעיה לאנשים דתיים וחרדים, כפי שציינתי. הרי הם לא יכולים לגור ביחד ולעשות ניסיונות. בוא נגור ביחד. בעיה לא פשוטה. ממש לא פשוטה. והרבה פעמים זה שבשידוך אומר, אני מסתדר עם הילדים שלה, ובסוף הוא לא מסתדר ולא בבלט. הוא אומר מסתדר בגלל שהוא רוצה כבר את הזיווג שלו כדי להתחתן. אבל הוא לא, כשהוא מגיע לניסיון הוא כבר לא מסתדר עם אף אחד. תעזוב אותך משטויות. אז פה זה לא דבר שהוא פשוט, ודבר שהוא מורכב. הבנת?
0: כן.
1: אז אם, אני כבר אומר לך, אם אתה תראה איך אתה מסתדר, וזה מאוד בחינה לא פשוטה, ילדים עם ילדים, אז צא לדרך, למרות שיש פה מורכבות גם של כסף, שלא תחשוב. שלא תחשוב. בוא נהיה יותר אמיתיים ויותר חדים. סליחה שאני מעריך בשיחה, אבל זה גם דברי מוסר ודברי תורה. אני שואל שאלה פשוטה. לא פעם ולא פעמיים פונים, פונות, אליי בשיחות שאני מקיים במהלך כל השבוע. שאלתי אישה. סבלתי מבעלי. יופי. ויש לי 4 ילדים. לא תובע אותה אדם לבדו. אני רוצה להתחתן. נו, מה אני עושה? אני אשאר לבד? ודאי שלא. ברור, התורה אומרת שלא. אז מה? אבל היום הכל נהיה גם כסף, כסף, כסף, כסף. בן אדם שהוא מכניס את עצמו למערכת הזאת, אומר, רגע, רגע, יש לי פה תיק כבד. אני צריך גם לפרנס אותה, וגם לפרנס 4 ילדים. שאלה מה הוא עושה גם בחיים. האם הוא יכול לשאת עליו את העול הזה? ואם היום, בדוגמה, היא עובדת ומחר פיתרו אותה מהעבודה, אז מה עושים? ואם פיתרו אותך מהעבודה, אז מה עושים? זאת אומרת שיש דברים שלא תלויים בנו. לא שאני בא לייאש. רק אני אומר שצריכים לקחת את המורכבות. אז אם יש את הדברים האלה, צריכים עוד יותר תפילה. הבנת? אז יש פה הרבה תיקים שהם לא פשוטים, ולא כל אחד מוכן עכשיו להיכנס למערכת זוגית. זה שעכשיו פתאום החשמל אצלו בתוך המוח נדלק, בגלל שהוא רואה פתאום איזו אישה או הפוך, זה לא אומר שעדיין, בגלל ההידלקות הזאת, זה מה שיביא להם ניסויים פוריים והם לא חושבים. אז הם עשו טעות אחת, ועכשיו הם נכנסים לטעות שנייה. ברור?
0: כן.
1: תפתור את הילדים קודם, תיצור איתי קשר, מבחינת ההתאמה אתם מתאימים. ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. איגל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן, שנה טובה. אני רציתי להתייעץ עם כבוד הרב בקשר, אני מתלבט בחיים מה לעשות בדיוק, מה יכול להתאים לי, וגם בקשר זה גם כלול בעניין של הפרנסה. כרגע נמצא בנקודת זמן של קצת לחץ בנושא הזה.
1: מה תאריך לידה שלך?
2: 17/4/1976.
1: מה בפרנסה? מה הקושי שיש לך בבחירה לבחירה? מה?
2: קודם כל, הנקודה הראשונית זה מסלול ללכת בחיים, מה בדיוק יכול להתאים לי, ואז אולי דרך זה פשוט למנף או דרך הכלי הזה לעשות את הפרנסה בצורה שיותר מתאימה לי.
1: תגיד לי, יש לי הרגשה שאני מדבר איתך, אם שמעת את המאזין הקודם, נראה לי שהשיחה שדיברתי איתו היא גם קשורה אליך, זה נכון או לא נכון?
2: במובן של הרקע, אם אני, במובן של הרקע המשפחתי, כבוד הרב, כן, אני נשוי פעם שנייה, עם יותר ילדים.
1: או, ולה יש ילדים?
2: כן, יש לה ילדים.
1: כמה ילדים יש לה?
2: 4.
1: או, הנה דוגמה, דוגמה, דוגמה מהשמיים, אתה יודע, מהשמיים הורידו אותך עכשיו, כדי לעלות פה לשידור, נתתי לו את המוסר, ואתה פתאום המאזין הבא שנשוי פעם שנייה, 3 ילדים יש לך, מהאישה הראשונה, כן?
2: נכון, נכון.
1: ומהאישה השנייה, מה?
2: 4 ילדים.
1: שלה או שלכם?
2: שלה, אני אין לי ילדים.
1: שלה. רגע, אתה ואין לכם ילדים? רק אל תעשה רעש. לך ולה אין ילדים?
2: אין לנו ילדים, משותפים.
1: כמה זמן אתם נשואים?
2: 11 שנה, בערך
1: כל דבר. יפה מאוד. תספר לי עכשיו, איך הולך עם הילדים? הילדים כולם גרים איתכם? 7 ילדים? תספר לי.
2: לא בדיוק.
1: תספר לי, זה מעניין אותי, כן.
2: כרגע יש מציאות שלושה ילדים שלה, אחת גרושה, אחת לא מוצאת דירה, ואחד שהוא גר אצלנו ועובד, ויש עוד אחת שרוצה לחזור גם אלינו, היא גרה בבאר שבע.
1: ואיך אתם מסתדרים, כולכם?
2: אני מרגיש לפעמים כבוד הרב ברגעים מסוימים שזה קצת קשה לי כל המורכבות הזאת, אם כי אני חייב לציין שאני זכיתי באישה באמת.
1: אני בטוח.
2: בנשואים שניים.
1: אם אתם כבר נשואים 11 שנה, זה בטוח. ואיך היא מסתדרת עם הילדים שלך?
2: בסדר גמור, כבוד הרב.
1: יפה מאוד.
2: היא דווקא מאוד...
1: ומה קרה 11 שנים אתם נשואים ואין לכם ילדים משותפים?
2: האמת שזה לא יצא, כבוד הרב. זאת אומרת, אני לא מנענו משהו כזה, אבל לא יצא.
1: אוקיי.
2: היא רוצה? איך?
1: היא רוצה?
2: בגיל שלה, אני לא יודע אם זה אפשרי, כבוד הרב.
1: אוקיי. טוב.
2: אני לא יודעת אם זה אפשרי כרגע, טבעי, אבל היא לא רוצה או כן רוצה, היא לא, זה לא בשבילה איזה כרגע, אבל מבחינת גיל אני חושב שזה קצת
1: רגע, אבל אני רוצה להבין, יש לך שלושה ילדים
2: שלי.
1: מאישה הראשונה, נכון?
2: נכון, כבוד הרב.
1: אז הם לא גרים איתכם, בטח עם האישה הראשונה.
2: נכון, היה תקופה שהוא, בסדר, גרים איתנו, אבל...
1: אוקיי, אוקיי,
2: כן, כן, בסדר. כן. בפועל כמעט לא גרים איתנו.
1: זה שונה לחלוטין. אתה אומר אחת גרושה, אז כמה ילדים? אחד, שניים יש לכם בבית?
2: בבית כרגע במצב הנתון שלושה ילדים.
1: אוקיי, עכשיו תגיד לי דבר נוסף, מה קורה אם שלושת הילדים באים אליכם לסופי שבוע שבתות, ישנים?
2: כמעט ולא.
1: אתה רואה?
2: כן.
1: זה משהו אחר. אז אתה מחזק את הדברים שהזוגיות היא לפני הילדים, הם כמעט ולא, הם באים מדי פעם, כל כמה זמן אתה רואה אותם? כל שבועיים?
2: לא, כמעט כל יום, כבוד הרב.
1: הם גרים קרוב?
2: הם גרים קרוב, נכון.
1: אתה הולך אליהם או שהם באים אליך?
2: ברמה כזאת שמתקשרים אליי, אם תקשרים משהו, אז אני אלך אליהם, אני... יש תקשורת די קרובה, אתם ממש גרים קרוב.
1: הבנתי. אוקיי, אז מה בעצם אתה שואל בתחום הפרנסה?
2: אני שואל, איזה כלי פרנסתי אני צריך להתמקד, כי אני קצת מרגיש לפעמים מפוזר במה אני רוצה.
1: אתה יודע שמתאים לך את מקצועות הקואוצ'ינג, חינוך, משהו שקשור לזה.
2: אוקיי, תודה, כי אני מתעסק בחינוך, כאילו, פחות או יותר.
1: כן. והאישה עובדת?
2: איך?
1: האישה עובדת?
2: לא, כרגע לא, עקב עברת המחלה.
1: רפואה שלמה.
2: אין שבת השם. וכרגע היא בשלבים ביטוח לאומי, קצת קשה שם. מבחינת ה... איך אומרים? ככה להיות מוכרת.
1: אתה יודע שגם אלה שעובדים בביטוח לאומי קשה להם בעבודה. גם הם, משלם לך.
2: כל אחד נכון, כמו זה רק, כל אחד יש כל קודת בבת שלו.
1: מה חשבת, שאלה שיש עובדים בביטוח לאומי, אין להם בעיות?
2: ברור.
1: גם הם רוצים ביטוח לאומי.
2: בעולם המעשה לכולם יש בעיות.
1: ודאי, מספר בין 1 ל-72.
2: 44.
1: נו, ברוך השם, השתבח שמו לעד. תמתין בבקשה.
2: אוקיי, כבוד הרבה.

0: אנחנו שווים אליך, יגאל.
1: כן, כבוד הרב.
0: תשמע, ברוך השם, אתה אדם נפלא. באמת, יש לך אישה טובה, אדם נפלא. אדם של חסד. כל כך הרבה דברים טובים, אני רואה. אתה צריך ללמוד מקצוע, משהו קשור לעבודה מסוימת שאני רואה. יש לך ידיים טובות, ידיים של עבודה. אתה בן אדם חרוץ. הגיע הזמן גם ללמוד משהו.
1: מה זה ללמוד משהו?
0: הגיע הזמן גם ללמוד. כן, אתה צריך גם ללמוד משהו לחיים, אתה יודע. אתה אוהב להיות אבל עם אנשים, נכון?
1: נכון, נכון, כבוד הרב, נכון.
0: באמת, אתה אוהב לראות אנשים, אתה אוהב... אתה מבין?
1: אני אוהב תקשורת מסרים, כן.
0: מתאים לך, כן, כן. מה עם עבודות הסרוויס?
1: מה זה סרוויס, כבוד הרב?
0: סרוויס, אני סתם שואל אותך, לדוגמת טכנאי גז, מזגנים...
1: אני פחות בכיוון הזה.
0: תדע לך שיש לך... תשמע, חינוך, טיפול, קואוצ'ינג, מתאים לך גם.
1: זה יותר מדבר אליי,
0: כן, כן. אתה אוהב את האינטראקציה הזו.
1: כן, זה...
0: אתה יודע מה? תן לי מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 88.
0: יפה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. פח בגימטריה זה 88. אז אם ככה, אמא שלך מתחילה באות רש?
1: נכון, כבוד הרב.
0: תן לי עוד בין א' לתו.
1: יוד.
0: יוד, יפה מאוד. יש לך ילד שמתחיל ביוד, עולה?
1: יש, נכון, כבוד הרב. יש לך.
0: יפה, יפה מאוד. איך אתה איתו?
1: אני צריך לשחרר, הוא קצת בכיוון אחר, אבל אני מבין בפנימיות שלי שאני צריך לדעת לשחרר ולתת לו את ה...
0: נכון.
1: קצת יש בינינו. אבל אני בשכל פועל לפעמים הרבה יותר על פי שכל, אז אני...
0: תלך על כיוון של חינוך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לאסור ממנה. זה מה שיצא עכשיו.
1: חינוך, אתה אומר,
0: תודה. חינוך, כן, חינוך.
1: אני, כי כיום אני עובד...
0: מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.
1: הבנתי, כבוד הרב. היום אני עובד ברשת אורט ישראל כסייע, האמת.
0: קדימה, אז תהיה בעזרת השם, מגיע לך. אתה יודע, גם בפן המקצועי, ללמוד משהו שקשור לפן המקצועי, גם טוב לך.
1: כאילו, בהקשר של החינוך, כבוד הרב?
0: נכון, גם טוב, מצוין.
1: אז אתה אומר בסך הכל... אני בקו, או כאילו...
0: מעולה.
1: אוקיי. אז אנחנו... ניקח את ה...
0: שנה טובה, ואני מברך אותה כתיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: רק דברים טובים.
1: שנה טובה, תודה.
0: אמן.
2: יופי. טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: רבותיי, אחד מהדברים הגדולים ביותר, שכתוב בספר הזוהר הקדוש, אפשר לראות את זה בפרשת פנחס, מובא שנהגו להוציא ספר תורה אחד או שלושה ספרי תורה בליל יום הכיפורים, ואומרים איתם גם, יש כאלה שאומרים, גם לפני זה אומרים התרת נדרים, אבל אומרים את כל נדרי, ואומר רבי חיים ויטל בשער הכוונות, תלמידו של הרי הקדוש, שמעתי מחבר אחד שציווה הוא מורי, מורי זה הכוונה הרי הקדוש, פעם אחת בליל יום הכיפורים, שאדם יקנה מצוות שיש, אם זה כל המצוות, בפרט כל נדרי, או שאר המצוות שקשורות ליום הזה, דבר גדול, ולעשות כמובן את פדיון הכפרות. אז יש לכם כמובן זמן עכשיו, ממש, אנחנו ממש נכנסים אוטוטו ליום הכיפורים, ואנחנו יודעים שתשובה או תפילה וצדקה, צדקה מעבירים את רוע הגזירה, ואנחנו ראינו השנה כמה אנשים לצערנו הרב נפטרו, כמה אנשים בתאונות, כמה אנשים חולים, כמה אנשים פה ושם, וכל מיני דברים, וכל מיני גזירות, ושנה לא פשוטה, במרכאות עברנו, ואנחנו רוצים שנה ברוכה, ואנחנו רואים מה שקורה גם בעולם, מצב כלכלי, מצב ביטחוני, יש לנו אויבים מבפנים, ואויבים מבחוץ, ואנטישמיות שגואה, וכולי וכולי וכולי, ופשוט אנחנו צריכים הגנה, ואנחנו יודעים שהצדקה היא שמובילה את האדם והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספקה, זה הדבר הגדול שמוביל את האדם בעולם, וביום הזה שאנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך רחמים, אז יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על אחרים, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פתח לנו שערי פרנסה, אז צריך לפתוח לאחרים. תן לנו חיים, תנו לאחרים חיים, זה הצדקה. רחם על ילדינו, אנחנו זוכרים גם את הילדים שזקוקים לעזרתנו. אז יש לכם פה את עמותת לב של ילד, עכשיו חפשו אותם, ממש ממש עכשיו, או מחר, עדיף עכשיו, כי כתוב, כי מצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה, אז אדם צריך לדעת שעכשיו זה הזמן הטוב ביותר. חפשו את עמותת לב של ילד, לחצו על התרומה, תרמו מה שאתם חושבים, אחד הממית, אחד המרבה. אני ממליץ על 160 שקל, שזה כמניין צלם, כך עושים פדיון על פי הקבלה, ואנחנו יודעים שזה דבר גדול, וזה הולך כמובן לנזקקים, לילדים, וכו' וכו' וכו'. אז ריבונו של עולם, אנחנו מתפללים, כשם שאנחנו מבקשים ממך, שתראה את הצרכים שלנו, כך אנחנו משתדלים לראות את הצרכים של האחרים. כשם שאנחנו מבקשים שתתנהג איתנו ברחמים, כך אנחנו רוצים לנהוג ברחמים עם האנשים האחרים שזקוקים, עם הזולת. ככה שאנחנו מבקשים שתפתח לנו שערים, כך אנחנו נפתח את ידינו ואת ליבנו למי שזקוק לעזרה. אז לכן השנה, רבותיי, כאשר אנחנו עושים את פדיון הכפרות, אנחנו נזכור, אפשר להפוך את מנהג הכפרות למעשה של חיים. לא רק לומר, זו כפרתי, זו תמורתי, זו חליפתי, אלא להפוך את הפדיון לארוחה, להפוך את הפדיון לבגד, להפוך את הפדיון לעזרה ולחיוך של ילד. פדיון הכפרות לטובת עמותת לב של ילד הוא הזדמנות גדולה ביותר להיכנס ליום הקדוש, כאשר לא רק ביקשנו רחמים, אלא גם הענקנו רחמים לאחרים. וכל אחד יכול להשתתף כפי יכולתו, אין צדקה קטנה כאשר היא ניתנת מכל הלב. אז זה לא משנה, תיתנו ברוחב לב, וכל המוסיף מוסיפים לו, וכמובן שתוכלו פשוט לחפש את עמותת לב של ילד. בנוסף, רבותיי, אנחנו בקרוב מאוד מתחילים קורס עין רע. זה חלק מהאנשים לא מבינים עד כמה הקורס הזה מאוד מאוד עוצמתי, כי יש פה הרבה הרבה דברים מאוד מיוחדים בקורס של עין רע, וזה דבר גדול מאוד שאפשר כמובן לעשות בו הרבה הרבה דברים. זה קורס מרתק, קורס ייחודי, נדיר, מיוחד במינו, שאנחנו מעבירים אותו, אם זה לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע, הכל, הכל מהכתובים, הכל מספרי הקבלה, דברים מעשיים, נכונים, אמיתיים, זה לא איזה המצאות, קורס אנרגטי, אני העברתי לא פעם ולא פעמיים, במכללת רמת גן, קורס מדהים, ממש, מעניק חוויה רוחנית, שבו נלמד גם לחשים, תפילות מיוחדות, דגימות מעשיות, וזה מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. על פי הגמרא, 99% מבני האדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, ולא מבינים מדוע. בקורס נלמד מה זה בכלל עין הרע, איך ניתן להתגונן על ידי שיטות, תפילות, לחשים, כמעות, ומקורות הדברים מאוד מאוד חזקים. תוכלו כמובן לטלפן ל-053-3717, 053-3717. מחר, לא לשכוח, להדליק נר לרבי עקיבא, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי טובות, עקיבא. דבר גדול, זה סגולה לשמחה לכל השנה, להדליק נר לרבי עקיבא ולרב אשלג, הרב לב יהודה אשלג, בעל הסולם, זה דבר גדול, שניהם נפטרו ביום הכיפורים, וחזקו ואימצו. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תהילה אירט, משה בן לולו, תודה רבה מאוד לרדיו 103 FM, רדיו התחנה 101.5 FM בצפון, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, הייתי איתכם אפרים בן צבי, כתיבה וחתימה וגמר חתימה טובה ממני אליכם באהבה תמיד, אפרים בן צבי.

0: מאזינים לרב אפרים בן צבי ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
3: לילה טוב אבי.
2: עשית את מה שהבטחת?
3: כן.
2: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
3: נכון.
2: ו?
3: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת 11 בלילה, 103 FM.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
4: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
4: ב-10.
0: מיד ב-103 FM. שיחות לילה עם אבי כץ.
6: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. שיחות לילה

לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן אבי כץ, ואני איתכם בשיחות לילה כמידי מוצאי שבת. ומאחר ועוד מעט יום כיפור, יש יום אחד בשנה שאנחנו עוצרים לרגע את המרוץ, מניחים בצד את הרעש, את הכעס, את הוויכוחים, ומנסים להסתכל פנימה. יום כיפור הוא אולי הזדמנות שלנו לנקות קצת את הנפש, לבקש סליחה, אבל גם לדעת לסלוח. לחשוב לא רק על מה שעשו לנו, אלא גם על המקומות שבהם אנחנו פגענו באחר. בתקופה הזו, כשאנחנו שוב נמצאים בימים שלפני בחירות, כשהחברה שלנו כל כך טעונה, וכל אחד כל כך משוכנע שהאמת נמצאת אצלו, אולי זה בדיוק הזמן לשאול את עצמנו שאלה פשוטה. האם אנחנו עדיין יודעים להקשיב למי שחושב אחרת מאיתנו? לא להסכים איתו, לא לוותר על מה שאנחנו מאמינים בו, רק להקשיב. כי בסופו של דבר, לפני שאנחנו ימין או שמאל, חילונים או דתיים, בעד או נגד, אנחנו בני אדם. אנחנו משפחות, חברים, שכנים, אנשים שאוהבים, שנפגעים, שטועים, ומבקשים שיבינו גם אותם. ואולי הניקיון האמיתי של הנפש הוא לא רק לבקש סליחה מאלוהים, אלא גם למצוא בתוכנו את הכוח לעשות צעד אחד קטן לקראת אדם אחר. ואני רוצה לנצל את הרגע הזה גם כדי לומר משהו אישי. אם אי פעם פגעתי במישהו מכם, במישרין או במעקיפין, במילה שאמרתי, במילה שלא אמרתי, במעשה, או אפילו בלי שהתכוונתי, אני מבקש סליחה. אני בן אדם, גם אני טועה. ואם מישהו נפגע ממני, חשוב לי שתדעו שהלב שלי פתוח ואני מבקש את סליחתכם. ואולי זה בדיוק מה שיום כיפור מבקש מאיתנו. לא להיות מושלמים, רק להיות קצת יותר טובים. אז הערב, רגע לפני יום כיפור, אני רוצה שנדבר מהלב. בלי צעקות, בלי מחנות, בלי צורך לנצח בוויכוח. רק אנשים שמדברים עם אנשים. זוהי שיחות לילה. אני אבי כץ. ואם יש משהו שהייתם רוצים לומר למישהו לפני יום כיפור, אולי זו הזמן להרים טלפון. שתהיה לנו תוכנית מעניינת. הצוות שהייתי הלילה, שני רומן ומפיקה ועורכת, איציק אהרון, טכנאי השידור, ויואב חנני, שרח לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר, לומר במהלך התוכנית, תוכלו לעשות את זה גם באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. תופתנו בפייסבוק. חפשו אותנו, שיחות לילה עם אבי כץ, 103 FM. לצידי הלילה, שרנו לבנה, אם אמרתי, שרנו לבנה, סליחה, שהוא מנטור לדייטינג וזוגיות. אנחנו נשמע גם ממנו ועליו, שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM. אני נמצא לילה עם שרנול לבנה שלצידי, שהוא מנטור לדייטינג וזוגיות. לילה טוב לך.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: מצוין.
1: ספר לנו מעט עליך.
2: אני היום, אתה יודע, פרצתי בתודעת הרשתות לפני איזה כמה שנים, אבל אני הרבה שנים בתחומים רוחניים, הייתי 10 שנים בהודו באשרם, והייתי בתחומים האלה, ורציתי מאוד ללמד מיינדפולנס, מדיטציה. בעיה שזה לא כל כך מעניין אף אחד. אנשים מעניין אותם אם דוד חזר או הלך, והרומנטיקה שהיא אוברייטד אצלנו בכלל בעולם. אז הבנתי, איכשהו הבנתי שזה מה שהעולם רוצה ממני. ובזה אני מתעסק היום. דרך זה אני מנסה להעביר ערכים אחרים גם.
1: מה זה מתעסק בזה היום? במה בדיוק? מה אתה עושה?
2: אני, יש לי מאות אלפי עוקבות. Mm-hmm. עיקר עוקבות.
1: Okay.
2: ואני נותן להם תכנים, סרטונים, אני נותן הרצאות.
1: על מה?
2: על איך להיות אישה שמתנהלת נכון.
1: איך גבר יודע שרכישה צריכה להתנהל נכון?
2: תראה, קודם כל אנחנו יודעים איך אנחנו מתנהלים.
1: בדיוק, אז
2: זה הטעות. אנחנו יודעים את הבעיה, אנחנו יודעים את האויב, מכירים את האויב, נכון? כן, אני המרגל של ה... אני מכיר את האויב, זה אנחנו. כן, אני לא הייתי קורא לזה אויב, אבל בוא נגיד לרגע, כן? אז קודם כל אני יודע איך גברים מתנהלים. זה דבר ראשון שנשים חשוב להם לשמוע. ודבר שני, אולי, אתה יודע, זה סוג של ערכים, כמו שאמרתי, שהם יותר רוחניים, כמו, אפילו בודיסטים, הייתי אומר, במילה מסוימת, במידה מסוימת. למשל, שהסבל בא מהאחיזה, אתה מבין? שאתה נאחז במשהו, ולא מוכן לעזוב אותו שם הסבל, לא בזה שלא השגת את מה שאתה רוצה. זה שאתה לא רוצה לשחרר.
1: אם טוב לי שם, אני לא רוצה לשחרר.
2: לא, השאלה לא טוב או רע, השאלה באחיזה.
1: למה אני אוחז?
2: אתה אוחז, כי אתה מפחד לאבד.
1: למה לאבד? כי זה משהו שחשוב לי.
2: לא, אבל זה התהליך שגורם לך סבל. אם אתה מוכן לעזוב, אז זה כאלה בסדר.
1: אז אני יכול להפסיד את מה שהכי רוצה להחזיק.
2: שם בדיוק הבעיה. אתה יכול, אין בעיה שבן אדם ייסע במרצדס, בסדר? אין לי בעיה. מרצדס זה טוב, יותר טוב מחיפושית. אבל אם אתה חייב לנסוע במרצדס, אז אתה בבעיה. אתה מבין? אם זה בסדר לך, אין לי בעיה עם להקשרי. תהנה, אבל אתה צריך לדעת שהכל כהולך, נכון? גם זוגיות, גם אהבה, גם הנכסים, גם אנחנו עצמנו, הגוף שלנו, הכל הוא מאוד אמורפי, בקלות הוא הולך. אז
1: הכל בהשאלה פה אצלנו.
2: הכל בהשאלה, אז אתה צריך להחזיק את זה רך, קל, אחרת אתה נורא סובל כשדברים מתחילים לזוז, ללכת ולהשתנות. אז
1: טוב, אז אנחנו נשמע על זה הערב, ובוודאי שנפסיק להיות מוטרדים. אבל אנחנו צריכים להבין את זה, שזה חלק מהחיים של כולנו.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק, אנחנו איתכם עד השעה אחת, וכמו שאמרנו, שרנו לבנה לצידי, שרנו, יש אנשים שמדברים על זוגיות, יש אנשים שמלמדים זוגיות, יש אנשים שהדרך בהם מסתכלים על אהבה ועל עצמנו ועל האדם שמולנו, גורמת לנו לעצור ולשאול כמה שאלות על החיים שלנו. הלילה אני רוצה לדבר על אהבה, אבל לא רק איך למצוא אותה. אני רוצה לדבר על איך אנחנו מתנהלים בתוכה. למה לפעמים אנחנו כל כך רוצים זוגיות עד שאנחנו מוכנים לוותר בדרך על עצמנו? למה אנחנו מתאהבים באנשים שלא באמת מתאימים לנו? למה אנחנו מפחדים להיות לבד? ואיך אפשר להיות בתוך קשר ועדיין להישאר אדם שלם? האורח שלי הלילה, שרנו לבנה, מנטור מאמן לזוגיות ולהיפתחות אישית, מורה למדיטציה ומיינדל פולנד, שאני לא יודע מה זה, ואדם שחוקר כבר שנים את אחד הנושאים הכי מעסיקים את כולנו. הקשר שלנו עם עצמנו ועם האדם שאנחנו בוחרים לאהוב. אז ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
1: אני רוצה להתחיל דווקא בשאלה הכי פשוטה ואולי הכי קשה. האם אנחנו באמת יודעים מה אנחנו מחפשים בעבר, או שאנחנו בעיקר מחפשים מישהו שימלא אצלנו משהו שחסר?
2: תראה, אומרים שהאחזות, אני אוהב אותך, אני רוצה שאתה תעשה אותי מאושר.
1: אתה כל הזמן ימלא אחז, שם את הלב.
2: כן, כי האהבה אומרת, אני אוהב אותך, אני רוצה שאתה תהיה מאושר. אז כשאני רוצה שאני אהיה מאושר, זה לא אהבה באמת. אהבה באמת זה שאני רוצה שהאחר יהיה מאושר. זה, כשאנחנו מדברים על האהבה שלנו הרומנטית, אז חלק מאוד קטן שם הוא בזה שאנחנו רוצים שהאחר יהיה מאושר. והחלק הגדול הוא, אנחנו רוצים שאחרי יעשה אותנו מאושר, שימלא אותנו, שישלים אותנו, כל הדיבורים האלה. בסדר? וחלק קטן מאוד, אנחנו גם רוצים שיהיה לו בסדר.
1: אבל זו הטעות תמיד, לא?
2: נכון.
1: כי אנחנו צריכים לעשות בשביל בן הזוג את מה שהוא רוצה שנעשה בשבילו, ולא מה שאנחנו חושבים שצרוב בשבילו.
2: תראה, כל אחד מגיע למערכת הזוגית עם כל כך הרבה חלומות, ציפיות והתניות, איך הוא רוצה שזה יהיה. אז יש התנגשות, אחד רוצה את זה ככה, שאני רוצה את זה ככה.
1: אז נכון, אבל בשביל זה אנחנו תמיד אומרים עלו, למה נוצרת ההתאהבות? עלו בשביל לחבר את הקשיים האלה. הלא כל אחד בא מבית אחר, מריחות אחרים, מטעמים שונים, ממוזיקה שונה. זאת אומרת, כל אחד בא עם המטען שלו, ועם הדרך שמה שהוא ראה, ומה שהוא חווה, ומה שהוא רוצה לחוות. איך מגשרים?
2: אז תראה, אתה יודע, כשבאות אליי נשים ומתלוננות, אני אומר להם, דבר ראשון, בוא נפסיק להתלונן ולדרוש. קודם כל, אנחנו, בוא נעצור, בזה שאחר צריך לתת לנו משהו, ושאני מתלונן שהוא לא נותן לי מה שאני רוצה. בוא נעצור, קודם כל, בוא לא נהיה את הדבר הזה. נתן איזה כבוד לאחר. נתחיל משותפים טובים. כשיש בני זוג שיש להם בעיות, אני אומר להם, בוא תסגו לרמת שותפים. תהיו שותפים טובים שמכבדים אחד את השני. משם מתחילים. שני אנשים שיש להם חיים עצמאיים, ומכבדים אחד את השני. בוא נתחיל משם. זה בעיניי הכיוון. קודם כל, ולא לדרוש מאחר כל מיני דברים שאני רוצה שהוא ייתן לי.
1: כן, אבל אנחנו מסתכלים, העיניים פתוחות, ואנחנו רואים עצמנו, אתה יודע, אתה אומר, זה נראה לי, זה לא נראה לי, זה מוצחן בעיניי, זה פחות מוצחן בעיניי. החוכמה היא לדעת לדבר, החוכמה היא גם לדעת לשתף, החוכמה היא גם לבוא לא מתוך כוחניות ולומר אני דורש או אני רוצה, אלא צריך לדבר על הדברים. ושזה אני תמיד גם ממליץ לאנשים שמדברים איתי גם פה ובחוץ, זה שפעם בשבוע, פעם בשבועיים לצאת לבית קפה או למקום, לא עם חברים אלא לבד, ושם ללבן את הדברים, כי שם אי אפשר להתלהם ואי אפשר לקפוץ, אבל אפשר לפתוח את הפה ולדבר.
2: תראה, אני

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: לעשות את זה איך ומתי, אז זה הרבה יותר פשוט וקל בעיניי.
3: אז תראה, יש את הדיאלוג ואת השיחה, אני לא פוסל אותה, יש את השיחה, צריך לדעת להצליח לעשות את השיחה הזאת, ויש את הפעולה, הפעולה היא חשובה, לא רק השיחה היא חשובה, אז שוחחנו עכשיו על כל מיני דברים, ואחרי זה יש לנו איזשהו מאבק על גבולות עם כל אהבה, כל אחד צריך לטפל, לשמור על הגבולות שלו, או נגיד אחרת, אתה צריך לקחת אחריות על הרגשות שלך, ולא להיות אחראי על רגשותיו של האחר, כל אחד אחראי על רגשותיו, זה משהו בפעולה, זה לא רק בשיתוף, אחד זה שיתפנו, אבל בחיים ביום יום, צריך לקבל, צריך לפעול נכון בעיניי.
2: אז אתה יודע, אבל נכון בעיניך, זה לא נכון בעיניי ובעיני אחר, אתה יודע, כל אחד והנכון שלו, שזו גם בעיה בפני עצמה. השאלה היא באמת, אתה יודע, כשאנחנו יושבים עם בן זוג, השאלה היא גם איך אנחנו יושבים ומדברים ומשתפים במה הם הדברים החשובים, אלו, למה אני תמיד ממליץ לגור ביחד לפני שמתחתנים? כי צריך לראות איך מתעוררים בבוקר, לא רק איך באים בערב עם איפור וחולצה לבנה חדשה. אז זה גורם לאנשים יותר להבין או להתחבר, או לדעת באמת האם יש בסיס ואם זה נכון. וזה לא תמיד בגלל שאחד רע או אחד טוב, זו שאלה גם איך מסתדרים הדברים. אני בכלל גם במחשבה שיש שני סוגי אנשים בעולם. אנשים חמים ואנשים קרים. לא זה טוב וזה רע או ההפך, אבל זה סוגים אחרים של אנשים, שמאוד קשה לחבר חמים עם קרים. זאת אומרת, החם צריך להיות עם האדם החם שעל ידו, והקר צריך להיות עם האדם קר שעל ידו.
3: תראה, דינמיק כזה לא פשוט. לכן אני תמיד אומר גם, זה לא שיש אשמים כשקשר לא מצליח. הדינמיקה לא עובדת, הדינמיקה לפעמים לא עובדת, וזה בסדר, כמו לקרות.
2: כן.
3: אתה יודע, יכול להיות שהיא לא עובדת.
2: אתה מדבר גם הרבה שלא לאבד עצמך בתוך זוגיות.
3: כן.
2: מה זה אומר?
3: תראה, לאבד את עצמך... זה, או בוא נגיד אחרת, אם אין לך את עצמך, אז מה יש לך? למה שגם מישהו ירצה אותך אם אתה לא עצמך? מי נמצא שם בכלל, אתה יודע. אז לאבד את עצמך זה כשאתה, אתה יודע, כשאני יושב בדייט עם בחורה, הרבה שנים הייתי בכל מיני דייטים, ואתה יושב עם מישהו בדייט, ושכחת שאתה רוצה ללכת לשירותים. שזה דרך היא אלמנטרי. כלומר, אתה לא מחובר לעצמך, נכון? כי כשאתה רוצה לשירותים, אתה צריך ללכת לשירותים. אז אם שכחת את זה, כנראה אתה יותר מדי במשהו אחר. וזה דוגמה אחת לזה שאתה עסוק יותר מדי בכל מיני דברים, ואתה לא יודע בדיוק מי אתה ומה אתה רוצה עכשיו, איפה אתה נמצא. זה נקרא לאבד את עצמך. וזה שוב, חוזרים לנושא שדיברנו קודם, של האחיזה, שאתה יותר מדי רוצה משהו. הרי, מתי אתה ברעיון עבודה, יש לך בעיות, כשאתה נורא רוצה את העבודה. אם אתה לא רוצה את העבודה, ולא אכפת לך, אתה עצמך. אומרים לאנשים, תלך לרעיון, תהיה עצמך, יהיה בסדר. אבל זה לא קל כשאתה נורא רוצה את הרעיון, ואין לך עבודה ואין לך כסף.
2: נכון.
3: כשאתה נורא רוצה את הבן אדם, ואתה פינטזת כבר, על החיים ביחד, אתה לא מוכן לאבד אותו, או אתם חיים ביחד הרבה שנים, ואתה מפחד, או מפחדת, שבלעדיו לא תסתדר, ולא תמצא אף אחד, ושאתה לא שווה בשוק, וכל מיני פחדים שיש לאנשים על פרידה, אז אתה עושה כל מאמץ, אתה מוכן למכור את עצמך, בשביל להחזיק במה שיש לך, ואז אתה מאבד את עצמך.
2: ואז אתה סובל.
3: ואז אתה סובל, כן.
2: כן, אבל זה, אתה יודע, זה, השאלה היא גם איך מסתכלים על זה, מאיזה כיוון, כי חלק מה, לא, כולנו חייבים פשרות. לא, כשאתה רווק, יש לך הכל לבד, יש לך בית לבד, יש לך מיטה לבד, יש לך הכל. וכשנכנס זוגיות, זה פתאום צריך להסתדר שם. אז בכל מצב אנחנו צריכים להתפשר ולקבל. השאלה היא איפה הקווים האדומים שלנו.
3: מה, איפה הולכים?
2: כן.
3: איפה אתה הולך מקשר?
2: כן, לא, איפה הקשר שלנו, איך הוא מתחבר. איך הוא כן מחזיק, למרות שהראייה שלנו שונה.
3: תראה, אז הדוגמה שאני אגיד, למשל, זה... אני חושב, ולא רק אני חושב, שאחד האינדיקטורים הכי טובים לזוגיות מוצלחת, זה שאנשים יורדים מהר מריב. לריב רבים כולם, בסדר? ומי שלא רב, אז כנראה בא יותר חמור. אבל לרדת מהר מריב, זה קריטרון של הזוגות הכי מוצלחים. מה זה לרדת מריב? רבנו, עכשיו אני שונא אותך, אתה שונא אותי, ואני אומר לך, שתה איזה קפה קטן, אתה אומר לי, בסדר, הצעתי לך סולם, קיבלת את הסולם. עכשיו אנחנו שותים קפה,
2: לא בסינה. אם לא תקבל את הקפה בראש.
3: בסינה אנחנו שותים קפה.

0: וזהו. כמו שאומרות לי נשים, אבל אמרתי לו שנעשה שיחה על הריב. לא, שיחה על הריב זה עוד ריב. אז לרדת מהר מריב זה לא קל, אבל זה תכונה של זוגות טובים. רבנו, ועכשיו, כאילו לא היה מתקדמים. דרך אגב, רוב הריבים הם אותו דבר.
1: אבל מה עם המשקעים?
0: אז רוב הריבים הם אותו דבר, והם גם לא פתירים. אם תסתכל על זוגות, רוב הריבים שלהם אותו דבר, וגם לא פתירים. אז אם נלטר או סטימה, כשחור כיתור, בואו נתקדם. ולא נשאר, לא נחזיק תינה. להחזיק תינה זה הרעיל. זה המקום הרעיל בעצם.
1: זה נכון, כי אבל שאלה, בדיוק, אבל יש אנשים שאוספים את זה, ואז זה מתפוצץ. ואלה הבעייתים יותר, שאנשים לא יודעים כן לדבר, וכן לחלוק, וכן לשתף, וכן להגיד. כי אם אתה אוסף דברים בבטן, זה הופך להיות אבטיח.
0: נכון, אז לכן, באמת, כדאי שתבטא את עצמך, זה חוזר גם לעניין של להיות עצמך. אתה יודע, אני תמיד מספר את זה, שכשיצא הוידאו, אתה בגילי פלוס מינוס, אז אתה יודע, שיצא הוידאו, שירותי הוידאו בסלולר, הם עוד ביקשו על זה כסף בהתחלה, הם חשבו שכולם יעשו שיחות וידאו מאותו רגע, הם יהיו נאיבים. אנשים לא כל כך אהבו שיחות וידאו, ואפילו הדביקים ביותר, עד היום, לא אומרים בוקר טוב בוידאו. כולם הבינו שזה אסון, נכון? להגיד בוקר טוב בוידאו, גם הדביקים ביותר לא עושים את זה. אז אנשים מבינים, בסדר שכאילו, אתה צריך לשמור על העצמאות שלך באיזשהו מקום בקשר. אתה צריך לשמור על עצמך באיזשהו מקום, ונהל את חייך העצמאים.
1: וגם לזכור שהבן אדם שהכרת, ולא הבן אדם שהפכת להיות, זה לא אתה אדם, אם אתה מנסה כל כך להשתדל בשביל להחזיק את הקשר.
0: כן?
1: ואז פתאום מאבדים למניין, כי זה לא אותו אדם שהתאהבתי בו.
0: לכן אני אומר לנשים שבאות אליי ואומרות לי, הוא איבד בעניין, אני אומר לה, את צריכה לחזור להיות אותה אחת שהוא התאהב בה. וזה בעצם לחזור לציר הכוח שלך, כי איבדת את עצמך.
1: את זה אני שומע תמיד טענות, למה אנחנו נמשכים שוב ושוב לאנשים שלא בהכרח טובים לנו? איך זה קורה?
0: אז תראה, קודם כל יש לך את הפרוגרמה הילדות. כל אנשים יש להם איזה פצע בילדות, הם אילו נורים שגם להם היו פצעים, אז לא קיבלנו אהבה ביתי תלויה. אז אנחנו, הפצע שלנו הוא, אם אני אהיה ילד טוב, באיזה גרסה של ילד טוב, אז יאהבו אותי. אם אני אהיה ילד טוב, יאהבו אותי. נכון? ואז אני לוקח ומשחזר את זה, את הסיפור הזה. אני מוצא מישהו שלא כל כך רוצה אותי. אני מנסה להיות ילד טוב, ואני מקווה שאז הוא יאהב אותי. כלומר שזה לא עובד הדבר.
1: בדיוק, אוהב ההפך.
0: אני ממשיך לשחזר את אותו דבר, את אותו דבר. מוצא מישהו שאני יכול לשליח עליו את זה, ואני אשחזר את אותו דבר. אני הולך עם התוכנית. שווה להתחנן כי הוא ייתן לי את הראוי, הוא ייתן לי את ההרגשה שתמיד חיפשתי. אז אני חוזר לתוכנית, אנשים חוזרים לתוכנית מהילדות, והם בכוונה מוצאים מישהו כזה.
1: תראה, בילדות יש הרבה דברים שגורם לנו לשינויים לחיים קדימה. אתה יודע, יש גם הרבה מקרים שאנשים נפגעים בילדות, ואז הם אומרים לעצמם, לי לא יעשו את זה יותר. אז הם ננעלים, וזה אחרי זה מלווה אותם גם כל החיים.
0: כן, תראה, אם בן אדם, למשל בבת שלו, צעקו כל הזמן, והוא הרגיש שזה נורא והיום, אז הוא מרגיש שהוא לא יהיה כזה, אז הוא לא יכעס אף פעם, הוא לא יצעק אף פעם, אז הוא, מה שנקרא, יום קורא לזה, הצל, הוא מכניס את הדבר הזה לצל שלו, הוא לא יצעק, אז הוא מגביל את עצמו, הוא מתחיל להיות, יש חלקים בו שהוא לא נותן להם ביטוי בגלל מה שהוא חווה בילדות שלו.
1: אז אנחנו נעצור רגע בשביל לחוות רגע את המחשבה ואת ההרגשה.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, בערב יום כיפור אנחנו עם שיחות לילה, ואנחנו ממשיכים עם שרנו לבנה שלצידי. אנחנו מדברים על זוגיות, אנחנו מדברים בכלל על קשרים, על אנשים, על אהבה. אני חייב להעביר את זה קצת הצידה לעולם שלנו היום, עם הפוליטיקה והמלחמות שלנו ומלחמות אחד בשני. אנחנו בכל זמן מלחמה במדינה הזאת, או בפנים, או בחוץ, או בינינו. מה עושים? איך מיישרים?
2: תראה, אני חושב שאדם צריך לעשות בסביבה שלו, קודם כל. במקום ללכת רחוק, הוא תתחיל לעשות שלום עם השכנים שלך הקרובים, בבניין שלך, אני מתכוון, בבניין, בסדר? וזה נשמע כאילו איזו השפעה. מה זה משנה אם אני נחמד עם השכנים שלי לידי, או עם בני משפחתי, או עם הקרובים הרחוקים? אבל בעיניי, זאת התחלת השינוי, בסדר? במקום ללכת רחוק ולפתור את כל בעיות העולם, אם כל אחד יעשה באזור שלו, אתה יודע, כמו השכן שלי, שמנקה את החניה, אתה יודע, הוא לא צריך לנקות חניה לאף אחד, הוא מנקה גם לי את החניה. וואלה, אחלה, אתה מבין? תראה, כאילו, הוא לא נגמר פה, הוא נגמר מחוץ לגוף שלו, גם החניה של הבניין, זה, הוא מרגיש שזה חלק ממנו, והוא ינקה את החניה של הבניין. אז אני חושב שאנחנו מתחילים בסביבה הקרובה שלנו, אנחנו עושים שינוי מאוד גדול, ובכלל בעצמנו, שאם אנחנו מתנהגים יותר בחיוביות, בסובלנות, כמו שדיברת קודם, קבל דעות של אחרים, לא להפריד אנשים.
1: בהצהרות כולנו אומרים את אותו דבר, אבל במציאות זה לא בדיוק ככה, אתה יודע. אני סתם יכול לספר, יש לי שישה ילדים ששניים מהם בקוטביות נוראית מבחינה פוליטית. והתחילו בלגן בבית, ואמרתי, מהיום לא מדברים פוליטיקה יותר בבית.
2: תודה.
1: אבל אתה מרגיש את ה, אתה יודע, התקופה והזמן והבחירות הקרבות. זה מזיז את כולנו. אז ודיברנו קודם שהילדות והיחסים שלנו עם ההורים משפיעים על אנשים שאנחנו בוחרים כבני זוג, וגם על עצמנו. כי זה מה שעושה. האם אנחנו מחפשים משהו מוכר, שהוא גם, הוא לא בהכרח טוב לנו?
2: א', כן. האדם בכלל הנטייה שלו היא לבחור את המוכר הנוח, על הבלתי ידוע מלא האפשרויות. זה נטייה טבעית של האדם. לכן הוא יישאר גם במקום לא נוח ושהוא סובל בו, ויותר יפחיד אותו לצאת לעולם הבלתי, to the unknown and the stranger, זה תמיד יותר מפחיד. למרות שזה שם על האפשרויות, ופה זה תמיד אותו דבר. אז זה תכונה טבעית של האדם, שהוא מפחד לעשות.
1: כן, אני שומע את זה גם יותר, אתה יודע, גם אחרי זה, גם אם מתגרשים אנשים, אנשים, על פי רוב, מאחר והילדים נשארים בדרך כלל עם אנשים, אז הן לא ממהרות גם לזוגיות חדשה, הן גם פחדות מזוגיות חדשה. ואז פתאום מגיל 50, 50 ומשהו, פתאום הילדים עזבו את הבית, והם נשארים ארבע קירות. ואז הם מפסידים המון, כי את מה שהם יכולים להשיג היום, זה לא מה שהם יכולו להשיג לפני 10 או 15 שנה שהם התגרשו.
2: אני לא לגמרי רואה את זה ככה. תראה, קודם כל, אתה צודק בדבר אחד בצורה ברורה. כשאנשים יוצאים לפנסיה, ואני מתנגד לפנסיה, איש באופן אישי, למשל באוקינאווה, איפה שזה האזור, אחד מהאזורים הכחולים שאנשים חיים הכי הרבה, אין פנסיה. אדם עובד, אדם מוות. כמובן, הוא קצת פחות, הילד שלו קצת יותר לוקח את העסק, אבל אנשים לא יוצאים לפנסיה. כשאתה יוצא לפנסיה, אז אתה גם לא בוס של, אתה הילדים עזבו את הבית, אתה לא אבא של, אם האישה זה אתה לא בעל של, כי כבר איתה זה גם לא מי יודע מה, בקיצור אתה כלום, אתה, אין לך, כל הדברים שבעזרתם הגדרת את עצמך, שאתה לא אמור, אבל זה מה שעשית, הם לא קיימים יותר, אתה נשאר כאילו בהרגשה שהעולם לא רוצה ממך כלום, אין לך יחסי גומלין טובים עם העולם, זה בעיה רצינית, אני מסכים איתך, אבל דרך גירושין של נשים, אני חושב שזה סטיגמטי, אני חושב שנשים טוב להם בגירושין, אני חושב. תראה, כשאני הייתי ילד בבאר שבע, בא אליי פעם ילד, בגיל 10 הייתי, אני זוכר, הוא אמר לי, פו, אתה רואה פה בקומה 7, גרה פה גרושה, זה הייתה גרושה היחידה בבאר שבע, זה היה משהו נורא, כאילו, גרושה. לא היה יותר טוב אז, אבל היום מתגרשים. היום מתגרשים, ועדיין נשים לעצמם, יש להם סטיגמה על גרושות. אני לא רוצה להיות גרושה. זה נשמע טוב, לא רוצה להיות גרושה. למה לא? קודם כל, יש לך הסדרי ראייה, מה שלא היה לך קודם. אז עכשיו חצי מהשבוע, יש לך זמן לעצמך, שזה נחמד מאוד.
1: אבל מה עם זוגיות ואהבה וחיבוק?
2: אז תראה, רוב הנשים שבאות אליה אחרי גירושין, הן מיד רוצות תיקון. ואני אומר להם, עזבי תיקון, בואי קודם כל תלמדי להיות קצת לבד, לא היית לבד הרבה שנים. תלמדי להיות בלבד שלך, זה כולל ילדים, זה יכול לקלוט גם גברים, ושנייה, לא נרוץ לזוגיות, בואו נתארגן על הלבד שלנו, בואו נבנה את הלבד שלנו קודם, ומתוכו נפגוש מישהו אחר שיש לו לבד טוב. עצור רגע, לא מחפש פתרון או תחליף לזוגיות שלא הייתה טובה. בואו נעצור רגע, בכלל הלבד הוא חשוב, הלבד.
1: כן, מי שלא יודע לחיות לבד עם עצמו, יהיה לו מאוד קשה גם לחיות עם בן זוג.
2: כן,
1: כן, ממש ככה. כן, חייבים ללמוד את עצמנו קודם, ולראות איך אנחנו מרגישים וחווים את החיים בלבד. זה בעיה, כי אנשים מסתכלים על זה אחרת. והיום, אבל היום, היום גם הכל יותר פשוט, הדייטינג של היום, אפליקציות, הודעות.
2: הם לא אוהבים את האפליקציות.
1: לא אוהבים.
2: הבנות לא אוהבות את האפליקציות. כי... אני דוחף אותם לאפליקציות, הם לא אוהבות.
1: כי הרבה פעמים האפליקציות גם לא משקפות באמת את האדם שממול.
2: כולם שם, מה זה האדם שממול? כל אחד במדיה הזאת מופיע טיפה אחרת. בסוף זה בן אדם מאחורי, אתה יודע. בסוף יש שם מישהו.
1: איפה עובר הגבול באמת בין לחם על קשר לבין להבין שצריך לשחרר? איפה הגבול?
2: הייתי אומר, קודם כל, אם יש לך מישהו שנלחם לצדך, בוא נתחיל מזה. אם אין מישהו שנלחם לצדך, ואתה נלחם על אהבתו של מישהו, אז תפסיק. אבל אם מישהו נלחם לצדך, גם לפעמים, וואלה, אני וגרושתי למשל, נלחמנו, הלכנו לטיפול זוגי, והמטפלת ניסתה לרמוז לנו, בסוף גם אמרה לנו, בוא תתגרשו, אתם לא מסתדרים. לא רצינו, נלחמנו, נלחמנו. בסוף התגרשנו, אבל כאילו, אתה יודע, לפעמים גם שתי הצדדים נלחמים, וואלה, לא הולך, ניסינו את כל הדברים, לא הולך, כמה אפשר לקבל את זה?
1: אחרי כמה זמן שהייתם נשואים?
2: לא הרבה שנים, 5 שנים היינו
1: נשואים. לא הרבה.
2: לא הרבה, לא הסתדרנו. האמת שלא התאמנו בעיניי, לא התאמנו.
1: אז איך בחרת בה?
2: בגלל היופי.
1: זהו, זה מספיק לך?
2: לי זה מספיק. אני רמה לא גבוהה.
1: אתה רמה לא גבוהה. טוב, נחפש את הרמה הגבוהה בהמשך.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, 0552-103-103, מספר הטלפון שלנו פה, ועכשיו אנחנו עם דרור, לילה טוב.
2: מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
2: מה שלומך?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: תשמע, המצב שלי דרדר מאז.
1: קודם תספר מי אתה, מה אתה, מה המצב שכל מי שלא שמע ולא יודע מי אתה?
2: הייתה לי בעיה עם השכנים שלי, וגם עם המשפחה שהאבא נפטר, ואחד האחים לקח את הבית הזה שמצד שלישי מאחורי הגב שלנו, מבלי שידענו, והוא ריכז אותנו לאחר השבעה, ואמר לנו שלא מגיע לנו שום דבר, למרות ש... כל אחד מאיתנו קיבל מספר תיק ושם של עורך דין שאמרו להציג אותנו.
1: נו, אז מה עשיתם עם זה?
2: איך?
1: מה עשיתם עם זה?
2: מה עשינו? היינו יותר מדי בתוך הכאב של האובדן, ובכלל אפילו לא ראינו את הגופה לפני שהוא נקבר, ככה שלא ידענו אם זה הוא או לא הוא. עוד לא היה מספיק ודאי כדי להביע
1: צער. מה זאת אומרת? לא הבנתי. אף אחד לא זיהה את הגופה, אין דבר כזה.
2: אני לא שומע, איך?
1: חייב מישהו לזהות את הגופה.
2: האח הזה שהוא...
1: תפס בעלות.
2: לא, הוא גילה את האבא בתוך הבית.
1: נו.
2: ובגלל שהוא ראה איך הוא נראה, אז הוא כאילו... הוא הגיב מהר מדי, וקבעו אותו צ'יק ג'אק, והוא הזמין אוהל, והרבה אנשים לא הגיעו.
1: נו,
2: היו מעטים אנשים ש...
1: עכשיו, מה עשיתם?
2: באו לוודא שהוא באמת נפטר.
1: הבנתי. תגיד לי, ומה עשיתם? הלכתם לעורך דין, או לא הלכתם?
2: אין לי זה. דרך ליצור איתו קשר, אין לי את ה... גישה לאימייל וכל הדברים האלה. אם זה היה פשוט כמו פעם, לפני הטכנולוגיה של היום הזה, הייתי פשוט נפגש איתו במשרד שלו.
1: נו, ואתה לבד או אתה עם עוד מישהו, נכון? והוא גם לא יודע לעסוק בזה?
2: לא, ההורים התגרשו לפני הרבה שנים, וכל אחד גר בנפרד, והוא התחתן, הוא היחיד שהתחתן והקים משפחה. ואנחנו כאילו רווקים ולא... והייתה לנו אפשרות כאילו להיות מחוברים לדבר הזה.
1: לא הבנתי. מה זה לא הייתה
2: מחוברים? זה שהוא כאילו יש לו קשרים עם, עם הנושא הזה של הפטירה של האבא, ואנשים עזרו לו מהצד, למשפחה של הקלה, האבא שלה, ומצאו דברים כזה, בגלל שגם האבא של הקלה שותף לטאבו של המבנה.
1: אני חושב שאתה צריך ללכת לעורך דין ולספר לו את הסיפור ולראות מה יוצא מזה. אי אפשר ככה, זה לא... אני לא יכול לתת לך תשובות כשהדברים לא ברורים כל כך. אתה חייב ללכת לעורך דין, לספר את הסיפור ומה שנאמר, ואז לבדוק שיהיה יעזור לכם.
2: וזה שאני בכלל בדירה הסחורה ונמצא כבר 3 חודשים, זה לא מפריע לאף אחד.
1: ומי משלם על הדירה?
2: אז זה אני.
1: אוקיי.
2: אני לא אמור בכלל לגור אצל אנשים דברים. אחרי שאבא נפטר, אחרי שעבר האבל, וזה שאנחנו בכלל, גם היינו, היה לנו את הזכות כאילו להיות חלק מהנכס, כאילו,
1: איך אתה יודע שאתה חלק מהנכס?
2: כי קיבלנו מספר טיפ לפלאפון. גם שם של עורך דין שאמור לייצג אותם, אז יש לנו זכויות.
1: אז למה אתם לא מדברים איתו?
2: עורך דין, כל אחד יש עורך דין אחר.
1: לא הבנתי.
2: לכל אח יש עורך דין אחר שמייצג אותו.
1: מי קבע מי העורך דין שמייצג אותו?
2: אני העורך דין שלי הוא עורך דין מיפו.
1: מי קבע את זה? מי קבע את זה שזה העורך דין שלך?
2: המדינה.
1: נו, אז פנית אליו?
2: לא, אין לי דרך ליצור איתו קשר דרך אימייל. אין לי אימייל.
1: לא צריך אימייל, יש טלפון. תחפש את
2: המספר. לא, אי אפשר ליצור דרך הטלפון. רק זה כתובת אימייל.
1: נו, ואין מישהו שאתה מכיר שיכול לעזור לך עם זה?
2: כרגע לא נסעתי, אבל אמרו לי להשתמש בעורך דין אחר. כאילו, להשתמש בעורך דין כדי שהוא ייצור איתו קשר.
1: נו, אז
2: עשית. שזה יעלה לא משנה כמה, העיקר שנפתור את זה.
1: נו, אז עשית את זה?
2: לא, כי אני לא בבית.
1: מה זה קשור עוד פעם?
2: אני לא במבנה שאני אמור לגור.
1: בסדר.
2: אין לי איך, כאילו, להתבסס.
1: מה זה להתבסס?
2: אני משלם כל חודש לבעל הדירה כסף, אבל אני לא גר שם.
1: למה?
2: בגלל השכנים.
1: מה אם יש עם השכנים?
2: אני לא יכול, יש מצב כזה שאני, קל לי להיכנס, קשה לי לצאת. כאילו אני צריך לקבל מהם אישור.
1: למה? אתה גר בתוך הבית שלהם?
2: לא, אני בדירה של, באה דירה שלא שייך אליהם. ואני גם לא בצד שלהם גר.
1: נו, אז, אז מה מפריע לך לצאת או להיכנס?
2: כי הדלת שלי מול הדלת שלהם.
1: אז מה?
2: אנחנו באותו מעבר.
1: נו, אז?
2: אז אני מרגיש שהם כאילו כל הזמן עוקבים אחריי.
1: מה זה אכפת?
2: הם גם משאירים לי השפעה כל הזמן בכניסה לבית. כל הזמן נשמים לי כל מיני חפצים שאני יוצא, ואני לא יודע מה מחכה לי שם.
1: טוב, אז אתה צריך להחליף בית, צריך להחליף דירה אם ככה אתה מרגיש.
2: מה זה מרגיש? אני חי ככה.
1: נו, בסדר, אז מה?
2: אני כבר לא שם, אני כבר לא יכול שכבר...
1: אז בשביל מה אתה משלם שם? יש לך עוד הסכם?
2: אין לי כרגע משהו אחר.
1: אבל,
2: הכל תפוש, כל הדירות תפושות, או יקר.
1: אז איפה אתה נמצא?
2: בחוץ.
1: ברחוב?
2: כן, 3 חודשים.
1: וואי.
2: ועם השבר.
1: מטורף.
2: והשבר התנפח כבר, ונהיה בגודל של המתיח.
1: אז למה אתה... אז ללכת לבית חולים?
2: כן.
1: ותטפל בזה קודם כל.
2: אבל קופת חולים לא נותנים מתופי 17.
1: למה?
2: כי יש לי איזשהו חוב ישן. לא לקופת חולים, לבית החולים. כי הם לא השתתפו איתי בפעם שעברה בניתוח הקודם של אותו נושא. עכשיו זה פעם שנייה שיש לי את השבר הזה. בגלל שהם לא שמו לי רשת מהפעם הראשונה.
1: אין מישהו שדואג לך, שיכול לעזור לך? אני לא מבין כל הדברים האלה.
2: זה בכלל התחיל מזה שמישהו לא טיפל בזה בתחילת הדרך.
1: אני שואל היום, יש לך...
2: כולם שתקלו מהצד, ואף אחד לא...
1: אני שואל היום, אין לך חבר או מישהו שאתה יכול לדבר איתו ושיעזור לך?
2: אולי בורא עולם, תחנה אחרונה.
1: בורא עולם עוזר לכולנו, אבל צריך למצוא מישהו בגשמיות.
2: אני לא עשיתי שום דבר שכאילו לא ראתי מהמסילה.
1: בסדר, אבל עדיין, אבל עדיין, אין לך חברים?
2: היו לי, כשהייתי קטן, כשהייתי צעיר.
1: בן כמה אתה היום?
2: 52.
1: אתה נשמע הרבה יותר צעיר, ואתה לא מכיר ואיפה אתה עובד?
2: אבל לא בתשלום.
1: אז ממה אתה חי?
2: מהקצבה.
1: שזה מספיק לך גם להשכור וגם ל...
2: אני לא מעשן, אני לא שותה אלכוהול. אני לא מאמר.
1: ואתה מסתפק במה שיש לך.
2: ברוך השם.
1: כן. טוב, אבל אתה חייב למצוא מישהו. אז כמה ילדים אתם?
2: 4 אחים.
1: נו, והשלושה, השניים האחרים, מה איתם?
2: אחד מצא לו זוגיות בצד, כאילו הקראי כזה לא טבעי, לא משנה. והשני נכה, הכיסא גלגלים, נמצא במשען כזה, מקום שמטפלים בו, ואני ככה.
1: לא יאומן. איך אני יכול לעזור בו?
2: שלום בית.
1: מה לעשות?
2: שלום בית.
1: איך שלום בית? בין מי למי?
2: ביני לבין עצמי וביני לבין העולם, זה ככה ככה, ואני יודע, עד שהמזל ייפתח.
1: אז בוא נשאל את האורח שלי, את שרנו לבני, איך עושים שלום בית עם עצמך?
2: לא, אבל עשו לנו תרגיל כבר מזמן.
1: שמה?
2: הם נותנו לנו לאכול ביחד, והחתימו אותנו.
1: שמה?
2: על ויתור.
1: אז למה חתמתם?
2: כי אמרו לנו שאם נחתום, יהיה לנו בית. סוג של תרמית, אבל לא יודע, היינו תמימים מדי. הוא לא אמר יהיה לי בית, האח שלי הגדול. הוא אמר יהיה לנו. ככה הוא השתמש, עם המילים האלה. ואנחנו האמנו לו.
1: דרור יקירי, תפנה לעורך דין שיעזור לך. אין לך ברירה אחרת.
2: הרבה תפילות אבל.
1: הרבה תפילות. אז אני מאחל לך בהצלחה וגמר חתימה טובה.
2: תודה רבה לכולם.
1: לילה טוב.
2: ביי, תודה.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אנחנו איתכם עד השעה אחת, ואנחנו עם שרנו לבנה, ואנחנו מדברים על זוגיות, על אהבה. מה הדבר הראשון שהיית אומר לבן אדם לבדוק את עצמו, אם הוא רוצה אהבה, והוא תמיד מרגיש שהוא נופל על הלא נכונים? או לא נכונות, לא משנה.
2: גם אם אתה נופל על הלא נכונים בעיניי, השאלה איך אתה עומד על המגרש. אני אומר לאנשים יותר חשוב איך אתה עומד על המגרש, מאשר מול מי אתה משחק. בסדר? אז אם תתחיל לעמוד נכון על המגרש, שחלק מזה זה גם אהבה עצמית, איך להתנהג עם עצמך, מוכנות לוותר, אז החיים שלך השתנו. גם אם אתה עדיין בוחר את אותם אנשים, אבל אתה תפעל אחרת. אז אולי הייתי אומר, הדבר הראשון הוא להתייחס לעצמי יפה. וזה לא פשוט, אתה מדברים כולם על אהבה עצמית, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אבל אנחנו לא מתנהגים לעצמנו יפה. אנחנו כועסים על עצמנו, דרך אגב, קודם דיברת על סליחה, אנחנו לא סולחים לעצמנו, על דברים שעשינו, אנחנו מדברים לעצמנו לא יפה, לא מתנהגים לעצמנו יפה.
1: אז, באמת?
2: כן.
1: למה אתה אומר את זה?
2: למה אני אומר? כי זה מה שאני שומע מאנשים, איך אתה מדבר עם אנשים, ככה מתנהגים לעצמם. אתה מברר איתם איך הם מתנהגים לעצמם.
1: מה זה? תן לי דוגמה.
2: תראה, אם היא אוכלת יותר מדי, היא מענישה את עצמה בצום למחרת, היא מענישה את עצמה, תראה? כי היא אכלה אותו מדי, היא עלתה 100 גרם, תראה? היא מענישה את עצמה למחרת בצום. אנשים כועסים לעצמם על משהו שהם עשו בעבר, כשאי אפשר לא ניתן לשנות אותו. כבר אין את הצומת הזאת, הוא כבר לא קיימת, והם לא סולחים לעצמם. על זה שהם פעם בחרו איזו בחירה כזאת או אחרת. לא מתייחסים לעצמם ביחס חם ואוהב, של קבלה. זה בסדר שאני כזה. אני לא צריך להיות מישהו אחר, מותר לי להיות אני.
1: השאלה איך אני מתחבר למצד השני?
2: מה, עם הבן זוג?
1: כן, כן.
2: אני אומר שככל שאתה יותר עצמך, זה כמו שאומרים, האם האדם הוא טוב מנעוריו? והאמונה שלי היא, שאם בן אדם הוא חופשי להיות מי שהוא, הוא יהיה בסדר.
1: אם זה מוצא חן בעיני בן הזוג, לא תמיד שכל מה שאתה חושב שאתה בסדר, זה בדיוק מה שרואה גם בן הזוג.
2: לא, בן הזוג צריך לטפל בעצמו, אבל כשאתה יותר עצמך, וביחס טוב לעצמך, אתה מקרין משהו יותר חיובי לסביבה. אתה לא יכול לאהוב מישהו אחר כשאתה לא אוהב את עצמך.
1: זה נכון, אבל אתה יודע, אתה אומר שאתה מדבר הרבה עם נשים. מה אתה חושב שגברים עדיין לא מבינים מספיק לגבי נשים, זוגיות ותקשורת?
2: מה, גברים לא מבינים?
1: את הנשים. אתה מדבר עם נשים.
2: גברים, לדעתי...
1: אותו מה... דבר גם הפוך. גם לא תמיד נשים מבינות את הגברים.
2: לא, מה נשים לא מבינות בגברים, אני יכול להגיד לך, יותר בקלות.
1: כמו מה?
2: נשים לא מבינות שגבר יכול ללכת עם אישה שהיא לא הטעם שלו. בסדר? גבר, המציאות שלו היא שהוא ילך, הוא רוצה, הוא ילך, כשיש מסיבה נגיד, יש מסיבה. אז במסיבות בדרך כלל אומרים, אם יש לך 40% נשים, המסיבה שלך היא טובה. אם יש לך מעל 40% נשים, זה הישג ענק. עכשיו, מה קורה לאורך המסיבה? להקלט האנשים הולכות הביתה. והגברים לא הולכים. הם לא הולכים. בסוף נשאר הגברים, למה? כי הגברים אומרים, אולי אני אתפוס משהו. נשים הם לא בסגנון, אולי אני אתפוס משהו, הם לא כאלה. הם רוצות את מה שהם רוצות, ואם אין את זה, אז לא. גבר אומר, אולי אני אתפוס משהו. ונשים אני אומר לנשים להבין את זה, כי אם את, למשל, מתחילה עם גברים, יש לך סכנה, שהוא יגיד לך, כן, סתם, סתם. אחרי זה כמה ימים הוא יעזוב אותך, ותגידי איך זה קרה. או, למשל, דייט עם גבר, יש לך דייט ראשון עם גבר, ואת מאוד מעוניינת בו, הוא מוצחם בעינייך, אז יהיה דייט מוצלח, כי הוא פעד לזרום ושיהיה כיף, גם אם זה לא בדיוק הטעם שלו, וזה שיהיה דייט ראשון מוצלח, לא מוכיח כלום, זה לא מוכיח שהוא כל כך אוהב אותך או רוצה אותך, את זה אנחנו נראה לאורך זמן, כי אם גבר דייט ראשון, הוא מוצלח, הוא מוצלח.
1: לא תמיד.
2: לא, אבל רוב הגברים, אם הם כבר לבשו את הז'קט, ויצאו, והיא בחורה נחמדה, הם רוצים לזרום.
1: זה אם היא נחמדה, ואם זה בסדר.
2: כן, אם היא נראה בסדר.
1: אתה יודע, אבל אנחנו תמיד, אני גם אומר עוד משהו תמיד, שאנחנו הולכים לדייט, זה כמו רעיון עבודה בסופו של דבר. זאת אומרת, אתה יושב עם בן אדם, אתה אף פעם לא יודע אם זה נכון או לא נכון. מה שלא נכון אתה יודע מיד. מה שנכון בוחן הזמן. כי אתה לא יכול לדעת ביום הראשון באמת אם זאת או הוא או היא אלה שאנחנו רוצים. בשביל זה אני תמיד אומר, אל תלכו לדייטים שאתם הולכים לפגוש את הבעל או האישה הבאים.
2: ממש נכון.
1: לך לפגוש בן אדם חדש. אם זה יתפתח ויהיה מעניין, זה ימשיך הלאה.
2: לך ליהנות.
1: בדיוק.
2: לך ליהנות. נכון. תראה, בכדורגל, בכדורגל אומרים, אתה לוקח שחקן כדורגל בין 19, בין 18, אתה אומר לו, בוא נחרה משחק ניצחון הזה שלכם, אתם רואים את עצמכם מועמדים לאליפות? הוא אומר, אני לא יודע מה זה המילה אליפות, אני לא מכיר את המילה הזאת, אני מכיר המשחק הבא, אימונים קשים. זה מה שלימדו אותם בצדק. כשאתה מתחיל לחשוב על האליפות, אתה מתחיל פרפר. כשאתה בא לדייט ומחפש פתרון לחיים,
1: בדיוק.
2: אתה בבעיה.
1: נכון. תגיד לי, בוא נדבר קצת על משיכה. אם אפשר לבנות משיכה עם הזמן, או שאם אין כימיה בהתחלה, אין מה לעשות?
2: זה מאוד אינדיבידואלי. יש כאלה שזה כן קורה להם, ויש כאלה שזה לא קורה להם. אני הייתי אומר, תן צ'אנס מסוים. אם אתה נהנה, אתה לא סובל, נחמד לך, זה אפשר לתת צ'אנס. אם במישהו שהאנרגיה לא נעימה, לא כיף לך, אז אין מה לדבר, אבל אם נורא נחמד ונורא נעים, בואי ניתן עוד צ'אנס, מה יכול לקרות? מה קרה? הכרנו בן אדם, מה כבר יכול להיות? יש אנשים שמשיכה כן קורית להם מאורך זמן, ויש כאלה שלא.
1: כן, באמת, משיכה יכולה להתפתח מעצמה?
2: כן, כן.
1: נשמע לי מוזר קצת, אבל אולי יכול
2: להיות. תראה, אני מאוד מאמין שהנסיבות הן מאוד מאוד משפיעות. תכה דוגמה. בבית קפה השכונתי, אף פעם לא הכרתי אף אחת. בסדר? אף פעם. כל יום אני שם. אף פעם לא הכרתי אף אחת. מתי הכרתי בקפה השכונתי? שהיה לי כרטיס טיסה ביד, לארבע חודשים בעודו.
1: כן.
2: אז הייתי ב...
1: בזמן הכי לא נכון.
2: בוודאי, כי אז אני משוחרר.
1: כן.
2: אני לא אראה אותה מחר, אני משוחרר. יש סיכוי יותר גדול שתכיר מישהו בטרנזיט בבנקוק, מאשר שתכיר אותו בבית קפה השכונתי. אז יש השפעה לנסיבות. בסדר? יש נסיבות משחררות, ויש נסיבות שהן יותר מלחיצות. אז אנשים בטיול, הם יותר נוח להם, יותר עצמם, הם יותר מכירים אנשים, חוזרים, כל אחד חוזר לבית שלו, להרגילים שלו, פתאום זה לא מסתדר כל כך. אז אני מאוד מאמין שהנסיבות יש להם משמעות. איך נפגשים, יש איזה משמעות.
1: הרבה משמעויות, זה לא רק איך נפגשים, אלא גם איך מרגישים ומה רוצים ומה חושבים, זה הכל.
2: אז גם המשיכה יש לה, היא קשורה בדברים כאלה, היא לא נטו משהו, נקי, יש כימיה או אין כימיה?
1: אני לא יודע, אני חושב שהעיניים הם אלה שבוחנות ראשונות, והן מושכות את כל התחושה שלך.
2: תראה, העיניים הם גם לא רואות את המציאות נכוחה, בוא נגיד ככה, אתה מבין?
1: כן, אבל מה שמתחבר אליך או לא מתחבר אליך?
2: כמו שאמרת קודם, מה שאתה מקבל ב-12 בלילה בקפה, זה לא מה שאתה מקבל ב-7 בבוקר.
1: זה בטוח.
2: אז העיניים גם מטעות, אתה מבין? אז אני אומר שדברים הם משתנים, הם לא כאלה. נכון, אתה אומר, מישהו ממש לא מצחם בעיני, הוא לא מחר אם מצחם בעיני. בסדר, אני יכול לקבל.
1: יכול לחיות עם זה.
2: כן.
1: האם אנחנו צריכים למצוא את האדם הנכון, או להפוך בעצמנו לאדם שמסוגל לייצר זוגיות נכונה?
2: כן, אז פה, אני מהמתנגדים הגדולים לתורת האדם הנכון, שנוצר עבורך בסין, והוא בדיוק מתאים לך, והוא יודע איך לגעת בך בלי שתגיד לו, כי אין כזה, אין אדם נכון. ובאמת אני מסכים איתך שצריך להפוך, אנחנו צריכים להפוך לאדם הנכון. אנחנו צריכים להפוך לאדם הנכון.
1: נכון לעצמנו, נכון לצד השני, נכון למי?
2: לא, נכון לעצמנו. אנחנו צריכים להפוך לאיזה סוג אדם, או אני אגיד את זה אחרת, הדלי למה אומר, היא באה אליי ברק אובמה, או השרת של הבניין, שניהם מעניינים אותי באותה מידה. שניהם אנשים, ויש להם חיים מעניינים בעיניי. אז אני לא הדלי למה, אנחנו לא הדלי למה עדיין, אבל ככל שאתה יותר מפותח, אז האנשים נראה לך יותר מעניינים, ויותר קל לך ליצור קשר עם אנשים שונים. אני לא אומר לך, תחיה עם כל אדם, אבל יותר אתה נפתח. לכן בעיניי העבודה היא להיפתח, ולהיות שלם יותר עם עצמך, ואז יהיה יותר קל לך לייצר זוגיות עם אנשים, ולא למצוא אחד מיוחד, שהוא ייקח אותך על סוס לבן, נכון, לאיזשהו מקום, ויהיה נהדר, שלא מדברים על זה אף פעם, מה קרה אחרי האפל יהיה ואהבתו.
1: מה הכללים שהיית אומר לדייטים, כללים ראשונים, למאזינים עכשיו שומעים אותנו, מה הם הכללים הנכונים לדייט נכון?
2: הייתי אומר, לא לבוא לחפש את האדם הנכון, להצליח, אלא לבוא להיות יותר עצמי. אני באתי להיות אני, להביא את עצמי, יותר עצמי הגדול.
1: כן, אבל אתה יודע, ואז יש תלונות שהוא ישבתי מולו 3 שעות ודיבר רק על עצמו.
2: אז מי שמתלונן את התלונה הזאת, אני שומע אותה הרבה פעמים, אני אומר לה, תגידי לו, חמוד, תשובה לשאלתך, במה אני אוהבת לעשות, כשהוא לא שאל, כן? תשובה לשאלתך, מה אני אוהבת לעשות, בוא אני אספר לך. אין בעיה, תביא את עצמך, את תתלונן, בן אדם דבר על עצמו, עכשיו תדבר על עצמך.
1: כן, גם דרך נכונה. כן, זה מעניין, אתה יודע, מה הסימן הזרה שצריך לזה, ולא להתעלם ממנו בתחילת קשר?
2: תראה, יש הרבה דגלים אדומים בעיניי, בתחילת קשר. הדברים הכי, זה, הכי רעילים, נקרא להם אולי, הם אינטנסיביות יתר. אינטנסיביות יתר. בן אדם שרוצה שתשתנה בכוח, רוצה לשנות אותך בכוח, רוצה לכלוא אותך, להשתוותר על חברים.
1: אבל זה בהתחלה לא כך מגלים כל כך מהר, זה רק בהמשך מתגלה.
2: תראה, אחת דיברתי עם איזה בחורה, היא התחילה לצאת עם מישהו יומיים, שבועיים נגיד, 2 דייטים, בטענה. זה אמר לה, נו, מה עשית אתמול? זה אומר, את הייתי עם ידיד שלי. זה אומר לה, לי אין ידידות. אז היא אמרה לו, תראה, זה משה, אתה יודע, אנחנו חברים מהזה, אמרתי, לא, ענית לו טוב. אתה היית צריכה להגיד לו, מה אתה מתכוון להגיד לי בזה? מה אתה רומז לי? שלא צריכים להיות לי ידידים? אז ביי ביי. ואם הוא היה מתנצל, עוד יש סיכוי. אבל זה סימן מאוד מסוכן. בן אדם אומר לך, בעצם אני לא רוצה שיהיה לך שום ידידים. אז יש אינדיקציה. אתה יכול לראות מדיבורים קטנים, שאנשים הם קיצוניים מדי, ושאתה לא רוצה להיות שם.
1: טוב, זה מסבך ומסובך, אבל מעניין.
2: תראה, באיזשהו שלב אתה מגלה, איך אומר, תני לו אחר להראות לך מי הוא, אם תהיה חופשי ונחמד, הוא יראה לך מי הוא.
1: נכון.
2: הוא יראה לך מי הוא.
1: טוב, אז אנחנו נשמע עוד שיר בינתיים.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, אנחנו איתכם. 0552-103-103 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, וכמנהגנו פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה. הלילה אנחנו עם אופק לוי. לילה טוב אופק.
2: לילה טוב אבי היקר.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, שנה חדשה. מה שלומך?
1: אני בסדר. ספר לנו קצת עליך אופק.
2: אני זמר יוצר וכותב. לאחרונה אולי חלקכם ראיתם אותי ב-The Voice.
1: כן.
2: התכתבתי בתוכנית.
1: יפה.
2: מחותן טרי מה שנקרא.
1: מזל טוב, נו.
2: כן, תודה רבה. עוסק במוזיקה כבר תקופה ארוכה, ולאחרונה גם הוצאתי אלבום חדש בשם סימני חיים.
1: מזל טוב.
2: תודה רבה. ומשתדל כמה שיותר באמת לשמח ולשמוח דרך המוזיקה.
1: וכמה אתה?
2: אני בן 31, בדיוק הייתה יום הולדת אתמול, אז יש הרבה הרבה שמחות לאחרונה.
1: מזל טוב, יופי.
2: כן, תודה.
1: יפה. ומה מספר לנו השיר?
2: אז השיר חוף, שאנחנו נשמע בזאת השם, שיר קצת שונה ממה שנהגתי לעשות, הוא גם כן אחד מארבעת השירים של ה-IP האחרון שעושיתי סימני חיים. הוא בעצם מדבר על פרידה מחבר, חברה, אדם קרוב, שהשיר הזה עבר הרבה גלגולים. אני אספר קצת באופן אישי, השיר הזה בכלל נכתב על הכלבה שלי, שהייתה איתי מגיל קטן, מגיל צעיר, 16 שנים, שמבחינתי הייתה לי כחברה לכל דבר. וכשכתבתי אותו, אז ניסיתי בצורה כזאת או אחרת להנגיש אותו, שאת אותו נושא של אובדן או עבדה או התרחקות מאדם קרוב ומחבר קרוב, שיוכל להיות מונגש לכולם. אז באמת ככה ניגשתי לשיר הזה ביחד עם חבר יקר דקר לבנת וגילי אסרף שהוא המפיק של השיר, וככה שפצרתי את המילים, עבדנו יחד על זה, כדי שזה יהיה משהו שבעצם נוגע לכולם מבחינה אנושית, גם למי שבא לכם וגם למי שאין. זה שיר ככה באמת עמוק, מאוד נוגע לי ללב, ואני מקווה שהשיר הזה באמת תן לאנשים ככה את היכולת את כמה דקות לשמוע ורגע להתפרק ו לשחרר את הדברים שצריך לשחרר.
1: אז מה המשמעות של חוף לעניין?
2: זה יפה, זו שאלה טובה, כי באמת חוף לא בהכרח קשור ספציפית לסיפור עצמו שעליו בעצם כתבתי, אבל חוף בעצם מסמן גם גלים של דברים שבאים והולכים, וגם מרחב של מקום שאתה מרגיש איתו טוב. אז לקחתי את שני המוטיבים האלה של מקום שאתה מרגיש איתו מאוד מאוד טוב, כמו שאני הרגשתי עם הכלבה שלי, כל אחד יכול להתחבר את זה לבן אדם שהוא היה קרוב אליו, וגלים כמו שהם באים והולכים. אז דברים כל הזמן באים אלינו, דברים טובים, טובים פחות, ככה זה בחיים. אז זה למה שם חוף.
1: זה מה שאנחנו אומרים תמיד, שהחיים זה כמו נסיעה ברכבת, יש כאלה שנוסעים איתך שתי תחנות, יש כאלה שנוסעים את כל הדרך, יש כאלה שיורדים באמצע, אבל זה החיים של כולנו.
2: נכון. יפה, האמת שאהבתי. לא הכרתי את זה, אבל אהבתי מאוד.
1: לגמרי ככה. אני מאחל לך המון הצלחה. ומצאת כבר כלבה חדשה או עוד לא?
2: לא, עוד לא. אבל כרגע המוזיקה ממלא מקום ועושה לי שמח גם כן.
1: כן, זה גם קשה. גם אנחנו הרדמנו את הכלב שלנו לפני שבועיים, והבכי בבית היה נוראי.
2: אז אני מצטער מאוד לשמוע את זה, כן. זה לא פשוט.
1: כן. אופק, נשמע ביחד את השיר ונאחל לך המון בהצלחה.
2: תודה, תודה רבה, ואני בזמנות הזאת אגיד גם לך וגם למאזינים שלנו שנה טובה.
1: אמן.
2: שנהיה הרבה יותר בריאים ומאוחדים ושמחים אחד עם השני, ושבאמת נדע שמחות.
1: הלוואי.
2: ותודה לך ולרדיו באופן אישי, על הבמה ועל המקום.
1: בכיף, שיהיה גמר חתימה טובה.
2: תודה רבה, יקר. גמר חתימה טובה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שיחות לילה עם אבי קץ.
3: טוב, נקווה שלא ייעלם לאף אחד אף אחד. שרנו לבנה שלצידי. שרנו, כשאתה אומר רוב השיחות שלך עם נשים, מה נשים מדברות? על מה הן משתפות? מה הן מתייעצות? מה הן חושבות? ולמה אליך כגבר?
4: למה? אלא הם מכירות אותי.
3: מכירות אותך, הם לא נפגשתם בבית קפה בערב.
4: לא, היום ברשת זה מכירים אותך. מכירות את הסגנון שלי, אתה יודע, אני מעביר להם משהו שאתה יכול להיות גם מעמיק וגם קליל, גם דביל וגם להעביר איך עמוק. ואני חושב שהן רוצות להיות משהו יותר משוחרר, עם ערכים יותר טובים, ולהיות יותר נאמנות לעצמם ולהיות יותר אם. עכשיו, אם אתה שואל אותי, מה הסיפור הקלאסי שהם באות אליי? כותבות לי תמיד, אין לי מקום לספר לך, הסיפור שלי הוא כל כך מיוחד, ומשהו שבחיים לא שמעת עליו, אז אני אומר לה, הכרת בחור שלא כזה רצית, בסוף נדלקת עליו, יצאתם קצת, הוא התקרר, רדפת אחריו, ואז הוא עזב אותך, ועכשיו את שואלת האם הוא יחזור. נכון? אמרת לי, כן. אז זה בדרך כלל הסיפור. בוא.
3: באמת?
4: כן, זה בדרך כלל הסיפור. שבאות אליי, איתו. יאללה? הסיפור הקלאסי של כאילו הוא התקרר ועזב אותי או התקרר וכבר לא רוצה אותי כמו שרצה בהתחלה. זה בדרך כלל הקלאסי.
3: ומה אתה עונה להם?
4: אני עונה שבדרך כלל אם בחור התקרר, יש לזה שתי שיבות. אחד, הוא לא רצה מספיק מראש. הוא סתם, בא אליה סתם, הוא לא רצה סתם על הדרך. והשני, את המלכת אותו. וישמן ישורון ויבעת, יש למלכת אותו, התנהגת אליו, כאילו הוא הבין שבחיים לא תלכי, ושאת פה לא משנה מה הוא יעשה, וכל אדם שמבין את זה, מתחילו להתנהג יפה, מה לעשות, ככה אנחנו.
3: זה מה שאני אומר תמיד גם כן, לא לתת אף פעם לבן הזוג, להרגיש את הדבר מובן מאליו.
4: נכון.
3: כי אז זה גומר את המערכת יחסים.
4: תראה, כשאתה אוכל, תמיד אומרים כשאתה אוכל, תשאיר, את אוכל שאתה סווה לגמרי, נכון? אז בן הזוג גם לא צריך להיות סווה לגמרי.
3: כמו הרמב״ם, מה שהוא אומר. גם הרמב״ם אומר את זה. לאכול כמו שצריך, לא כמו שנסבוע מעבר.
4: כן, לא מעבר. אז גם בן זוג צריך להיות טיפ-טיפ הרעב, ותמיד אתה לדעת שהוא יכול לאבד אותך. שהוא יכול לאבד אותך. ואתה, זה משהו פנימי, אתה צריך לדעת שיש תנאים מסוימים שאתה מוכן ללכת. אתה לא בכל מקרה תהיה פה. זה לא אומר שכל יום הבן אדם הוא במבחן. לא אמרנו את זה. יש איזה ביטחון, אבל עדיין, יש איזה מצב שבו אתה תהיה מוכן לקום וללכת.
3: אבל מה אנשים אומרות את זה? מה התחושות שלהם? מה הן משתפות? בסדר, זה מקרה של מה שקרה עם בחור. אבל מדברים על זוגיות, גם על חיים?
4: תראה, יותר מדי רוצות זוגיות. בעיניי זאת הבעיה. כשאתה יותר מדי רוצה, אתה מתחיל את הבעיות. יותר מדי רוצות כבר להיות שם, מאמינות. כל האנשים מאמינים, שאם הם היו שם, והיה להם את זה, הם היו מאושרים, נכון? אנחנו יודעים שזה לא נכון, אנחנו יודעים שזה לא נכון, אנחנו יודעים שאתה צריך להיות עכשיו מאושר. לא יעזור שיהיה לך את זה, כי כשיהיה לך את זה, תרצה את ההוא, נכון? אז, או תיפטר מהבעיה הזאת, יהיה לך בעיה חדשה.
3: אחרי כל גבעה יש גבעה חדשה.
4: כן, בדיוק ככה. אז הם מאמינות אבל, זה מעונה לא קטנה, אתה יודע, זה משהו במבנה החברתי, שאם הם יגיעו לזוגיות עם האדם הנכון, אז הם יהיו מאושרות.
3: יכול להיות שכן.
4: אם אתה לא מאושר עכשיו, לא תהיה מאושר בחשם.
3: זה לא נכון.
4: למה לא?
3: ככה, כי לפעמים הלבד הוא יותר קשה מאשר להיות בזוגיות.
4: לפעמים זוגיות עוד יותר קשה.
3: נכון, התקווה שלנו למצוא את הזוגיות הנכונה, לא את הזוגיות הקשה.
4: אף אחד לא בא להציל אותך, זה מה שאני מנסה להגיד, בסדר?
3: לא להציל, אבל אם הוא בא להשלים אותך.
4: אז אני לא מאמין בלהשלים, אני מאמין בידי שני שלמים שנפגשים. אף אחד לא בא להשלים אותך, והוא לא בא להציל אותך. אז אם המצב שלך הוא גרוע, הוא יהיה גרוע גם בזוגיות. אתה צריך לדאוג שהלבד שלך יהיה יותר טוב. לא אמרנו, תפתור את הכל ואז תלך לזוגיות.
3: אז מה זה זוגיות בעצם? מה זאת אומרת, אם אתה לבד יהיה לך יותר טוב, או אם אתה לבד, אתה צריך שיהיה לך טוב בזוגיות. וזה מה שאתה מחפש, וזה מה שאתה רוצה.
4: אתה יודע, חבר שלי הפסיכולוג אוהב להגיד, זה כמו שתי אפונים בתרמיל. עדיין שתי אפונים. יש תרמיל, אבל יש שתי אפונים. אתה צריך להיות שיהיה חיים עצמאיים. ואחד הדברים שאני ממליץ לאנשים, זה לשמר את החיים, להקפיד לשמר את החיים העצמאיים שלהם.
3: ברור, זה תמיד.
4: ויש נטייה לאט לאט לזלוג ולאבד את החיים העצמאיים שלך. זה הפתח לכל הצרות. תשמור

0: לחיים העצמאים שלך, הצד השני שמור על החיים העצמאים שלנו, אז יש מפגש יותר טוב, סיכוי ששמרו משהו יותר טוב. אתה יודע, נראיתי פעם איזו מטפלת מאוד רצינית, שהיא אמרה, אם יש בעיות, והסקס כבר לא טוב, ויש בעיות, אין משיכה, ירדה המשיכה, כותביות ירדה, אז מה שצריך לעשות, זה יותר הפרדה, תלכי לראות אותו, בתכונית הרדיו שלו, לך תראה אותו בסי שלו, איך שהוא מופיע, שיראה אותך בריקודים שלך, לך תראה אותו כמו שראית אותו פעם ראשונה, מרחוק, כשהוא בהופעה שלו, ולא את המרג'ינג הזה, המשמש ביחד הזה, אתה מבין? המשמש ביחד הזה. זה, הפרדה היא מאוד עוזרת.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מחפשים את המשמש הזה גם כן לדעת איפה הוא יהיה איתנו, איפה אנחנו נהיה איתו.
0: אז, אז תמיד יש לך דיאלוג, בזוגיות, בין ביטחון למשיכה שהיא באה מהזרות ומהכותביות. יש איזה דיאלוג, יש איזה אקורדיון, צריך לדעת שחק איתו. צריך שמור מספיק ביטחון, ומצד שני לא יותר מדי ביטחון שלא יהיה כותביות. זה המשחק בעיניי, בתוך זוגיות.
1: המשחק לזוגיות זה קודם כל, אתה יודע, השאלה, הבסיסים זה קודם כל החברות, והקשר, והדינמיקה, והאמונה אחד בשני. אני חושב שזה הבסיס העיקרי מעבר לאהבה והמשיכה שהיא ברורה. אבל אנחנו צריכים ללמוד אחד השני, ללמוד גם מה הצד השני אוהב, מה הוא רוצה, מה הוא חולם. ואם זה מסתדר עם הדברים שלנו, אז זה לנסות להגשים את זה, לא?
0: כן, ואני לא אומר שלא, אבל אתה יודע, אתה רואה פרח, אתה לא רוצה לחקצות אותו ולשים אותו באגרטל, בסדר? אתה רוצה שהוא ימשיך לפרוח, אני ברור. חושב שזו צריכה להיות הגישה, אני חושב שבן זוג טוב, דרך גם חבר טוב, רוצה שאתה תפרח, לא רוצה לקבץ אותך מתוך הפחדים שלו, בן אדם שאוהב אותך, רוצה לתת לך, אז אם אתה רוצה להתנהג באהבה, תן לבן אדם, תעזור לבן אדם לפרוח, גם אם זה על חשבונך. באיזשהו אופן, או מאיזה חשבון הפחדים שלך, אם הוא יפרח אולי יעזבו אותי, מה לעשות? תן לו לפרוח. אתה יודע, בזן אומרים, אם אתה רוצה שהפרות שלך לא יברחו, תן להם אחו גדול. תן להם אין אדם מרחב, תן לו חופש.
1: אל תחנוק.
0: אל תחנוק. אל תגביל, אל תהיה משטרה, אני אומר לנשים. היא אומרת לי, הוא עוקב אחרי מלא בנות וזה, אני אומר לה, את רוצה להיות משטרה? תדאגי שירצה אותך מספיק, אז הבנות האלה לא יעניינו אותו. את תהיה משטרה של אף אחד, נכון? אם אתה רוצה משטרה, אז הוא יתנהג לך כמו עבריה.
1: טוב, אנחנו נמשיך, ואני רוצה לשמוע אחרי זה גם קצת על הודו. זה נשמע לי מעניין.
0: שמחה.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה, והשיחה הבאה שלנו עם עורך דין בני דון יחיה, שהוא מתמחה בנידי משפחה וירושה. הוא גם חיבר ספר, אבל אנחנו נשמע אותו. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: אני תקין בסדר. איזה עוד מילים אני יכול להוסיף?
1: מאושר ושמח ומתכונן לשנה חדשה.
2: חותם על מה שאתה אומר. חתימה טובה אפילו.
1: לכולנו אני מאחל את זה. בני, דיברנו, אנחנו מדברים פה על זוגיות ועל דברים, ואתה מתמחה דווקא בעולם הזה. ואתה כתבת איזשהו מאמר שאומר שנשים, לנשים עם אחרת קצת, נכון? מבחינת גירושים וחיים אחרי. מה זה אומר? שהן משלמות מחיר כבד יותר, גם בכיס וגם רמת החיים בגירושים.
2: נכון. בעיקר ברמת החיים, כי שני הדדים משלמים מחירים כספיים, גם כשהגירושים מתנהלים על מנוחות ללא הליכים משפטיים, שהם לבדם נוקסים לא מעט מהחסכונות של אנשים. אבל על פי רוב מוכרים את הדירה, ואז צריך לבוא לדירה בבעלות נמוכה יותר עם משכנתא כבדה, או כפי שקורה במקרים רבים, לשכור דירה.
1: אבל זה גם נכון.
2: זה גם פגיע ברמת החיים.
1: זה נכון גם לגברים, לא?
2: כן, וכמובן בעלויות השוטפות. אבל יש צד שני של המטבע, גם גברים נפגעים, פחות כלכלית, הפגיעה בהם היא יותר נפשית.
1: למה אתה אומר פחות כלכלית?
2: כי גברים מרוויחים יותר מנשים, בגדול. זו המציאות הישראלית, אני חושב שהיא גם בעולם, אבל אצלנו בוודאי זה כך. אולי משום שהישראליות יולדות ילדים יותר מאשר בהרבה ארצות אחרות. ללדת ילדים זה אומר או לא לעבוד כמה שנים, לפעמים הרבה שנים, או לעבוד במשרת אם. ממילא הכנסה נמוכה יותר, יש עוד מחיר שנשים משלמות במהלך הנישואים, בגלל שהן יולדות ומנהלות את הבית יותר מאשר הבעלים, זה שהן פחות פנויות להתקדם גם מבחינת השכלה, לימודים, דרגות וכיוצא בזה, ויש לזה השלכה כמובן על ההכנסה.
1: אבל זה קצת הכללה, כי יש היום הרבה נשים שהן גם כן מסתכלות, לפעמים אפילו יותר מהגברים.
2: אם תקבע את הכל, יהיה יותר קל לי לשמוע אותך.
1: אוקיי, אני אשתדל. אמרתי, אבל זה לא בהכרח נכון, כי יש גם הרבה נשים שהיום מתקדמות, מתפתחות ומרוויחות אפילו יותר מגברים.
2: כן, יש שינוי מסוים בשוק העבודה, נקרא לזה כך. יש גם מקרים שבעת גירושין, כאשר צריך לחלק את הרכוש ולערוך מה שנקרא איזון משאבים, לקחת את הצבירות של כל צד ולחלק את המכלול שווה בין הצדדים, אז יש יותר ויותר מקרים שהאישה היא שצריכה לשלם לבעל, אבל זה עדיין זניח. אפשר אולי להוסיף למרבה הצער, אבל זו המציאות.
1: אז איך באמת פותרים? דיברנו פה, האורח שלי, השארנו לבני שהוא מתעסק גם כן עם זוגיות ודייטינג וכאלה. ואנחנו מדברים על זה, אז כשאנשים בעצם נמצאות במקום אחר בגירושים, הן נשארות בדרך כלל באיזשהו, בבית עם הילדים ועם דברים כאלה, התא המשפחתי עדיין שלם מבחינתם, כמעט שלם. אז כל ההתייחסות...
2: אוקיי, אז זה הקטע שבו התחלתי לומר שהגברים נפגעים פחות כלכלית, אבל נפגעים מבחינה זו שהם פחות רואים את הילדים ממה שראו בית הנישואים. שוב, אני אדבר בהכללה. וגם מבחינת התמיכה הסביבתית, לנשים יש מעטפת יותר מחבקת. הן נוטות מטבען, או מטבען, או בשל מה שנקרא סוציאליזציה, ובעברית חברות, לשמור על קשרים קרובים יותר עם חברות, עם בני משפחה, עם מעגלי תמיכה. וגם משום שהאינטליגנציה הרגשית של נשים גבוהה יותר, הן נוטות יותר לשתף במצוקה הרגשית שלהם את הסביבה. גברים רגילים להישען על בת הזוג שלהם במהלך החיים שותפים, וכאשר הנישואים מסתיימים, אז הבעל מאבד את מקור התמיכה העיקרי שלו, ויש לו פחות חברים ופחות בני משפחה שיכול לשתף אותם במצוקה. אני אתקן אותך על מה שאמרת מקודם, שבדרך כלל האישה נשארת בבית עם הילדים, זה לא נכון. בדרך כלל מוכרים את הדירה, כי הבעלים לא מוכנים במרבית המקרים לוותר על חלקם בדירה. יש מקרים שמוכנים שהאישה והילדים ימשיכו לגור בדירה עוד שנים אחדות לאחר הגירושין, כדי לא לפגוע בילדים. אבל במרבית המקרים מוכרים את הדירה, וכל צד צריך למצוא את פתרון המדור שלו.
1: אז מה אתה ממליץ היום לגברים ונשים?
2: מה ההבדל בינה?
1: מה אתה ממליץ להם? אם מחליטים להגיע לנקודה של סיום וגמר.
2: תראה, ההמלצה שלי היא לעשות מאמצים עליונים לא להתגרש. אני לא יכול להמליץ לא לריב בנישואים, כי זה בלתי אפשרי. זה חלק בלתי נפרד מהנישואים. אנשים רבים עם עצמם, כפי שכולנו יודעים. ודאי שיריבו עם בני זוגם, כפי שאין יחסים בין הורים לילדים ללא בעיות וללא מריבות. אבל התאונה הגדולה היא, והיא מתאימה במיוחד בימים אלה של תשרי ולפני יום כיפור, להתגבר על המריבות, שכפי שאמרתי, יודעים שהן קיימות ויהיו קיימות. איך עושים את זה? תורה בפני עצמה, אבל אולי אם נקשר את זה ליום כיפור, יום הסליחה והמחילה, מה שאנשים לא יודעים זה איך לתקן את היחסים לאחר מריבה. יודעים להריב היטב, יודעים להגביה את הכל ולומר דברים שלא צריך לומר אותם. אבל זה שוב חלק מהחיים. מה שיכול לתקן זו מילה פשוטה, סליחה, התנצלות אמיתית.
1: ולוותר קצת על האגו שמניע את כולנו.
2: זה נכון.
1: כי זו הבעיה.
2: וגם כשמתנצלים וגם כשמודים או מכים על חטא, אז כולנו מוסיפים את המילה הקטנה ורעילה, אבל. נכון, לא הייתי בסדר, אבל את לפני 15 שנה אמרת לי גם כך וכך. והנהלת החשבונות נפתחת, אז צריך לעשות חשבון נפש. אבל לא החשבונות הללו, הזוגיים, לא רק שהם לא מועילים, הם מלבים יותר את האש. אני יודע שמה שאני אומר עכשיו זה דברים ידועים, אפילו שגרתיים, ואנשים מכירים אותם. אבל השאלה הגדולה, אבי, אתה מכיר את זה מהחיים. איך אנשים לא מיישמים את זה ביום-יום? איך הם לא, כשמרגישים שהריתחה עולה בהם ואדם גואש, הם לא עוצרים ואומרים, זה לא הולך להיות טוב אם אני אפתח את הפה. אני כועס, אני כועסת, אבל מחר נדבר על כך, ואז כמובן הטמפרטורה יורדת והכל נשמע אחרת.
1: כן, זה מה שאמרתי, המשפט החשוב הוא לא מה אומרים, אלא איך ומתי.
2: כן.
1: כי זה משנה את העובדה. עורך דין דניאל, אני רוצה להגיד לך תודה.
2: לימים הללו, קשור לזוגיות. בראש השנה, נוהגים לטבול תפוח בדבש. ולאחל שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. יש שנוהגים אגב לעשות את לטבול את הטבילה הזאת במהלך כל חודש תשרי. דבש בראשי תיבות, די במה שיש.
1: כן, מעניין.
2: זה חלק מהבעיות הגדולות בחיים שלא מסתפקים במה שיש. אני לא רוצה להזכיר כאן את דימוי הבנאלי של הדשא של השכן ירוק יותר, אבל גם זה לא נכון, תמיד, ואם הוא ירוק יותר, זה אומר שגם חשבון המים שלו גבוה יותר. אז יש מחיר לכל דבר.
1: נכון.
2: אבל זה שלא מסתפקים במה שיש, אני מתכוון שלא מסתפקים בחיי זוגיות סבירים, עם עליות ומורדות, ביטוי שגרתי מאוד אבל נכון, ולא מסתפקים ברמת החיים הקיימת שלא פעמים מספיקה, ומתאמצים להעלות אותה, וכדי להעלות אותה צריך לעבוד יותר. ואז נמצאים פחות בבית, ופחות עוזרים לבן הזוג, ויותר עזבנים, וחוזרים לא פנויים הביתה, מעבודה לא פנויים, לא מספיק לבן הזוג ולא לילדים. בגלל שאנשים לא משוננים די במה שיש.
1: זה נכון לכל דבר, אתה יודע, אם היינו יודעים ליהנות ממה שיש, ולא, אתה יודע, אבא שלי, אבא שלום היה אומר לי, תמיד תסתכל למטה, תראה כמה יש אנשים, שאני מחפש למעלה, אתה אף פעם לא תהיה מאושר. עורך דין בני דון יחיה, שמתמחה בענייני משפחה וירושה, אני מודה לך, ואני מאחל לך שנה טובה, וגמר חתימה טובה, והחכמנו.
2: תודה אבי, ותודה לכל המאזינים.
1: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו שרנו לבני, שרנו, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה עוסק באהבה, זוגיות והתפתחות אישית, מה אתה בעצמך עדיין לומד על אהבה?
2: אני לומד.
1: כן.
2: תראה, בכלל, אני חושב שהאהבה, אתה יודע, היא לא מתנהגת כמו קומודיטי אחר. אתה יודע, כסף אתה מוציא, אז נהיה לך פחות. ובאהבה, ככל שאתה אוהב יותר, נהיה לך יותר. ככל שאתה יותר מעניק ונותן אהבה לאנשים. ו...
1: אבל בזוגיות עצמה אני מדבר, מבחינת יחסי גבר אישה, או זוג, בן זוג, או בת זוג.
2: אני אמרתי לך את זה גם קודם, אני חושב שצריך לתת לבן אדם, אתה צריך לשאוף שבן אדם יפרח, תעזור לו לפרוח, תעזור לו לפרוח, הכל יהיה בסדר, תעזור לו לפרוח, ואת תסתכל על זה כאיום עליך, את תנסה להשאיר את הבן אדם קטן, אתה יודע, אני יצאתי שנים עם נשים שלא עבדו, כולל גורשתי דרך אגב, שלא עבדו, בזמן שהם היו אותי, למה? בגלל עצמי נמוך שלי, אם היא לא עובדת, היא לא יכולה לעזוב אותי, נכון? אם היא לא עובדת, היא צריכה אותי, נכון? אז זה מין, את נותן הפחדים שלך לנהל את הדברים שלך. אנשים מפחדים. יש לי אחת, היא אומרת לי, בעלי, לא רוצה שאני אלך לרקוד? אני אלך לרקוד, זה מאיים עליו. אתה רוצה לקטין את הבן אדם, במקום, לך לרקוד, תלך לנהל בעולם, ככל שתשלח אותו יותר, הוא יחזור יותר, נכון?
1: נכון. זה מי שלא מי שמודאג בזוגיות, בנאמנות של בן או בת הזוג, הוא מסכן. כי הוא כל הזמן עסוק במחששות האלה ובמחשבות האלה. מעדיף למצוא. טוב, אנחנו מקרבים לסיום שלנו, ואני רוצה לשאול אותך לסיום. אם אדם שמאזין לנו עכשיו נמצא לבד, אולי אחרי פרידה, אולי אחרי אכזבה, ואומר לעצמו, אולי אהבה זה כבר לא בשבילי. מה היית רוצה להגיד לו, ממש עכשיו, כשהוא שומע אותך?
2: קודם כל, בדידות היא מחלה מאוד קשה של החברה שלנו. ואני חושב שאני רואה אנשים בודדים כל הזמן, בכל הגיל להם. בכל הגיל להם, מאוד בודדים, הכלב שלהם, החתול שלהם הולכים, כי לכאורה הם מסתובבים וכל בסדר, אבל הם מאוד בודדים. למה? כי אין לנו קהילה, אין קהילה באמת, קהילה תומכת, אין קהילה תומכת, אבל חוץ מלחרדים, לאנשים סתם, אין להם קהילה תומכת, ואתה נורא לבד בסופו של דבר. אז זה טבעי להרגיש בדידות, זה טבעי. ואני הייתי מציע לאנשים להשקיע יותר בקהילה מאשר בזוגיות. זוגיות זה שברירי, רומנטיקה שברירית, אבל קהילה היא לא שברירית. קהילה זה משהו שהוא יכול לתמוך לך לאורך זמן. תשקיעו בקהילה, ובעצם בסדר להרגיש לבד ולהרגיש בודד, זה לא אומר שמשהו לא בסדר אצלך. בסדר, ולהאמין, כמו שאמרנו קודם, אלברט איינשטיין אמר, הדבר הכי חשוב זה להחליט האם העולם הוא לדעתך ידידותי או העולם הוא עוין. העולם הוא העולם, יש פה כל מיני דברים. עדיף להאמין שהעולם הוא ידידותי. אז להיות באיזה אמונה חיובית, זה גם לגבי קנאה ולבטוח בבן הזוג. למה? לא כי הוא ראוי לזה, תבטח בו, זה יותר חיובי.
1: זה נכון, זה נכון תמיד. טוב, א', תודה רבה לך. איך רואים אותך ברשתות בלי שאני אפריע?
2: שרנו, מוצאים אותי בכל מקום.
1: שרנו, הבנתי. טוב, אז קודם כל תודה רבה לך.
2: בבקשה.
1: עכשיו לכם המאזינים, אז לפני שאנחנו נפרדים הלילה, אני רוצה לקחת אתכם עוד רגע אחד, עוד מעט יום כיפור. יום של חשבון נפש, של סליחה, של התבוננות פנימה. אבל לא חשבון הנפש האמיתי מתחיל דווקא כשאנחנו מסתכלים החוצה. אלא אדם שנמצא לידינו, לבן או לבית זוג, לילד, להורה, לחבר, לשכן, ואפילו לאדם שאנחנו לא מכירים. אני רוצה לבקש מכם משהו כמו שאני מבקש מכם בכל פעם שאנחנו נפרדים. הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק לעזרתכם. אולי לחיבוק, אולי להכוונה, אולי לעזרה, אולי סתם למעט תשומת לב. לפעמים אנחנו לא יודעים עד כמה מילה טובה, שיחת טלפון, חיבוק קטן, או אפילו שאלה פשוטה, מה שלומך באמת? יכולים לשנות למישהו את היום, ולפעמים אפילו הרבה יותר מזה. אז לפני שאתם נכנסים ליום כיפור, תסתכלו רגע סביבכם. אולי יש מישהו שמחכה דווקא לכם. ותזכרו דבר אחד שאני מאמין בו בכל הלב. הנתינה היא בשביל מי שנותן, ולא בשביל מי שמקבל. כשאנחנו נותנים, אנחנו לא עוזרים למישהו אחר. אנחנו הופכים להיות קצת טובים יותר בעצמנו. אז תודה שהייתם איתי הערב, תודה שפתחתם את הלב, ותודה שנתתם לי להיות איתכם עוד לילה אחד של שיחות לילה. אני אבי כץ, שימרו על עצמכם, שימרו אחד על השני, ואל תשכחו להיות קצת יותר סלחניים, קצת יותר קשובים, קצת יותר בני אדם. ושוב, סליחה אם פגעתי במישהו מכם, במי שרינו בבקפין, וגמר חתימה טובה, ולילה טוב.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל אופיר קולר, אחראי לפייסבוק לייב עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקד מורג, וב-104.5 FM פלג צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, מסרונים קצרים, תשובות קצרות, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, וגמר חתימה טובה, ולהזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, שעוסקת בכל מיני נושאים מעניינים, ולהזכיר לכם שאתם יכולים גם להיכנס לפרופסור קרסו, האתר הרשמי, ולראות שם כל מיני חומרים רפואיים. אבל לפני שממש נתחיל, אני רוצה לספר לכם על ספר חדש שהגיע לידי לאחרונה. אבל לפני כן גילוי נאות, את הספר כתבה אישה, שהיא עמיתתי למקצוע, רצינית ואני מכיר אותה שנים, אני לומד ממנה מדי פעם דברים חדשים. לדעתי היא אחת התזונאיות הטובות ביותר בארץ, אם לא, וזאת דוקטור מאיה רוזמן, החברה והעמיתה שלי שמשדרת לפניי. מאיה היא דיאטנית קלינית, כן, שחיברה במהלך השנים, אני חושב, למעלה מ-10 ספרים או עשרה ספרים, כמובן בנושא של תזונה, יש לה ידע עשיר וניסיון עשיר בתזונה, והספר החדש, אולי העשירי במספר, אולי אפילו יותר, הוא מיועד לגיל השלישי. הוא מיועד לגיל השלישי, לבעיות של הגיל השלישי, לפיזיולוגיה של הגיל השלישי, ספר העוסק במה שבאמת חשוב בתזונה ובהבנה של מה שקורה לנו בגוף בגיל השלישי. בלי הבטחות שווא, בלי הפחדות, הוא כתוב בצורה טובה, מדויקת, עם הדגשות של מה שחשוב לשרירים, מה שחשוב לעצמות, מה שחשוב לזיכרון, מה שחשוב למוח, מה שחשוב לעיניים, כמה חלבון צריך, מה לאכול, ומה בעיקר מה לא לאכול. הספר עשיר בידע, ידע זמין, ברור, איך לבנות תפריט, עם המון טיפים חשובים, ממה להיזהר, מהם מיתוסים, מהי האמת? ספר חשוב לדעתי לכל אדם בגיל השלישי, ערוך ועשוי בטוב טעם, ברור, עוסק גם בקשר שבין תזונה למחלות והפרעות גופניות, כמו עצירות, צרבת, ריפלוקס ועוד הרבה דברים. ספר שלדעתי חשוב גם לכל אדם בגיל השלישי ולא רק בגיל השלישי, כי הוא ברור, הוא ערוך לפי נושאים, אפילו תפריטים, תבשילים, עוגות טעימות, ואם תגידו, אני לא אכחיש שביקשתי מרעייתי, מזוגתי, להפות לי את עוגת הגבינה האפויה הקלאסית שלה, היא נהדרת, אבל הבעיה שלה היא שאי אפשר לאכול רק פרוסה אחת. אז זהו, אז כל הכבוד לספר, אני חוזר, תזונה ובריאות בגיל השני.
1: אני בשוק, אני פה. אני חייבת להגיד שאני בשוק, בשוק, אני כאילו, אני כולי מסמיקה, ואני וואי, כמה מחמות לא קיבלתי בחיים כל כך הרבה מחמות.
0: מאיה, את יודעת שאנחנו מכירים, ואת יודעת שאם לא הייתי מאמין בזה ב-100%, לא הייתי אומר את זה. ואני כאדם שמכיר את הגיל השלישי, יודע עד כמה זה חשוב, כי אנשים מבולבלים, ומה שעכשיו אם אנחנו מדברים אחד לשני, מה שאני אוהב בתוכניות שלך, שאת נותנת ידע, את לא חוסכת, יש הרבה אנשים ששומרים לעצמם טיפים, שומרים לעצמם זהו, את מחלקת אותו עם הקהל, הספר הוא באמת ספר, יש לי אותו, אני רוצה להגיד לך, הספר הזה...
1: ממש התרגל, כן, אני כאילו כן. בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה רוחמות בצורה מרוכזת, אני כאילו נעתקה נשמעתי, כולי מסמיקה פה, לא יודעת אם אתה רואה מה
0: תסמיקי, אבל אני אני חושב שזה ספר חשוב, ואני ממליץ אליו בחום.
1: אתה יודע שגם אני, בזמן שחיכיתי עכשיו בפרסומות, אמרתי אני רוצה לבדוק באלעל כמה עולה כרטיס טיסה לאנשהו, ואז הם כותבים אזרח ותיק, אם אני אזרח ותיק, יכול להיות שיש לי איזה הנחה, ואני מסתכלת מה הם כותבים, אזרח ותיק, הם כותבים גיל 60. אוקיי, אז אני בגיל השלישי גם, אני גם אזרחית ותיקה, איזה כיף, כבר יש לי הנחות. אז הקטע של הגיל השלישי, אני רק רוצה להגיד שכמו שאתה אמרת, אין כזה דבר, אין איזה, עד כמה שאני יודעת, תתקן אותי אם אני טועה, אין איזה הגדרה מדויקת מתי זה מתחיל, זה יכול להיות 60, זה יכול להיות 60, פנסיה, זה יכול להיות הרגשה אישית, אבל יש דברים שמה לעשות, אם הגיל צריך.
0: אבל לרוב הדברים שכתובים בספר יכולים להתאים מצוין גם לגיל השני.
1: נכון.
0: ובעיקר לגיל הרביעי.
1: הרביעי, בדיוק.
0: שבו, שאליו אני מתחיל להתחלק. להחליק, סליחה.
1: אלא אם כן מדברים על הרגשה וגיל ביולוגי, אז לא, בשני.
0: לא, אז אני בראשון.
1: בראשון. נכון, סליחה.
0: עם כל הילדותיות.
1: כן.
0: אוקיי.
1: תודה רבה, רבה, רבה.
0: כל טוב.
1: כל טוב, כל טוב, שנה טובה,
0: חתימה טובה.
1: תודה רבה.
0: כן, ואנחנו עוברים, אני לא אגיד מקודש לחול, אבל מדברים חשובים לדברים חשובים גם כן, ואנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
2: מדבר אריה שפירה.
0: כן, שלום לך אריה. אני איתך.
2: אני העברתי, אני מקווה שקיבלת את החומר ששלחתי לך.
0: כן, אני קיבלתי את הבדיקות, ואני ראיתי שהבדיקות למעשה כולן תקינות, אבל אולי בוא תציג לנו מה הבעיה שלך, כדי שגם המאזינים ישמעו.
2: יש לי שתי בעיות. אחד זה בערך בסביבות פברואר, אני שוחה כל בוקר. ותוך כדי שחייה הרגשתי כאילו הרגל שלי, הרגליים מתנפחות, ולמעשה אין שום, אני לא רואה שום נפיחות כזאת. אבל בהליכה זה מאוד מאוד מקשה עליי.
0: רק תגיד לי, תזכיר לי בן כמה אתה?
2: אני 87 וחצי.
0: אוקיי. עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד. כמה, אחרי כמה מטר בערך ששחית, התחלת להרגיש את הכובד ברגליים?
2: אני חושב שאחרי בריכה או שתיים, משהו כזה בסביבות אולי 100 מטר.
0: אחרי 100 מטר.
2: אבל בהליכה זה הרבה יותר ברור לי.
0: בהליכה, אחרי כמה מטר בהליכה אתה מרגיש?
2: כמה, בסביבות 20-30 מטר אני מתחיל להרגיש את הנפיחות, ואני ככה מנער את הרגליים שלי וממשיך ללכת עוד קצת, אבל ככה למרחק ללכת זה ממש קשה לי, ממש בקושי.
0: עכשיו, אם אתה הולך 100 מטר, ופוגש ספסל ומתיישב עליו, ויושב 4-5 דקות, אתה יכול ללכת עוד כברת דרך? או שלא פגשת ספסל?
2: לא פגשתי ספסל ולא ניסיתי את הדבר הזה, כן. אבל ניעור הרגליים עוזר לי קצת, ואני ממשיך ללכת עוד פעם איזה כברת דרך.
0: אוקיי, okay. עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד, אני ראיתי לפי הבדיקות שהעבירו לי, למרות שאנחנו לא מקבלים בדיקות בדרך כלל, אבל ראיתי את זה, אני ראיתי שכל הבדיקות למעשה תקינות, בדיקה אחת שעשו לך היא בדיקה של זרימת דם, אבל כאן עשו אותה באופן חלקי, כי לא עשו לך בדיקה של זרימת דם במאמץ. בסיבות טכניות שהיה קשה, אי אפשר לעשות את זה אצלך. וזה חשוב לדעת, משום שמה שאתה מתאר לי, מבחינה קלינית, נקרא צליעה לסירוגין. זאת תופעה שבה אחרי מאמץ מסוים של הליכה, זרימת הדם לרגליים פוחתת, ואז או שמרגישים כאבים מאוד מאוד חזקים, או שמרגישים תחושה של כובד ברגליים, או שמרגישים תחושה כאילו נפיחות, אבל אין נפיחות. יש אנשים שמרגישים זרמים או קוצים, יש אנשים שמרגישים שהרגליים כאילו נרדמות להם, כמו שאתה יושב בתנוחה לא טובה ורגל נרדמת. כל האפשרויות האלה אופייניות למצב של ירידה בזרימת דם בזמן מאמץ. וזה דבר שכמובן, ככל שהגיל עולה, כך השכיחות של, של התופעה הזאת עולה. וזה בדרך כלל בגלל היצרות, או בגלל התקשות, או בגלל הסתיידות של כלי הדם, שמעבירים את הדם או בעמוד השדרה לעצבים ברגליים, או לרגליים עצמם. עכשיו, פה הרבה אין מה לעשות, אבל בכל זאת יש מה לעשות. קודם כל, מה שנהוג לתת, נהוג לתת סטטינים. סטטינים הם תרופות להורדת קולסטרול, שאפילו אם אין לאנשים קולסטרול, נותנים להם אותם, מתוך אמונה שזה מנקה במרכאות או לא במרכאות את כלי הדם. דבר נוסף שנותנים, זה אספירין, או תרופות שמשפרות את זרימת הדם. אני מציע לפעמים לתת תרופה שנקראת אוקסופורין, שמשתמשים בה מעט, אבל זאת תרופה שהיא מאפשרת לכדוריות הדם אלסטיות יותר, שהן יכולות יותר טוב להיכנס לכלי דם יותר קטנים. והדבר שאני מציע, ועכשיו, אין מה לצפות לכך שכשאני לוקח את התרופות האלה, תוך שבועיים שלושה תרגיש יותר טוב. זה תהליך. מצד שני, חשוב לדעת שאם אתה ממשיך ללכת תחת כאב, לא להגזים כמובן, כואב לך, תנסה לעשות עוד כמה צעדים עד שאתה צריך לעמוד. כואב לך עוד כמה צעדים עד שאתה צריך לעמוד. המאמץ הזה של הליכה אפילו שכואב לך, גורם לגוף למה שנקרא יצירת כלי דם חדשים. הרבה אנשים, ואתן לך אנלוגיה בצורה אחרת, הרבה אנשים מגיעים עם סימנים של בעיות בלב, עושים להם צנתור, רואים שכלי דם בלב חסום כמעט לחלוטין, אבל נוצרו כלי דם חדשים. יש מה שנקרא רקנליזציה, או, או, או נאו-וסקולריזציה. כלומר, הגוף כשחסר לו דם, יוצר כלי דם. אז לפעמים שנסתמים כלי דם, או שהם מוצרים, או שהם לא מספקים את יצרוכת השריר לכלי דם, מה שהוא עושה אז, הוא יוצר לאט לאט כלי דם חדשים, שכאילו עוקפים, זה כמו מעקפים טבעיים שהגוף יוצר. אבל זה תהליך שלוקח זמן. אז מה שאני מציע לך, בבריכה לא הייתי כל כך מציע לעשות את זה, כי אני לא יודע אם בבת אחת יהיה לך קשה, אני לא הייתי רוצה שתהיה בבריכה.
2: לא, בבריכה זה לא מפריע לי.
0: אוקיי.
2: רק סימפטום כזה, שהוא כן. לא מדליק לי
0: מנורה אדומה.
2: כן.
0: כן.
2: רק רוצה להוסיף, סליחה שאני אעזור.
0: בבקשה, בבקשה.
2: הרופאה רשמה לי שתי תרופות באמת, אחד זה מיקרופירין,
0: שזה אספירין.
2: זה בערך מדבר על מה שאתה אמרת.
0: זה לא בערך, זה בדיוק מדבר על זה. הליטורווה זה סטטינים, זה מהמשפחה של התרופות נגד קולסטרול, שמנקה את כלי הדם, ולפחות מונע החמרה של המצב, והאספירין הוא חומר שהוא מונע, שהוא מאפשר, הוא מונע קרישה, אבל לא מונע קרישה כמו נוגדי קרישה קשים, והוא טוב מאוד כי הוא משפר את הצירקולציה, הוא מאפשר זרימת דם יותר טובה לשרירים.
2: זה מיקרופירין.
0: מיקרופירין, כן, אבל מיקרופירין זה אספירין. עכשיו, יש מיקרופירין של 75 מיליגרם, ויש מיקרופירין של 100 מיליגרם. לא משנה מה ירשמה לך, זה אותו דבר. אבל זה נקרא מיקרופירין, ומיקרופירין זה מיני, זה אספירין קטן, כן?
2: כן.
0: כן.
2: עכשיו, מה אני עושה עם המעי הרגיז שיש לי?
0: כמה שנים יש לך מעי רגיז?
2: הרבה שנים. אני ב-73, משהו כזה, עברתי ניתוח, היה לי שטף דם בקיבה, וכנראה שהוציאו שם איזה חלק או משהו שאני לא בדיוק זוכר.
0: בקיבה או במעי?
2: בבקשה?
0: בקיבה או במעי?
2: אני, איפה היה לי את
0: השטף דם?
2: שטף דם? האמת היא, אני חושב שבמעי.
0: אוקיי.
2: אבל מה שקורה זה פשוט מנהל לי את החיים, הנושא הזה של
0: אז תשמע, יש כמה דברים שאפשר לעשות. אחד הדברים שאפשר לעשות, בהרבה מאוד מקרים, המילה מאיר רגיז היא לא כל כך נכונה, אנחנו משתמשים היום יותר במילה מאיר רגיש. כי מסתבר שלפעמים אתה משנה תזונה, אני מניח שכבר ניסית, אבל תכף נדבר על זה, שאתה משנה תזונה, הרגישות של המאיר נעלמת. צריך לזכור שבמעיים שלנו יש את המיקרוביום. המיקרוביום זאת אוכלוסייה של חיידקים, ויש לנו יותר חיידקים, יותר תאים חיידקיים במעיים, מאשר כל התאים שיש לנו בגוף. אנחנו קוראים למעי המוח השני. כלומר, הרכב האוכלוסייה של החיידקים במעיים קובע הרבה דברים, ומסתבר גם קובע את ההתנהגות, את ההרגשות, את העדפות שלנו באוכל. מה שאני מציע בדברים האלה זה לעשות כמה ניסיונות. ניסיון ראשון הוא להפסיק לשלושה שבועות באופן מוחלט מוצרי חלב. לאכול רק דברים שהם פרווה, בלי גבינות, בלי, אפילו לא טיפת קפה, חלב בקפה. אפשר להשתמש במלבין קפה שהוא על בסיס של תירס, כמו שמשתמשים אנשים דתיים שרוצים לשתות כאילו קפה לבן או קפה, נס קפה אחרי ארוחה בשרית. אני מציע אפילו לא מעט חמאה, אפילו לא עוגיה שיש בה חמאה, כלומר כל דבר עם חלב שיש בו חלב, להפסיק לחלוטין שלושה שבועות. אם אתה רואה שיש שיפור בשלושת השבועות האלה, להמשיך הלאה. למרות שאנשים לא רגישים ויש להם לקטוז והכל בסדר, לפעמים אנחנו לא מסוגלים לעכל, מגיל די צעיר זה יכול לקרות, מוצרי חלב או חלב, או את הקזאין שהוא החלבון של החלב. זה דבר אחד. והיה ושלושה שבועות עברו ואין שום שינוי והמאיר רגיש או רגיז כפי שהיה, אתה חוזר לאכול מוצרי חלב כבעבר, שוכח את זה, ומנסה שלושה שבועות לאכול אוכל נטול גלוטן. למרות שאין לך צליאק, ולמרות שאם עשו פעם בדיקות צליאק הם יצאו תקינות, לפעמים ישנה רגישות גם לכמויות קטנות של גלוטן. ואז הייתי מקפיד, קלה כבחמורה, קונה אוכל רק ללא גלוטן, ממש בכל סופרמרקט היום, ובכל חנויות טבע יש אגפים שלמים של אוכל ועוגיות ולחם והכל לחולי צליאק. אוכל שלושה שבועות ללא גלוטן. המצב משתפר, ממשיך את זה. ואז לאט לאט אפשר לחזור לגלוטן, אבל בכמויות קטנות. המצב לא משתנה, חוזר לאכול גלוטן כבעבר. ואז יש אפשרות לעשות הפרדה, לאכול חלבונים לחוד עם ירקות ופחממות לחוד עם ירקות. כלומר, מה הם חלבונים? חלבונים הם ביצים, חלבונים הם גבינות, חלבונים הם בשר, חלבונים הם דגים, חלבונים הם סויה. כלומר, כל מה, אם אתה אוכל חלבון, אתה יכול לאכול דגים ובשר והכל, אבל לא לאכול את זה עם פחממות. לא לאכול, למשל, שניצל עם תפוחי אדמה, או לא לאכול בשר עם תפוחי אדמה, או לא לאכול צ'ולנט שיש שם גם בשר וגם תפוחי אדמה. כן? להפריד לגמרי, כל הפחממות שזה הלחם וזה פסטה וזה אורז וזה תפוחי אדמה ועוד הרבה הרבה הרבה דברים, להפריד לחלוטין מחלבונים שזה, ואת כל, אפשר לאכול חלבונים עם ירקות או פחממות עם ירקות. גם את זה אפשר לעשות לשלושה ארבעה שבועות. ואם זה לא עוזר, אז כדאי לעשות מה שנקרא elimination diet. Elimination diet זו דיאטת אלימינציה, שזה פה תזונאית יכולה לעזור לך לתכנן את זה, ואתה כל פעם מוריד מהמזון או מתחיל לאכול כמה מוצרים, שלושה ארבעה מוצרים, וכל פעם מוסיף עוד דבר ועוד דבר. ואם כל זה לא עוזר, אז יש טיפול תרופתי. טיפול תרופתי שישנם כמה סוגים של כדורים, כולל כדורים ממשפחת הטריציקלים, כדורים שהיו משתמשים בהם לפני 50 שנה, שהם יכולים להרגיע את המעיים. זה מה שאני יכול להציע.
2: החלב החדש הזה, מה שקוראים לו.
0: הוא חלבון. הוא טוב, הוא טוב, הוא לא, אבל אני לא יודע, יש בו חל, אם יש בו חלבון חלב, אם יש בו חלבון קזאין, אז הוא לא טוב. אני לא הייתי משתמש בו בינתיים. הייתי בשלושה שבועות האלה נמנע גם ממנו. אני אומר את זה לא מתוך זה שהחלב לא טוב, אלא מתוך זה שאני לא יודע בדיוק מה המרכיבים שלו. אני שמעתי רק בפרסומת בטלוויזיה, החלבון חלב, אז אם זה קזאין, אז זה לא טוב, אבל אני לא, התשובה שאני לא יודע, אז לא הייתי לוקח את הריסק שלושה שבועות.
2: אוקיי.
0: טוב,
2: מה? מאוד מאוד מודה לך.
0: כל טוב, כל טוב.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתומה טובה, והרבה בריאות. כן, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
3: היי, שלום, קוראים לי נועה.
0: שלום נועה. איזה שם? בסדר, אני אוהב את השם נועה, כי לבת הקטנה שלי קוראים נועה.
3: אה, אבל...
0: הקטנה היא גדולה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בין הרחם לבין חלל הבטן, ולפעמים במקרים של המחלה הזאת, תאים מהרחם יכולים לנדוד ולהגיע לחלל הבטן, ואז בזמן מחזור, ולא רק בזמן מחזור, לפעמים, בעיקר בזמן מחזור, יש סגסוג של התאים, או, או, או, או בשינויים ההורמונליים, שיש סגסוג של התאים של הרחם, יש גם סגסוג של אותם תאים בבטן, ויש כאבי בטן קשים, יש גם לפעמים, סליחה, הפרעות אנדוקריניות אחרות, אז זה מחלה שמאוד כואבת, ולפעמים הפיזור הוא קטן, לפעמים הפיזור הוא גדול, כלומר דרגות החומרה והסבל מהמחלה, הן משתנות בין אישה לאישה. כן, עכשיו בואי נמשיך, נועה.
3: אוקיי, אז אני עכשיו אחרי הלידה השלישית, כבר עברה חצי שנה מהלידה השלישית.
2: כן.
3: לפני 4 חודשים התחלתי, היה לי כמו קדם מלפון כזה, פתאום אני רואה שחור, דופק נורא מהיר, חרחורות, ואני פשוט סובלת מזה כבר 4 חודשים. עכשיו היה איזשהו קוסר איזון בבלוטת התריס, ככל הנראה משהו שזמני אחרי הלידה.
2: זה יכול לקרות, כן.
3: כן. כרגע רק ה-TSH לא מאוזן, ה-T3 ו-T4 מאוזנים.
2: כמה TSH הוא מאוד גבוה או שהוא תקין? או שהוא קצת...
3: הוא נמוך, קצת נמוך.
2: קצת נמוך, אוקיי.
3: כן, קצת נמוך מהנורמה. ועדיין אני סובלת מאותן תחושות, אני נורא נורא עייפה, מאוד, כל היום, בלי קשר לילדים, בסדר, כאילו, מכירה את העייפות של ילדים, יודעת להגיד שזה לא מזה.
2: כן, אבל את לא מכירה את העייפות של ילדים, אחרי חודשיים או שלושה או חצי שנה אחרי לידה שלישית.
3: יכול להיות, כן, אבל זה ממש משהו כאילו קיצוני. נשנו לי פרולול 10, לקחת פעם ביום, אני לוקחת בבוקר, בגלל הפסיקות לב.
2: פרולול 10 פעם ביום זה לא מספיק. כי אני מעדיף שתקחי חצי כדור פעמיים ביום, שפעם אחת 10 כדור. הפרולול לא משפיע ל-24 שעות.
3: נכון,
2: זמני,
3: כן.
2: אז תגידי, הפרולול עוזר לך לשעות הבוקר, האם יש לך יותר התקפים בשעות הערב?
3: יש לי בבוקר בדרך כלל, אני קמה עם דופק גבוה, יכולה גם פתאום, ממש 2 דקות אחרי שקמתי כבר עם דופק של 130 פלוס.
2: לא, זה, אז בואי תקשיבי אליי. זה לא תקין, כי זה גם לא תקין, אפילו תראי, TSH נמוך אומר שיש לך תיאורטית כמויות גדולות, גבוהות של הורמון מלוטת המגן, וזה יכול אמנם לגרום לדופק מאוד מאוד מהיר, אבל זה לא כל כך מתאים שאת מתעוררת עם 130. מה שאני מציע לך זה להירשם לתקופה קצרה, לחצי שנה או לשלושה חודשים, או לנטלי או לשחל, ולקבל מהם מכשיר. ברגע שאת מרגישה שהדופק מהיר, להתחבר למכשיר ולשדר דרך הטלפון את האק"ג שלך לבקרה. ואז יהיה לך רישום אק"ג מדויק בזמן התקף. כי יכול מאוד להיות שיש לך למשל סופרוונטריקולר טכיקרדיה או סינוס טכיקרדיה, לא משנה השמות, אבל יש מצבים שבהם הדופק הוא מהיר בגלל הפרעת קצב מסוימת, ואז הטיפול הוא לא רק פרולול, יש טיפולים אחרים.
3: זהו, פשוט עשו לי גם נגיד אקו לב יצא תקין, עשו לי גם אולטר לב כחלק מהבירור, וראו סינוס
2: טכיקרדיה. כן. אז בואי נגיד לך משהו. הבעיה באולטר לב שעושים אותו במשך 24 שעות. ואצל הרבה אנשים, ב-24 שעות האלה, או שלא קורה שום דבר, או שקורה דבר שלא מייצג. אז לכן אני הייתי שמח אם היה לך רישומים של אק"ג במשך 3, 4, 5, 6 ימים. אז או שיחברו אותך לאולטר של מספר ימים ויש דבר כזה, ואם לא, אז תירשמי לשחל לכמה זמן ותוציא את כל הדברים האלה, ותלכי לראות, כי אם מדובר בבעיה של בלוטת המגן, צריך לאזן אותה. ואם מדובר בבעיה שהיא בעיה של הפרעת קצב, צריך לטפל בו, כי אם אני עכשיו אקבל פתאום, תוך כדי שידור, דופק

0: 130 או 140, אני ארגיש חולשה, אני ארגיש לא טוב. עכשיו, יכול להיות שהדופק שלך מגיע לא ל-130, מגיע ל-110. ואת לא מרגישה את זה כשהוא בגובה הזה, אבל את מרגישה חלשה. ומצד שני, צריך גם לבדוק את בלוטת המגן. ומצד שלישי, צריך לראות אם את לא אנמית אחרי לידה.
1: אנמיה בדקתי, יש לי המוגלובין כאילו 12, שזה די גבולי, אבל...
0: זה בסדר, זה בסדר, זאת לא סיבה לחולשה.
1: כן, אבל פריטיד וכל הברזל והכל זה מאוזן, זה בסדר.
0: כן.
1: בדקתי גם סוכר וזה בסדר.
0: מה עם ויטמין B12?
1: גם בסדר גמור.
0: תראי, תינוקות ברחם הם גזלנים. לא אכפת להם מהאימא, הם צריכים ויטמינים, לוקחים ויטמינים, צריכים ברזל, לוקחים ברזל, צריכים סידן, לוקחים, מה שהם צריכים הם לוקחים. כלומר, הם מתישים. את מניקה?
1: לא, הפסקתי להניק.
0: אוקיי, בסדר, אוקיי. כי גם בהנקה הגוף נשחט.
1: זהו, וגם לגבי הבלוטת התריס, עשו לי בדיקת TSI, וזה יצא שלילי.
0: כן.
1: עשו לי, איך קוראים לזה? אולטרסאונד
0: לבלוטה? תראי, אם את נמצאת אצל אנדוקרינולוג, אז את יכולה להיות רגועה. כן, כן. אם רופא שמתמצא ויודע מה לבדוק, איך לבדוק, איך לאזן, הוא ודאי יודע את זה טוב ממני. אבל קחי בחשבון ששישה חודשים אחרי לידה, הגוף, זה הזמן שאנחנו אומרים שהגוף צריך להתחיל לחזור לעצמו. חצי שנה אחרי לידה. כן? כלומר, יש כאלה שחושבים, אחרי ילדתי, עבר חודש, שלום, בוקר טוב, או אם המחזור חזר אחרי חודשיים או בזהו, אז הכל בסדר. לא, לא, לא ולא. חצי שנה לפחות אחרי הלידה, את עדיין נמצאת במצב של אחרי לידה. לפעמים זה עוד חודש, לפעמים זה פחות חודש, כי הגוף הוא לא שעון שוויצרי, אבל אני חושב הדופק צריך לבדוק אותו, אם הוא קשור לבלוטת המגן ויכול להיות, אז מאזנים את בלוטת המגן והוא יסתדר. אבל אם זאת הפרעת קצב אחרת, אפשר לתת לך טיפול יותר טוב. אבל לדעתי פרולול, אם היית לוקחת קרדילוק, אני לא מציע לך תרופה. אבל אם היית נותנים לך קרדילוק, אולי כדאי להתייעץ גם עם קרדיולוג. כי קרדילוק אפשר לקחת פעם ביום. פרולול או דרלין, שזה... כן, פרולול או דרלין, 10 מיליגרם רק בבוקר, בערב ואחר הצהריים ובערב ובלילה חסר, ואז את קמה בבוקר לפני שאת לוקחת את הכדור, את עם דופק 120, 130, 140.
1: כן. בסדר גמור. תודה רבה.
0: אוקיי, נועה, תרגישי טוב.
1: תודה.
0: ביי ביי. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: הלו?
0: כן, שלום.
2: זה אני?
0: כן, זה אתה. זה אתה ואני זה אני.
2: תודה רבה, פרופסור קרשו.
0: בבקשה.
2: אני קודם כל מאחל לך שנה טובה.
0: תודה רבה, שנה טובה. רק דברים טובים.
2: מה שנה טובה, ולא, ושלא תזדקק אף פעם למומחה.
0: אני לא, תדע שאני אזדקק למומחה, ואני אמצא מומחה שיעזור לי, זה גם טוב.
2: תודה רבה.
0: כן.
2: תשמע,
0: איך קוראים, רק, איך קוראים לך ובן כמה אתה?
2: אני משה.
0: כן, מואיז, כן.
2: בשביל האינטימים, מוריס.
0: אוקיי, מוריס. ובן כמה אתה?
2: בדיוק בגיל שלך, בדיוק.
0: בדיוק בגיל שלי, אוקיי.
2: בדיוק, על היום.
0: על היום?
2: כן, אני חושב.
0: אוקיי. בסדר גמור. אוקיי, אז אני יודע בן כמה אתה, אני לא אגיד את הגיל שלך, אבל אני בן 81, כמעט 82, אז בוא נמשיך.
2: גם אני.
0: אוקיי.
2: 11 בינואר, 45.
0: אז אתה ילד, כי אני בשני לינואר 45. אוקיי, בוא.
2: תודה רבה. תשמע, אני קרא לי משהו, בשבילי זה אסון אישי.
0: כן, אני שומע.
2: למה? אני 50 שנה, עד היום,
0: כן.
2: רץ כל יום. ללא יוצא מן הכלל.
0: כן.
2: אני עשיתי אולי, על גרוסו מודו, 150 אלף קילומטר.
0: וואלה, כל הכבוד לך.
2: וזה מה שמחזק אותי.
0: ואני רוצה להגיד לך, אני מתבייש להגיד לך, אני מאוד מתבייש להגיד לך, אבל אתה רץ בשביל שנינו, גם בשבילי וגם בשבילך. אבל תמשיך.
2: בכיף, בכיף. כן. הלוואי ואני אוכל עוד פעם לרוץ. אני אעשה הכל בשבילך.
0: אוקיי.
2: תשמע, בשבילי זה קרה, אני ממש מתקה, קראתי את, יש לי קרע במניסקוס.
0: כן.
2: אני מרותק.
0: אני מבין, כן.
2: עשיתי, הלכתי לטראומטולוג ביום הראשון, עשה לי זריקה, נתן לי תקופה, נתן לי זה, עשיתי, וצילום אולטרסון, קרע מניסקוס, LM, לטרל מניסקוס. ועשיתי ביזיותרפיה, לא עוזר לי שום דבר, אני עכשיו עם מקל, לא יכול לצאת, אם אני יוצא למטה, אולי כמה צעדים, יש לי כאבים, חוזר הביתה, אני עכשיו תלוי, תלוי באחרים.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך.
2: אתה לא יודע מה הצפי, זה מה שמעניין אותי.
0: הצפי הוא בעייתי, כי ההחלמה בגיל מתקדם היא יותר איטית, ואם זה מתאחר, אז זה מצטלק. אני חושב שדווקא במקרה שלך, ואם אתה הולך עם הקרע, מתי זה קרה? מתי נוצר הקרע? כמה זמן זה כבר?
2: חודש.
0: זה עוד קצת צעוד מוקדם. אני הייתי חושב, קודם כל, לחכות עוד איזה, עוד חודש, עוד חודשיים, לראות איך זה משתקם, איך זה מתאחה. ואם לא עוזר, ואם הקרע לא משתפר, אז יכול מאוד להיות שכדאי לעשות איזשהו ניתוח קטן ולנסות לטפל בזה.
2: יש דבר כזה, ניתוח?
0: כן, כן, צריכים להתייעץ עם אורתופד של ברכיים. יש אורתופד שהוא מומחה, ספציאליסט של ברכיים. והוא, כי זריקה של קורטיזון עושה בדיוק, היא לא פותרת את הבעיה. וגם קורטיזון אולי מוריד כאב, אבל לא מרפא את את הקרע.
2: ואני גם אלרגי לקורטיזון.
0: נו, אז בטח שלא כדאי. עכשיו, יש אפשרות לקבל זריקות של PRP, שגם כן אני לא הייתי כל כך, אני הייתי מציע לתת לגוף לרפא את עצמו, ואם אתה רואה, ולעשות פיזיותרפיה בעדינות, ושאתה הולך ללכת עם ברכית, אתה יודע מה זה ברכית? ברכית זה כמו
2: תחבושת,
0: אמבונדאז' פרוליג'ינו, של הברך.
2: המומלץ, בסדר?
0: כן. ולהתייעץ עם אורתופד של ברכיים, ואחרי 3 חודשים, אם מהשיפור הוא לא מספיק, אז לחשוב על אפשרות של ניתוח, ולתפור, לטפל בגיד.
2: כי זה נפיחות לא עוברת, אני לא יכול לכופף את הרגל. תראה,
0: קרע במיניסקוס הוא בעייתי, לפעמים צריכים לעשות ניתוח.
2: כן. אם צריך, אם זה יעזור, זה לא מפחיד אותי.
0: צריכים לחכות 3 שבועות, 3 חודשים קודם ולראות, לדעתי. לחכות
2: הרבה זמן. ומה ההמלצה עכשיו? לזוז, אפילו שזה כואב, או
0: פשוט... ההמלצה שלי תמיד היא להקשיב לגוף.
2: כן.
0: אם אתה רואה שאתה יכול ללכת, תלך עד גבול הכאב, אבל אם תאמץ יותר, תראה, לפעמים זה מתחיל להתאחות, מתחיל להבריא, אבל כן. אם אתה עושה מאמץ יותר מדי, מה שמבריא יכול להיפתח שוב, כי זה כמו ציקטריס, כמו צלקת שמתחילה, אז לפעמים זה הולך ולפעמים זה לא הולך.
2: כן אז להמתין, זה מה שיש לה.
0: כן, אבל בינתיים להתייעץ עם אורתופד שהוא מומחה לברכיים.
2: אבל האורתופד שלי הוא לא מומחה לברכיים, שבקופת חולים.
0: אז זה בכל זאת למצוא אורתופד שהוא מומחה לברכיים, שזאת היא המומחיות. היום יש מומחה תראה, כל אורתופד הוא מומחה להכל. אבל יש אורתופד שמומחה לעמוד שדרה. ויש מומחה שאורתופד שמומחה לכף יד, ויש אורתופד שמומחה לכף רגל. לכל אחד יש עוד תת התמחות. כמו ברפואת עיניים, יש מומחה לקרנית, ויש מומחה לרשתית, ויש מומחה בכל תחום.
2: אני מודע לכל זה,
0: לצערי,
2: כן, יש לי גם בעיות בצוואר, כן, אני יודע. בסדר, עכשיו אפשר 1+1?
0: אפשר.
2: תראה, אני, יש לי איזה בעיה, ורק עכשיו גיליתי מה זה.
0: אוקיי.
2: איך גיליתי שעשו לי שיטי חזה? אני עושה שיטי חזה כל שנה, ככה זה מעקב כזה.
0: מעקב כי אתה מעשן?
2: לא, לא, לא, כי יש IPF משפחתי.
0: אוקיי.
2: ובסיטי גילו לי שיש לי דיש בעמוד שדרה.
0: אוקיי.
2: ועכשיו אני יודע למה יש לי את הבעיה הזאת, יש לי בעיה בבליעה. אני כל פעם בשכנת חנק, אז כנראה בגלל הדיש. איך קוראים לזה, מה שקורה בחוליות בצוואר, יש כזה, קראתי על זה שיש גדלות או חוסמות את הקנה הוושת מאחור. בגלל זה הבליעה שלי קשה מאוד. אני צריך לקופף את הראש בשביל בכדי לבלוע לאט לאט.
0: כן, תשמע, זה נושא קצת ארוך שאנחנו נדון עליו, אבל אני הייתי חוזר אליך יותר מאוחר עם הבעיה של דיש. דיש קשור לאוכל ודיש קשור לבליה, ואתה דיברת גם על דיש וגם על IPE. זה קצת נושא ארוך בשביל להתחיל עכשיו. אנחנו נראה כמה מאזינים יש לנו ונחזור אליך.
2: בסדר,
0: אוקיי. אוקיי, אני לא רוצה פשוט לגמור את ה-20 דקות שנותרו לנו על תשובה לך.
2: יש אחרים. כן. תודה, דוקטור.
0: כל טוב.
2: תודה רבה לך, תודה.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: הלו?
0: כן, שלום.
3: שלום. אני רוצה לשאול שאלה קצרה. כן.
0: אני שואלת
3: אם להודות על הזכות שקיבלתי לדבר איתך.
0: זה בסדר גמור, בכיף.
3: אני מתרגשת. שמי טיקי.
0: כן, טיקי.
3: אני ב-78.
0: כן.
3: ואני עברתי ניתוח, לפני שנתיים, ניתוח לב מאוד קשה. שני מסתמים, מעקף אחד, פרפור, אוזני.
0: שני מסתמים, מעקף, כן.
3: אוזנית, פרפור, כל זה, אני עדיין לא בסדר, כי מסתם אחד לא הצליח.
0: איזה מסתם לא הצליח?
3: אני בדיוק לא יודעת.
0: אורטליה, ניטרלי, אוקיי.
3: לא יודעת, אבל אני מסתדרת עם זה, קשה לי בהליכה, קשה לי כשאני מדברת.
0: כלומר, יש לך קצת אי ספיקת לב.
3: נכון.
0: כן.
3: וקצת אי ספיקת כליות.
0: כן.
3: ובעיה בכבד, מה שבסיכום של זה, יש לי ככה אבנים קטנות בכסמרה, בדומה לבדיקות CT האחרונות, ממצאי
0: אל תקריא לי את התשובות של הבדיקות, רק תגידי לי מה הטענות ומה השאלה.
3: אז זהו, אז עכשיו, יש לי ככה, הלשון, זה הכי, הכי קשה, יש לי לשון צרובה, ואני לא יכולה.
0: לשון צרובה, מה זאת אומרת? כן. יש לך צריבה בלשון כל הזמן?
3: כן, מי אחרי הניתוח.
0: אוקיי, יש לך לשון כואבת ושורפת.
3: שורפת.
0: אוקיי.
3: מלוח, שורף, מר. כל אוכל שאני אוכלת לא טעים לי.
0: כן.
3: עכשיו, אני לא יודעת אם בגלל זה אני גם מרזה.
0: כן, כי את אוכלת פחות ואת לא יכולה לאכול קצת. זה הבעיה, כי הבעיה יש לך, וגם מצבים של אי ספיקת לב יכולים לגרום לפעמים לירידה במשקל, או עלייה במשקל בגלל לפעמים אם יש בצקות. אבל יש לך את תסמונת הלשון הצורבת.
3: כן.
0: תסמונת הלשון הצורבת, זאת תסמונת שלא תמיד קשורה לניתוח, היא מאוד אופיינית, היא מופיעה יותר בנשים מאשר בגברים, ומופיעה יותר בגיל השלישי, כן? וזאת תסמונת שאנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק מה המקור שלה, אבל אנחנו מכירים אותה טוב מאוד. והטיפול לתסמונת הזאת הוא בדרך כלל יעיל. יש כמה אפשרויות. יש אפשרות שהנוירולוג מכין כדורים למציצה, שם על בסיס של קלונק, של קלונזפם, בכמויות מאוד מאוד קטנות, אבל האפשרות הטובה ביותר היא לתת תרופות ממשפחת ה-SSRI.
3: אוקיי, אבל לא רצו לתת לי תרופות נוירולוגיות בינתיים, אז מרפואת הפה נתנו לי כל מיני תמיסות לגרגר 4 פעמים ביום.
0: זה עוזר לך? אני לא חושב שזה כל כך עוזר.
3: אז זהו, זה לא כל כך עוזר, גם לקחתי אלפא...
0: אלפא ליפואיק אסיד.
3: כן, וזה גם לא כל כך עזר.
0: זה גם לא עוזר. תראי, אני מציע לך לבקש מהקרדיולוגים אישור לקבל SSRI.
3: SSRI.
0: עכשיו, אלה תרופות מהמשפחה של התרופות נוגדות הדיכאון. אבל לא מדובר בדיכאון. מדובר כאן במצב שזה מעלה סרוטונין. ואם זה מעלה סרוטונין, זה מוריד כאב וזה עוזר, אחרי 3 שבועות חודש שלוקחים את זה, זה עוזר להרבה מאוד אנשים עם תסמונת הלשון הצורבת, או הפה הצורב, כך זה נקרא. תסמונת הפה הצורב. עכשיו, אם זה לא עוזר, אז, או אם אי אפשר לקבל SSRI, אז לקבל, אם אפשר לקבל תרופה בשם ליריקה, שהיא גם תרופה נגד כאבים עצביים.
3: איך, ניריקה?
0: ליריקה. ליריקה, עם למד, כן.
3: כן, אוקיי.
0: כן. ואז מתחילים במינון קטן, ולאט לאט מעלים אותו.
3: וזה לא יכול להשפיע על דברים אחרים בגוף, או ש...
0: לא, זה בדיוק הסיבה שאמרתי לך, לשאול את רופא הלב, להתחיל לשאול אותם SSRI, ואם אי אפשר לתת את זה, לתת ליריקה.
3: אז איך, אני כל הזמן אומרת להם, הם לא, הם אומרים, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים, תלכי לרופא זה, לרופא זה.
0: בסדר, אז הרופא הזה שעכשיו פנית אליו, מכיר טוב את התופעה, ואומר לך גם מה הטיפול. והטיפול הזה ברוב המקרים עוזר. עכשיו, זה לא תמיד קשור לניתוח, אצל הרבה אנשים זה לא קשור לניתוח, אצל הרבה אנשים בגלל, מאחר ואנחנו לא יודעים מה הסיבה לתסמונת הפה הצורב, אבל אנחנו יודעים שזה מופיע בשכיחות יותר גדולה בנשים, ובשכיחות הרבה יותר גדולה בגיל השלישי.
3: פרופסור, יכול להיות שזה נובע מכל מיני תרופות שאני לוקחת?
0: גם יכול להיות, אבל זה נדיר יותר. כלומר, כתופעת לוואי של תרופות זה יותר נדיר. אבל לא הייתי שם את יהבי בתרופות, הייתי מנסה קודם את התרופות האחרות. כי את התרופות שאת מקבלת אחרי ניתוח לב פתוח, את חייבת להמשיך לקבל, כי אני מבין שאם עשו לך מעקף, אז עשו לך את המעקף בניתוח לב פתוח. אם עשו לך כבר באותה הזדמנות, עשו לך את החלפת המסתמים או את תיקון המסתמים, אז זה גם, זה באותו ניתוח לב פתוח.
3: זה תיקון, כן.
0: זה תיקון, כן, זה תיקון, זה תפירה, עם חוט ומחט, כן, תקנו לך את המסתמים. מסתמי הלב, מסתמי הלב שלנו, הם שסתומים, שדואגים לכך שדם שיוצא מהלב לא יחזור בחזרה ללב. והמסתמים הם כמו וילונות, כמו וילונות שנפתחים כשיש רוח, אבל הרוח היא הדם שיוצא מהלב לכלי הדם, אבל זה שסתום חד-כיווני, הוא מאפשר לדם לעבור רק בכיוון אחד, לא בכיוון השני. ולכן, בדיוק, ולכן כשהוא מתקלקל, אז יש ספיקת לב, והתיקון הזה מתקן אותו, התיקונים ממש תופרים ומתקנים, ובדרך כלל זה בגלל הסתיידויות, או בגלל סידן שמצטבר מסביב לזה, וגם בגלל...
3: ואני לא שמנה, פעם לא...
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לשומן. יש אנשים, זה קשור לתרשת עורקים, ותרשת עורקים ישנה בגיל המתקדם, אם נרצה, לכולם, אם נרצה או לא נרצה, אפילו לאנשים צמחונים וטבעונים, בסביבות גיל ה-80 יש טרשת עורקים.
3: זהו, שאני התפלאתי איך, אני אף פעם לא ידעתי מה זה קופת חולים. התפלאתי איך קיבלתי בעיה כזאת בלב. אני תמיד הייתי בריאה.
0: כן, אבל את יודעת, יש לך אבא ויש לך סבא ויש לך אמא ויש לך סבתא ויש גנטיקה ויש מזל ויש חוסר מזל ויש תזונה. כן, יש הרבה דברים שמשפיעים עלינו ולא תמיד את הכל אנחנו יודעים.
3: כן.
0: כן.
3: אוקיי, רציתי גם לשאול בקשר
0: לבקשה.
3: הרזיה שלי שאני...
0: זה יכול להיות...
3: 51 קילו ירדתי ל-43.
0: לא, זה ירידה יותר מדי דרמטית, זה צריכה לבדוק גם אצל רופא אנדוקרינולוג, לראות שבלוטת המגן מאוזנת, לראות שהכל, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, כשיש, את דברת על לפני הניתוח או אחרי הניתוח?
3: לא, אחרי הניתוח, אחרי הניתוח עוד פחדו שלא יצטבר לי נוזלים ברגליים ובריאות, אז... להפך, אני עוד יורדת, לא?
0: אחרי הניתוח שקלת 51 קילו?
3: משהו כזה, כן. תמיד שקלתי 51, גם אחרי הניתוח. ואחרי זה, לפני שנה התחלתי...
0: והיו לך, ומתי היה הניתוח?
3: באוקטובר 24.
0: 24, כלומר, עברה שנה וחצי מהניתוח לפחות.
3: כן.
0: ואחרי שנה מהניתוח התחלת לרדת.
3: כן.
0: והאם, יש לך מצקות? כי לפעמים אם יורדים בבת אחת הרבה, זה יכול להיות מנוזלים. את מקבלת דיורטיקה, את מקבלת פוסיד, לסיקס?
3: פוסיד. פוסיד.
0: כן.
3: יום אחד כדור שלם אני לוקחת.
0: יום אחד חצי.
3: יום אחד חצי.
0: כן.
3: חצי, אמרו שאפשר לשחק עם זה. כן. אבל זה...
0: איך מצב הרוח שלך?
3: בסדר. גם יש לי כוח, אני הולכת, אני יציבה, אבל זה שאני מרזה, ואני מרגישה את הבטן שוקעת לי, היא נצמדת לגב.
0: כן.
3: ממש.
0: אוקיי, אז קודם כל תני כמה דפיקות בגב כדי להוציא אותה החוצה. לא, מה שצריך לעשות זה להיבדק, תראי, לפעמים אנשים אחרי ניתוח, או ללא קשר לניתוח, בגיל מסוים מתחילים לספוג פחות את האוכל, ואם סופגים פחות את האוכל, אז יורדים במשקל. לפעמים יש סיבות אנדוקריניות, לפעמים בלוטת המגן, לפעמים בעיות אחרות. אני חושב שירידה כזאת של, של לפחות 10 קילוגרם במשך שנה, בלי תזון, בלי דיאטה, ובלי דיכאון, כי דיכאון מדכא תאבון, ואת אוכלת פחות?
3: אוכלת, אני אוכלת בכוח.
0: את אוכלת בכוח, וקודם היית אוכלת יותר בתאבון.
3: כן.
0: אז בכל זאת כנראה שהכמות הקלוריות שאת מכניסה היא פחותה. אני הייתי מציע גם ללכת לרופא אנדוקרינולוג, כדי שיבדוק את זה.
3: אז עכשיו העלו לי את המינון גם. אוקיי. לא. אז אני 4 פעמים בשבוע מקבלת 200, איך קוראים?
0: אלטרוקסין?
3: כן, כן.
0: אז יש לך בעיה בבלוטת המגן. כן. אלטרוקסין או יוטרוקס? אוקיי. אוקיי.
3: יוטרוקס, כן. ופעמיים 150, פעמיים בשבוע.
0: אוקיי, אז את, מה שלא יהיה, את תעלי במשקל, אני מניח, ואם לא, את תישארי במעקב אצל אנדוקרינולוג, ואם לא, וללא כל קשר, תנסי לברר לגבי ה-SSRI ולגבי הליריקה אצל הקרדיולוג, ואנחנו חייבים לסיים, כי האות כבר בדרך. תודה רבה.
3: אוקיי, תודה רבה.
0: זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למי שעושה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאופר קולר שאחראי על הדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי על הפייסבוק לייף, לשקט מורג אחראית על השידור ב-103 FM, לפלג בן זבי ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של התוכנית של השעה, תישארו.
4: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל, אופר קולר, אחראי לפייסבוק לייף, עומר אוקון, על השידור אחראית ב-103 FM, שקד מורג, וב-104.5 FM, פלג בן סבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ, וקיבלנו כמה שאלות, ל-054-70-103-70. בואו נקצר ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו.
1: שלום פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
1: הרבה תודה על התוכנית הנפלאה שלך.
0: תודה רבה, תודה.
1: שמי דובי ואני בן 75.
0: כן, דובי.
1: מזה 4-5 חודשים אני חש נימול בכף יד ימין, שעבר גם לכף יד שמאל, ועבר גם לשתי כפות הרגליים. זה מלווה בחולשה, כאשר הצד הבעייתי יותר הוא צד ימין. עשיתי בדיקת EMG ו-MRI, והסתבר שיש לחץ של חוליות C3 עד C7 על חוט השדרה, עד כדי כך שאפילו הם אומרים שנגרם קצת נזק לחוט השדרה.
0: אוקיי, זה כבר משנה את התמונה, תכף נדבר ונסביר את זה. כן,
1: כן. ההמלצה של שלושה נוירוכירורגים היא כמובן ניתוח עם קיבוע וכן הלאה. מצד שני הייתי אצל אורתופד רגיל שהוא לא מומחה לעמוד שדרה, הוא אמר לי בשום אופן לא ניתוח. עכשיו השאלה שלי כמובן אם אפשר להימנע מניתוח עם כל מיני טיפולים שפילאטיס וכן הלאה יכולים לעזור.
0: אוקיי, בוא נתחיל ונגיד ככה, יש לך נימולים בידיים וברגליים.
1: כן.
0: בצד אחד קצת יותר.
1: נכון.
0: ב-EMG שלך, ב-MRI שלך, מצאו, אני בטוח שכתבו את השם מיאלופתיה.
1: בדיוק.
0: בדיוק. עכשיו, מיאלופתיה אומר שאותו לחץ בעמוד השדרה גרם נזק לחוט השדרה.
1: נכון.
0: הנזק הזה לא יעבור, הסיכוי הגדול ביותר הוא שהוא יחמיר. ואז התמונה הקלינית תהיה הרבה יותר קשה. ולכן הטיפול היחידי המומלץ, כשיש כזה לחץ על חוט השדרה, שלוחץ על מוח השדרה, ושגורם לנזק שכבר רואים אותו, שהוא המיאלופתיה, מצדיק ומחייב ניתוח כדי לשחרר את הלחץ. במידה ולא תעשה את הניתוח, המצב עשוי בשכיחות מאוד גדולה להתקדם, הוא יתקדם, הלחץ יחמיר, הנזק לחוט השדרה, למוח השדרה, יגבר, הוא יכול לגרום לחולשה ברגליים, להפרעה, על שליטה בסוגרים, להרבה מאוד צרות אחרות. כלומר, כל נוירולוג וכל נוירוכירורג וכל אדם שמתמצא בתחום, ימליץ לך, או אני מניח שימליץ לך לעבור ניתוח ולשחרר את הלחץ.
1: זאת אומרת, כל הטיפולים השמרניים בכלל לא באים בחשבון במקרה הזה.
0: לא באים בחשבון, ואם אתה שואל אותי כנוירולוג, זה בזבוז זמן. למרות שאני חסיד גדול של הטיפולים האלה, אחרי הניתוח, לא לפני.
1: הבנתי, הסיכונים הגדולים בניתוח?
0: תראה, אני לא רואה סיכונים, אם אתה הולך למומחה לעמוד שדרה שעושה את הניתוח הזה, והם עושים הרבה ניתוחים כאלה, אני לא רואה סיכונים גדולים, יש סיכונים של כל ניתוח, אבל אני רואה סיכונים עתידיים, ולא תמיד עתידיים בעוד 15 שנה, אלא עתידיים בחוסר ניתוח, כי חוסר, תראה, אני לא חסיד גדול של ניתוח, ואני עם אנשים שמאזינים לי יודעים שאני אומר את המילים תמיד, ניתוח עושים רק שאין ברירה.
1: נכון.
0: וניתוח, אז הניתוח הזה מבחינתי, עוד פעם, בלי לראות MRI, בלי הכלול, אם יש סימנים למיילופתיה, כלומר, אם ב-EMG כתוב שיש לחץ על חוט השדרה וסימנים של מיילופתיה, מבחינתי נוצר נזק כבר קל לחוט השדרה, למוח השדרה, והנזק הזה רק ילך ויחמיר.
1: הבנתי, הבעיה היא שאין לי כאבים, אני עושה ספורט כמעט כרגיל, אני הולך, שוחה, עושה הליכות הכל, ואומרים לי, אתה לגמרי נראה בריא, מה פתאום ניתוח?
0: תראה, כי מי שרואה אותך לא רואה את ה-MRI שלך. אני, אתה יודע מה תעשה? אני יכול להציע לך הצעה נוספת.
1: כן.
0: אתה גר נגיד בתל אביב, סע לירושלים, אתה גר בירושלים, סע לתל אביב, תבחר לך את אחד הרופאים הנוירולוגיים, אפילו לא נוירוכירורגים, כי תגיד נוירוכירורג הוא איש שעושה ניתוח. תראה לו את ה-MRI, תגיד לו מה הקליניקה, ותשמע את דעתו, ותחליט, אני הולך לשמוע דעה נוספת של איש שרואה את הבדיקות ורואה את הכל, מה שהוא יגיד לי אני אעשה. ותעשה כך.
1: הייתי אצל נוירולוג, וגם הוא אמר ניתוח.
0: לא, זהו. אני בלי לראות את הבדיקה אומר ניתוח. אני הייתי הולך לניתוח.
1: כן.
0: כי הנוירולוג, מי שמסתכל עליך, רואה את פניך, רואה את החיוך שלך, רואה את הויטליות שלך, רואה את זה שאתה עושה ספורט, אבל את חוט השדרה אפשר לראות רק ב-MRI.
1: הבנתי. אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
1: הרבה תודה וגם חתימה טובה.
0: חתימה טובה, דובי, חתימה טובה. כן. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
2: שלום,
0: פרופסור
2: קרסו, מדבר חזי.
0: שלום חזי.
2: רציתי ממך לקבל חוות דעת, אני רוצה לעבור טיפול PRP בכתפיים.
0: כן.
2: שמעתי כל מיני דעות בנושא, שחלק שאומרים שזה לא כזה מועיל, יש כאלה שטוענים שזה כן עושה, יש כאלה שזה הטיפול הוא לתקופה של כמה חודשים, אבל רציתי לדעת מה דעתך בנושא, ולשמוע חוות דעת. ואני חייב לציין אחרי שעברתי ניתוח, לפני 15 שנה שלא ראיתי איזה הקלה מסוימת, עברתי טיפולים בגלי הלם, כל הטיפולים אתם מסוימים שאתה יכול לדמיין עברתי.
0: אוקיי. 60 שניות על PRP. מה זה PRP? יש תאים בגוף שנקראים טרומבוציטים או פלייטלס. הטרומבוציטים הם תאים שהם למעשה אחראים, יש להם תפקיד בקרישת דם. אבל הם מכילים פקטורי קרישה. סליחה, פקטורי גדילה. צמיחה. וכשאנחנו רוצים לרפא אזור מסוים, אנחנו רוצים להביא לשם כמה שאפשר אלמנטים של גדילה, של התחדשות, של התרעננות. PRP זה מצב שאתה בא לרופא, אגב אני עושה את זה במרפאה שלי מדי פעם, שואב לך דם מהווריד, מכניס אותו במבחנות מיוחדות כמובן, מכניס אותו לצנטריפוגה, בטכנולוגיה מסוימת מפריד את הדם, את כל הכדוריות מהטרומבוציטים, מאותם תאים שמכילים את פקטורי הקרישה, מוציא חלק מהנוזל הצהוב, הסרום, הפלזמה, שמכילה את הכדוריות האלה, את הטרומבוציטים, ומזריק אותם למקום הבעייתי. בדרך כלל עושים שלושה טיפולים כאלה. לחלק זה עוזר, לחלק זה עוזר יותר, ולחלק זה לא עוזר. זה מה שאפשר לעשות במצבים האלה. הבעיה היא שקשה מאוד לדעת לפני כן אם זה יעזור או לא יעזור. לפעמים פיזיותרפיה טובה ותרגול, אבל לא לפיזיותרפיה, ללכת למכון פיזיותרפי פעמיים בשבוע, לעשות רבע שעה וללכת הביתה. אלא ללכת למכון פיזיותרפי, לקבל תרגילים מהפיזיותרפיסט, לעשות אותם פעם או פעמיים, כל יום בבית, זה דבר שיכול לעזור. אבל רובנו עצלניים, אני לא מדבר עליך, אני לא מכיר אותך, רובנו עצלניים הולכים לפיזיותרפיה פעמיים בשבוע, ובזה עשו וי על פיזיותרפיה וזהו. זה ה-PRP.
1: כן, הבנתי.
0: זהו, לחלק זה עוזר, זה טיפול שהוא, אם זה בשתי הכתפיים, צריך כמות יותר גדולה.
2: כן, היא אמרה לי טיפול כפור, נכון.
0: כן, כן.
2: אבל אני יכול להגיד לך, דוקטור, במשפט אחד, תראה, אני חדור מטרה. כלומר, אם הפיזיותרפיסט אומר לי, תעשה תרגלים, אז אני יכול להגיד לך שבחודשיים האחרונים, אני כן עושה, אני עובד עם גומיות, אני עושה כל בוקר, אני לא בטר לעצמי, ואני מרגיש הקלה. אחד יצא, אני מרגיש הקלה, אם זו דוגמה, אם הייתי בהקלה נציין את הכאבים ברמה של 10, אם זה 8.
0: ברור.
2: אני ממשיך עם זה, אבל...
0: אני חושב שכדאי להמשיך עם זה.
2: אני ממשיך, לא, אני לוקח את אורח החיים עכשיו, זה לא... זה בכלל לא עניין של שאלה. רק פשוט רציתי לדעת לגבי ה-PRP, אבל אוקיי, הבנתי.
0: כן. קשה להבטיח. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וגם התגובה לא תבוא מיד, היא תבוא אחרי 4-5 חודשים, התגובה הסופית. בדרך כלל אנחנו עושים טיפול אחד כל 3-4 שבועות. בדרך כלל עושים 4 טיפולים. שלושה טיפולים.
2: אני חייב לציין פרופסור קרסו שהכאבים שלי הם רק בלילה כשאני הולך לישון, ושם זה הבעיה.
0: אל תלך לישון, מה הבעיה?
2: כן, אחרי זה תקום לעבודה, בעל עסק.
0: כן, תשמע, אם אתה תשקע, אם אתה במקרה יכול להירדם בשכיבה על הגב, אז הסיכוי שיהיה לך פחות כאבים. אני מניח שאם אתה ישן על הצד, זה כואב יותר.
2: כן, אבל יש לי בעיה נוספת, זה נחירות שיש לי כבר עם הידיים.
0: טוב, יש לך, אני מניח, עוד חדר בבית.
2: כן, אבל אני נמצא בחדר שלי.
0: אני צוחק, אני צוחק כמובן.
2: אני יודע, אבל מצד פתרון, אני בעצם שואל לפעמים גם על הבטן. זה פחות כואב לי.
0: כן, על הבטן ועל הגב פחות כואב, אבל כשאתה שוכר לי שישן על הצד ויש לחץ על המפרק, על הכתף זה כואב יותר.
2: אמת, אמת.
0: כן.
2: פרופסור, אני מודה לך, אני קרב לך.
0: כל טוב, תרגיש טוב. כל טוב.
2: שבת שלום, תודה.
0: שבת שלום, חתימה טובה והרבה בריאות לך ולכל עם ישראל. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
3: שלום, מדבר שלמה בן 76.
0: שלום שלמה, אני איתך.
3: אני מובחן כסובל מדום נשימה בשינה.
0: כן,
3: בבדיקת מעבדה נמצא 40 הפסקות נשימה בשעה, שזה
0: מצב
3: חמור.
0: כן.
3: ושמתי לב שמה שקורה איתי, שבשמן שינה הסנטר מתקרב לחזה, וכך הוא מקופף את קני הנשימה, אני מתאר לעצמי, ואני מתחיל לנחור וקשה לי לנשום, בגלל זה אני מתעורר.
0: כן. לא, אבל אתה לא מתעורר למעשה, המוח מתעורר, אתה ממשיך לשאול.
3: לא, אני מתעורר בגלל הנחירה.
0: כן, יש כאלה שהנחירה מהירה אותם.
3: כן, כן, בהחלט. בנחירה הראשונה אני כבר מתעורר. עכשיו, אז חשבתי לעצמי, יש לי תור לרופא שינה לעוד 4 חודשים, וחשבתי לעצמי שלנסות, אם זה יעזור, להשתמש בצווארון ספוג, בכדי שימנע את ההתקרבות של הסנטר לחזה. והתחלתי להשתמש לפני כמה לילות, וחל שיפור עצום.
0: כן, ודאי.
3: החמצן שהיה 87 קפץ ל-95, ואני מתעורר הרבה פחות במשך הלילה, ואני גם קם בבוקר הרבה יותר רענן. השאלה שלי אם השימוש בצווארון ספוג במשך כל הלילה עלול לגרום לנזק כלשהו.
0: אז בוא נפריד בין שני מצבים. מצב אחד זה דום נשימה בשינה שקורה להרבה מאוד אנשים שהם לא מתעוררים, כי בדרך כלל מה שקורה הוא שאנשים נוחרים, מפסיקים לנשום, וכשהם מפסיקים לנשום מגיע פחות חמצן למוח. מגיע פחות חמצן למוח, המוח מאיר את החולה, אבל הוא לא מתעורר לחלוטין, הוא רק זז, ההכרה שלו, המודעות שלו לא חוזרת אליו, והוא ממשיך לישון. ויש הרבה מאוד אנשים שישנים שעות ארוכות בלילה או לילה שלם, לא מודעים לכך בכלל שיש להם דום נשימה בשינה. וזה מצב אחד. יש מצב אחר שבו אתה ישן, אתה ישן ב-45 מעלות?
3: אני ישן על הצד, כן, עם כיפוף רגליים, ברכיים.
0: אוקיי, כן. יש אנשים שאצלהם הצוואר נופל קדימה, ואז באמת מתכופף קנה הנשימה, ויש בעיה במעבר, סליחה, יש בעיה במעבר החמצן דרך הגרון, האוויר, נכון, האוויר דרך הגרון לקנה הנשימה. ואז הם מתעוררים, כלומר הם קודם כל לפעמים הם חולמים שהם טובעים, או הם חולמים שהם נושמים לא טוב, או הם חולמים שהם בהתקף של מצוקה של אסתמה או כל אחד, ואז הם מתעוררים, ואז הם מתעוררים לגמרי, וזה המצב שקיים אצלך. וכאן באמת הפתרון הוא לא לשים סיפאפ או מכשיר שידחוף חמצן, אלא להרים את הצוואר. אני גם לא בטוח שסיפאפ היה עוזר לך, כי אם אצלך הבעיה היא צניחת הראש, לפעמים במקרים כאלה דווקא סיפאפ עוזר פחות. אבל אם אתה שם צווארון, ואתה יכול לישון עם צווארון בלילה, אז הוא מחזיק לך את הראש למעלה. עכשיו רק הבעיה היא לנסות לבקש אחרי שאתה ישן כך, לבדוק אם אין לך הפרעות נשימה בשינה גם עם הצווארון. כי יכול מאוד להיות שהמוח מתעורר, אתה לא מתעורר ואתה לא מודע לזה. האם אתה קם פחות עייף בבוקר בהרבה?
3: בהחלט, השיפור הוא עצום.
0: אז גמרנו.
3: גם הסטורציה יותר גבוהה והיא נורמלית עכשיו, ואני גם קם בבוקר הרבה יותר רענן, ואני גם זכור לי שאני לא מתעורר במשך הלילה כמו שהייתי מתעורר לפני.
0: אז את יודע, אם סוס מנצח לא מתווכחים, מה שאני פשוט הייתי אומר לך לעשות, זה להמשיך, אין לך מה לחשוש בכלל, להמשיך עם צווארון ספוג בלילה, שום בעיה.
3: השאלה שלי, החשש שלי, האם צווארון יכול אולי ללחוץ על, על, על, על, על עורק דם?
0: לא, לא, לא, צווארון רך, אתה לא צריך להצמיד אותו ולהדק אותו.
3: לא, בכלל אתה, לא, אני מבין.
0: אתה לא מספיק שיהיה רפוי אפילו, כי המרחק שלו בין הצוואר לעצם החזה, הוא זה שמחזיק לך את הראש ישר. הוא לא צריך להיות הדוק.
3: כן, צריך, זה נכון, הוא כן. לא הדוק, אבל העניין הוא שכשאני ישן על הצד, אז הוא בהכרח, הצווארון נמצא בין הכרית לצוואר, ואז הוא נלחץ לצוואר.
0: אבל גם הכרית נלחצת לצוואר. אם אתה ישן בלי צווארון. לא, אבל הלחץ לא משמעותי. כלומר, הרי ממה עשויה הכרית בדרך כלל? מספוג, יותר רך, יותר קשה, נוצות, משהו. כשאתה ישן על הצד, כן, גם אז יש משהו שלוחץ לך על הצוואר. אני לא רואה שום בעיה, אני לא רואה שום בעיה בצוורון ובלחץ של ספוג של צוורון על עורק התרדמה, על עורק, על עורקי הצוואר.
3: בסדר גמור. טוב, קיבלתי תשובה. תודה רבה.
0: כל טוב ושיהיה לכל לילות טובים.
3: תודה,
0: שלום, שלום חזי. כן, ומי איתנו, סליחה, שלמה, ומי איתנו, שלמה, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: כן?
0: כן, שלום. עם מי אני מדבר?
4: לוי ספיבק.
0: איך?
4: לוי ספיבק. לוי,
0: כן לוי, אני איתך. בן כמה אתה לוי?
4: אני 78, אבל אני פונה בשם אשתי, שהיא בת 76.
0: כן, בוא תספר לי על רעייתך.
4: אנחנו מתכננים לנסוע לאפריקה, והיא אמורה הייתה לקחת כדורים נגד מלאריה מלרון.
0: נכון.
4: אבל היא רגישה לפלקווניל.
0: לפלקוניל.
4: ואז יש את המרכיב הזה בכדור, ומניסיון עבר שהיינו שם לפני 6 שנים, זה עשה לה רע מאוד. אנחנו מחפשים תחליף, עדיין לא דיברתי עם אף אחד, אתה הראשון שאני פונה אליו.
0: בוא אני אגיד לך משהו. אני לא יכול לענות לך לשאלה, משום שאם מדובר באלרגיה, ויש מרכיבים שונים, הפלקוניל, או המלריל, הדברים האלה הם תרופות שהן מאוד מאוד ספציפיות. אני לא יכול להיעץ לך בזה לצערי, אני פשוט לא יודע איזה תחליפים ישנם בשוק. כן, ואני מציע לפנות סליחה, יש לי איזה גירוי בגרון, למרפאת מטיילים. מרפאת מטיילים, יש גם במשרד הבריאות, יש גם בבתי החולים, בכל בית חולים גדול, תל השמר, איכילוב, עד כמה שאני יודע.
4: נכון, אני יודע. כן. כן, אמרתי שלפני שאני הולך אליהם, אני אשאל אותך אולי כן. אתה יכול לעזור.
0: לא, לצערי, אני לא מכיר את השמות של התחליפים, אוקיי. ואני לא יודע מה מהם מרכיב, כן. מכיל את המרכיב של הפלקוניל, שהוא שמופיע בהרבה מאוד נכון. נגזרות של כדורים נגד מלאריה.
4: כן, אתה צודק.
0: כן, סורי.
4: בסדר, טוב, תודה רבה.
0: כל טוב לך.
4: שנה טובה, כל טוב.
0: שנה טובה. ועכשיו רבותיי, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
5: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: אוקיי, אתם יודעים שהרבה אנשים לוקחים תוספי מזון, תוספי תזונה. תוספי תזונה לוקחים, אני יודע, אני מכיר, אני עוסק בתחום ואני מכיר טוב את התחום, ואני יכול להגיד לכם שיש יותר מ-23,000 בואו נגיד לפחות תוספי תזונה, חלקם ויטמינים, חלקם מינרלים, חלקם יסודות קורת, חלקם אנטי-אוקסידנטים, חלקם פיתוכימיקלים, חלקם לריכוז, חלקם לזיכרון, חלקם להרזיה, חלקם להשמנה, חלקם למצב רוח טוב, חלקם למצב רוח רע. והשוק של תוספי התזונה הוא שוק שמעריכים אותו במיליוני מיליארדי דולרים בעולם. כן, מיליארדי דולרים בשנה אני מתכוון, ואני לא מגזים. אחד המרכיבים המרכזיים בתוספים האלה זה חומר שנקרא טירוזין. טירוזין זאת חומצת אמינו, שהיא מאוד מאוד חשובה כדי שהמוח שלנו יוכל לייצר דופמין ונורפינפרין וכל מיני חומרים שהם טובים גם למצב רוח וגם לנגד דיכאון וגם טוב לבריאות המוח, והרבה מאוד תוספים מכילים ביניהם טירוזין, ולפעמים ישנם אנשים שלוקחים כמה סוגים של דברים והם מקבלים טירוזין מפה, טירוזין משם, טירוזין מעוד איזשהו מקום, ומחקר חדש יחסית מעלה את החשש שרמות גבוהות של טירוזין בדם יכולות להיות קשורות לקיצור תוחלת החיים, ומעניין משום מה שיותר בגברים מאשר בנשים. אנחנו יודעים שגברים ונשים אלה יצורים שונים לגמרי, לפחות מבחינה רפואית. עד עכשיו לא ידענו את ההבדלים, אבל אנחנו יודעים שלצערנו הרב, רוב המחקרים בעולם עד לפני כמה שנים נעשו בעיקר על גברים. אז האינפורמציה והסיקו שאצל גברים ואצל נשים זה אותו דבר. אבל אם ניקח תחלואת לב למשל, אז מחלת לב אצל גבר ומחלת לב אצל אישה היא אותו דבר. או חס וחלילה להבדיל ב-30,000 הבדלות התקפי לב. התקף לב אצל גבר זה אירוע שהוא בדרך כלל סוער, עם לחצים בחזה, עם כאבים, עם הזעות, עם זה. אצל נשים הוא יכול להופיע רק עם חולשה כללית, שאפילו לא מייחסים לזה חשיבות, או עם עייפות, או עם תסמונות אחרות. אז נעשה מחקר גדול, עם למעלה מ-270,000 משתתפים, מחקר סטטיסטי, שלקחו אותם ממאגר מידע, כן, ועשו ניתוח תצפיתי, ובדקו אותם, ובדקו בשילוב של כלים גנטיים וכלים אחרים, ונבדק הקשר בין חומצות אמינו שונות, ובעיקר התייחסו לתמותה ותוחלת החיים. כלומר, אנשים שמוסיפים חומצת אמינו, ואנשים שמת תוחלת החיים שלהם. ונמצא קשר מובהק בין רמות גבוהות של טירוזין בדם, לבין תוחלת חיים קצרה יותר בקרב גברים. אז בקרב גברים, רמת טירוזין גבוהה הייתה קשורה בקיצור של כשנה בתוחלת החיים באופן סטטיסטי. ודווקא בקרב נשים לא נמצאה השפעה משמעותית. בדקו גם פנילאלנין, שזה עוד חומר אחד שקשור לאותם נוירוטרנסמיטורים, ולא מצאו קשר ביניהם. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה, אנחנו יודעים שטירוזין קשור גם לעמידות לאינסולין, והוא קשור למחלות כרוניות, והוא קשור לייצור של הורמוני סטרס, מה שלא יהיה, המחקר לא בדק ישירות תוספת תזונה, אנשים שלקחו טירוזין, אלא מדובר על קשר סטטיסטי. אנחנו לא ממליצים להפסיק טירוזין, אנחנו ממליצים לא להמגזים בטירוזין, ואם אתם לוקחים כמה תוספי מזון, או כמה תוספי תזונה, תבדקו שאין טירוזין פה, פה, פה ופה, והיצא שלי תמיד, אם אתם רוצים טירוזין, תאכלו חלבונים, כי טירוזין זאת חומצת אמינו, זה חומר שמרכיב חלבון, אז תאכלו בשר, ותאכלו דגים, ותאכלו גבינות, ותאכלו טונה, ותאכלו ביצים, ותהיו בריאים עד 120, ותחיו חיים ארוכים, וזו הייתה, על קצה המזלג, מחקר אחד קטן. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
6: הלו.
0: כן, שלום.
6: שלום, שמי לאה, ואני בת 63.
0: כן, לאה, אני איתך.
6: כן, אני סובלת מפיברומיאלגיה כמעט 30 שנה.
0: כן.
6: עכשיו, לאחרונה, יש לי לחץ דם יחסית קצת גבוה, מ-48 על 98, לפעמים זה יורד קצת יותר, קצת פחות.
0: כן.
6: ורמות קולסטרול, שהרופא קורא לזה בשמיים. אין לי עכשיו למולי את המספרים, אבל כבר הרבה זמן אומרים לי לקחת סטטינים ותרופות נגד יתר לחץ דם. אני התחלתי עם תרופות נגד יתר לחץ דם, ומה שקורה זה שכל תרופה, ניסיתי כבר 4 תרופות, כל התרופות גורמות לי להחמרה מאוד מאוד משמעותית של התופעות של הפיברומיאלגיה, ברמה שאי אפשר אפילו לתפקד ואי אפשר לסבול את רמות הכאבים. הסטטינים אני צריכה להתחיל לקחת, אני פוחדת אבל שזה יעשה את אותו הדבר.
0: תראי, אני לא מכיר, יכול להיות שיש קשר בין תרופות ללחץ דם לבין החמרה של פיברומיאלגיה. להפך, הייתי מצפה שברגע שלחץ הדם יהיה יותר מאוזן, הגוף יהיה יותר בשיווי משקל, ואז יהיו פחות כאבים. אבל אני הייתי מציע קודם כל לנסות, קודם כל 148 זה גבוה, אנחנו רוצים שזה יהיה עד 140. כלומר, אם היה לך קצת פחות לחץ דם, לא בהרבה, אז זה היה גם כבר טוב. מה שהייתי מציע לך, לנסות להוריד מהתזונה עד כמה שאפשר מלח. אני לא יודע אם את שותה קפה או לא שותה קפה.
6: אני שותה קצת קפה.
0: אז הייתי מוריד קפה, עובר לקפה ללא קופאין. אני לא יודע אם את אוכל שותה תה. אז תה גם כן מכיל קופאין או מעלי לחץ דם. אני לא יודע אם את אוכלת שוקולד או שותה משקאות קולה, אפילו דיאט, הם גם מעלים לחץ דם. כלומר, כל הדברים האלה אפשר קודם כל בשלב הראשון להוריד מלח, להוריד קפה, להוריד בהתחלה. כן, להוריד שוקולד, להוריד משקאות קולה, להוריד כל מיני חומרים שהם יכולים קצת להעלות את לחץ הדם. סליחה, הם יכולים להעלות את לחץ הדם. כן. אם את מורידה את המאכלים האלה, לחץ הדם ירד. דבר נוסף שקשור ללחץ דם, זה מתח נפשי. אז כדאי לנסות לראות איך להרגיע את הנפש. וברגע שאדם כואב לו, אז כמובן הנפש מגורד, ואז כואב יותר, אז... עכשיו תראי איזה כדורים את לוקחת לפיברומיאלגיה. יש כדורים לפיברומיאלגיה שיכולים להעלות לחץ דם.
6: אני לוקחת סימבלטה.
0: כן, סימבלטה.
6: ואלפרליד.
0: ואלפרליד. לא, שניהם לא מעלים לחץ דם. שניהם טובים. עכשיו, סימבלטה, כמה את לוקחת? 30 מיליגרם או 60 מיליגרם?
6: 30, וזה מספיק, כשניסיתי 60, זה לא עשה יותר טוב, זה רק עשה אותי יותר עצבנית.
0: אז אולי כדאי לנסות לקחת יום אחד 30, יום אחד 60.
6: אפשר?
0: כן.
6: ואז כן. מה, זה יוריד את הלחץ דם?
0: לא, זה קודם כל, זה טיפה יותר ירגיע, ואז אם זה טיפה יותר ירגיע, זה יוריד את לחץ הדם, אם לחץ הדם קשור לסטרס. Mm-hmm. עכשיו, אנשים עם פיברומיאלגיה, הם אנשים שהם בסטרס. עכשיו, את עושה פעילות גופנית?
6: כן, אני עושה הליכות ארוכות.
0: ארוכות.
6: כמעט זה... כל יום.
0: זה מאוד מאוד חשוב.
6: כל יום מבין 20 ל-30 דקות, לפעמים גם 40.
0: זה מצוין, כי זה גם מוריד לחץ דם, וזה גם חשוב מאוד לפיברומיאלגיה. זה הטיפול הכי יעיל לפיברומיאלגיה.
6: כן, זה אני כבר הייתי.
0: כן. עכשיו,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לפני השינה. זה גם עוזר לפעמים לישון, למרות שכדור אחד לא יעשה את ההפרעה הזו, את ההשפעה הזאת. זה גם מרגיע את הנפש קצת, וזה גם טוב, זה הטיפול שיכול גם להוריד כאב. ואז לאט לאט, אם אפשר להעלות, אם תרגישי טוב, ואין שום סיבה שלא תרגישי טוב, להעלות את הליריקה ל-50 מיליגרם, ואחר כך ל-75 מיליגרם. כן? וזה יכול גם להקל על הפיברומיאלגיה, גם להרגיע טיפה את הקטנה, את הנפש, וגם להשפיע לטובה על לחץ דם.
3: ומה אני אעשה אם הסטטינים לא היו טובים? אני מפחדת להתחיל, התרופות של הלחץ דם היו ממש ממש...
2: לא, אבל תרופות ללחץ דם ותרופות לסטטינים זה כמו אבטיח ואווירון. אין שום קשר בין...
3: אין שום קשר?
2: אין שום קשר. זה שלא יגב טוב, זה שלא יגב... כן, אבל מה...
3: אפשר בסטטינים להתחיל קודם עם כמות קטנה?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. לא שאפשר, אפילו רצוי. בכמות הכי קטנה שישנה. ואפילו אפשר להתחיל ביום כן ויום לא.
3: כן.
2: להתחיל בכמות הכי קטנה, יש סטטור 5 מיליגרם למשל, להתחיל יום כן ויום לא. ואני חוזר ואומר, זה שהיית רגישה לכדורים ללחץ דם, לא אומר שאת היא רגישה לכדורים לסטטינים.
3: אני שומע. אוקיי, תודה רבה לך.
2: כל טוב לה, גמר חתימה טובה. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
4: שלום, שמי רוני, מרמלה.
2: שלום רוני, בן כמה אתה רוני?
4: 70.
2: כן, אני איתך רוני.
4: בערך 2-3, יש לי גירות באוזן הימני, לא בפנים אלא בחוץ, קרוב לפנים, ונקודה מסוימת בגב בצד ימין מעלה. סלעות. הייתי אצל רופא אור, 3 רופאי אור, הייתי אצל אף אוזן גרון. נתנו לי משחות, 3 משחות שיש את השמות שלהם פה.
2: כן.
4: ונתנו אותי לאף אוזן גרון אור, וגם נירולוגיה, אמרו לי זה בעיה נירולוגית, אולי תלך. רופא אור בדק, אומר האור שלך נקי מאוד. שלחו אותי לאולטרסאונד אוזן וגב, אמרו הכל נקי, אין שום דבר. ועדיין, זה לא תמיד טלפון רציף, לפעמים הוא מגרד 15 דקות, חצי שעה הוא משגע אותי, הוא לא מפסיק, ולפעמים חצי יום ככה אין כלום. ואני לא יודע כבר למי לפנות, לאן ללכת, וזה משבש לי את כל...
2: כמה זמן זה? 3 שנים?
4: בערך 2-3, כן.
2: עכשיו תגיד לי, כשאתה בגב, זה בנקודה מסוימת או באזור מסוים?
4: ממש נקודה, ממש יש את הנקודה שזה בצד ימין מעל הצלעות, מעל המשולש הזה. ורופא אור בדק, הוא אומר, הראש שלך נקי, הראש שלך יותר נקי מתינוק, הוא אומר לי.
2: ואין לך שום דבר שהוא שינוי של צבע של המקום?
4: לא, לא, הוא נקי. זה הבליטה הזאת שבחלק החיצוני של האוזן היא בחוץ. זה שקרוב לפנים.
2: כן.
4: לשונית כזאת קטנה.
2: כן, כן, כן.
4: בחלק החיצוני הוא כואב. מגרד. ובגב, כמו שציינתי, משחות לא עזרו, אזריקאין, פרוטופיק, פרוטופיקס, כל הדברים האלה שנתנו לי, אם אני מורח ולא... חשבתי בסבונים אולי, אמרתי, אם סבון צריך להשפיע על כל האור, ולא בנקודה מסוימת. פשוט, איך אומרים, נואשתי כבר.
2: איזה משחות נתנו לך?
4: פטרוטופיק.
2: כן, פטרוטופיק, כן.
4: אזרקאין.
2: אזרקאין, כן, זה לא זה להרדמה, כן.
4: דוסטריקס.
2: כן.
4: זוסטריקס שבע...
2: זוסטריקס שורף מאוד.
4: כן, כן, אבל הוא לא עזר.
2: לא עזר. תשמע, מה שאני הייתי עושה, זה הייתי...

0: לשים שם בתור טסט משחה עם כמות קטנה של קורטיזון.
1: קורטיזול.
0: קורטיזון.
1: מה זה קורטיזול?
0: קורטיזול זה ההורמון וקורטיזון זה התרופה.
1: הבנתי.
0: כי היא מרגיעה מצד אחד, ומצד שני הייתי מנסה לראות, אם זה לא עוזר, אז לנסות לקחת כדור הרגעה, כי לפעמים גירוד כזה במקומות ספציפיים יכול להיות סוג של תיק עצבני.
1: כן, יש לי את זה, ורופא נורולוג נתן איזשהו כדור.
0: אוקיי.
1: לא זוכר את שמו. זה כדור למטרה שלו זה להרגיע.
0: אוקיי.
1: לקחתי, הוא טיפה הוריד את זה, אבל לא אטום זה חזר.
0: אז אולי לא לקחת במינון הנכון. לא משנה, אולי לא לקחת המינון הנכון, כי הרבה פעמים זה סוג של תיק עצבני, ואם אתה אומר שיש רקע ויכול להיות, אז זה הסיבה, אז זה יכול להיות הסיבה.
1: כן, יש קצת בעיות, אז...
0: כן. אז תנסה לקחת משחה, ואם לא, הייתי מנסה לשים שם גם משחה נגד כמו הגספור, למשל.
1: נגד פטריות?
0: בדיוק. כי לפעמים יכול להיות מצב פטרייתי שלא רואים אותו כאודם וכקסקסת וכגבול חד, אלא אם לא רואים שום דבר, לפעמים הייתי מנסה, אבל משחה עם סטרואידים, או לקחת פנסטיל ג'ל, שזה משהו אנטי-אלרגי, ולמנסות למרוח.
1: פנסטיל ג'ל, כן, יש גם כזה.
0: כן? כלומר, לנסות...
1: קוראים למשחה שנלך לרופא לבקש?
0: איזה משחה מה?
1: אמרת שישים משחה.
0: עם סטרואידים, עם סטרואידים. כן.
1: משחה עם סטרואידים, אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אני מאוד מקווה שזה יעזור. תודה רבה.
0: ואם לא, אז יכול מאוד להיות שזה חלק מתיק, ואז כדאי לקחת את המינון, את התרופות שהרופא הנוירולוג ימליץ לך במינון יותר גדול. זה קרוב לוודאי קשור לזה. אם אתה אומר ששום טיפול תרופתי לא עזר, ואם אתה אומר שיש לך תיקים ויש לך מתחים, ואם תשים לב בזמן סטרס זה יותר גרוע הגירוד.
1: לא, לא במיוחד, לא.
0: לא?
1: זה לא סטרס או עצבים או משהו, זה משהו במשפחה שהוא קצת...
0: שהוא כל הזמן מטריד.
1: כן, מטריד בראש, כן, מטריד והמחשבות והראש כל הזמן.
0: אז יכול להיות, יכול להיות שזה קשור.
1: הבנתי. זה ממש דבר מעצבן, והוא לא נותן לאיכות החיים, ממש אתה...
0: כן.
1: כל הזמן, האצבע שלך באוזן, אם זה גם מתחיל לגרד, זה לא מפסיק, פשוט לא מפסיק. ולפעמים אני שם ספירט 95%, טיפה מגרד אותו, הוא מרגיע אותו לרבע שעה, והוא עוד פעם חוזר.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, כל טוב.
1: אוקיי.
0: להתראות. הלו? הלו?
2: כן, שלום.
0: שלום, כן, עם מי אני מדבר?
2: עם מנחם.
0: כן, מנחם. בן כמה אתה מנחם?
2: 75 עוד מעט.
0: כן, אני שומע אותך, אני איתך מנחם.
2: ככה, אני חי לבד, כאילו לבד, לבד, לבד, לא משפחה, לא ילדים.
0: כן, רק תתית.
2: אלו.
0: כן, אני שומע.
2: לבד. ככה, אני לוקח סבוטק כבר 4 שנים, סבוטק, אם אתה יודע מה שאני, מה זה סבוטק, יופי.
0: כן, איך אתה לוקח את זה, מתחת ללשון או בהזרקה?
2: לא, אני מריח את זה. אני מפרק אותו לאבקה ואני מריח, כמו שעשיתי עם החומרים שלקחתי לפני זה בשביל לגמל מהם, אז אני לוקח את הסבוטק.
0: אוקיי, תדע שזה, אוקיי, סבוטק, רק נגיד למאזינים שזה חומר נרקוטי, זה ממשפחת האופיאטים.
2: נכון, כן.
0: ובדרך כלל כשמישהו מתמכר נותנים את זה כדי לעזור לו, גם בשימוש בכאבים נותנים את זה?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אז כיוון שאין מי שישקף אותי, אין לו חיים אף אחד, ומה שאני רואה מסביב, כאילו בני גילי שהתבגרו, אנשים שהכרתי אותם בתור ילדים, פתאום אני מזהה אותם, מתי שאני כבר מחליט לצאת מהבית. גם, אני גר בקומה שלישית בלי מעלית וכל זה, אפילו שליחים לא מגיעים למקומות האלה כבר, וכל מיני דברים. לא שאני משתמש בשליחים, אבל אני כבר קולט את האווירה מסביב. אם אני חי, אני לא יודע אם אני עושה טעויות או לא עושה טעויות בקשר לבריאות שלי, איך לסדר את הדברים, שעכשיו שמעתי שמתח נפשי עושה לחץ דם וכל הדברים האלה.
0: נכון.
2: וכל זה אין לי. כל הדברים האלה של כאילו מחלות רקע וזקנה, אין לי. אני אותו ילד שככה כל הזמן, חוץ מהסבוטק.
0: אבל תשמע, אני לא מכיר דרך שאת הסבוטקס לוקחים בהסנפה. אני לא יודע עד כמה, אני לא יודע עד כמה הוא יעיל. אני יודע שאפשר לקבל אותו לפעמים בזריקות, אפשר לקבל אותו במדבקות, אפשר למדבקות, לא סליחה, בכדורים, במציצה, בהזרקה.
2: אני לוקח את הכדורים, אני מקבל.
0: אבל אתה מסניף אותם, אתה אומר לי, אתה מריח אותם.
2: כן.
0: למה שלא תנסה לקחת אותם מתחת ללשון?
2: מכיוון שמתחת ללשון זה מין תהליך כזה שעד שזה מתחיל לעבוד, וכל זה, חוץ מה, אני יודע שזה משפיע פחות מהבחינה הזו, כאילו, האפקט שלו בערכה.
0: אוקיי.
2: זה פחות או יותר.
0: אז מה אתה למעשה שואל אותי, מנחם?
2: אני שואל אם נמשיך, כאילו לא לפחד מזה שאני לא יודע מה אני עושה, ופתאום יבוא לי איזה בום שאני לא מחכה לו,
0: בטח, בטח, בטח לפחד.
2: כן, אבל אני לא רוצה לדאוג מזה שכל שנייה זה הולך לקרות לי, אני רוצה לקבל את זה שאני מתבגר וצריך לוותר על המון דברים שהם רק בראש, איך אני עושה את זה, כאילו, כי אני לבד, כל הדברים שאני, כשאני שומע אותך, את כל החבר'ה שמדברים איתך, אני רק לומד שנים מהדברים האלה, מה יש לאנשים.
0: אוקיי, בוא תשמע.
2: כל הדברים האלה, כן.
0: יש אנשים בגיל 75 חולים, ויש אנשים בגיל 75 בריאים. יש אנשים בגיל 75 חולים בגוף ובריאים בנפש. יש אנשים בגיל 75 בגיל חולים בנפש ובריאים בגוף. יש אנשים בגיל 75 חולים גם בגוף וגם בנפש, ויש אנשים בגיל 75 בריאים גם בגוף וגם בנפש. מה עושים בגיל 75? יש לך קופת חולים, נכון? מנחם, אתה איתי?
2: כן.
0: יש לך קופת חולים. אתה פעם בשנה הולך לקופת חולים ומבקש מהרופא, דוקטור נכבד, אני רוצה שתעשה לי את כל בדיקות הדם שעושים באופן שגרתי, אני רוצה שתשלח אותי לרופא עיניים שיבדוק לי את העיניים, אני רוצה לעשות בדיקת PSA, לראות שהסמנים של הפרוסטטה, של בלוטת ההרמונית שלי בסדר, שלח אותי לכל הבדיקות של רפואה מונעת, ואם אתה עושה פעם בשנה ורואה שהכל בסדר, יש לך שקט לשנה. אם אתה עושה פעם בשנה, פעם את הבדיקות ואתה רואה שמשהו לא בסדר, אתה שואל אותו מתי צריך לחזור על הבדיקה, אולי אחרי חצי שנה. אבל אם אף אחד לא שומר עליך, אתה צריך לשמור על עצמך.
2: נכון. אוקיי, בסדר, עודדת אותי, אוקיי.
0: לא, לא, כי אם אתה מרגיש טוב, לסיכויים הטובים שאתה בריא. אבל אני אומר תמיד, אחרי גיל 40, ודאי אחרי גיל 50, פעם בשנה ללכת לרופא לבדיקות שגרתיות. יש בדיקות שאנחנו קוראים להן רוטינה, שגרתי. לקחת את כל, לקחת בדיקות של סוכר ושומנים בדם, ולבדוק לחץ דם, ולפעמים צילום ריאות פעם בכמה שנים, ובדיקה של סמנים לסרטן הפרוסטטה, ולחשוב אם צריך או לא לפי התלונות, לעשות קולונוסקופיה או גסטרוסקופיה, ולבדוק שומות בגוף, ובדיקת לחץ בעיניים. ואת כל הדברים האלה צריך לעשות, ואם אתה עושה את זה פעם בשנה והכל בסדר, אתה רגוע. אם משהו לא בסדר, הרופא יגיד לך, תשמע, זה לא בסדר, בוא בעוד חצי שנה נחזור על זה.
2: אוקיי, בסדר.
0: בסדר מנחם.
2: כן, תודה, תודה.
0: כל טוב. שיהיה
2: לנו חתימה טובה, תודה.
0: אמן, רק בריאות. כל טוב מנחם. כן, ומי איתנו על הקו?
3: שלום, פרופסור טרנסו, מדבר ניסן לב מראשון לציון.
0: שלום, ניסן. וכמה אתה, ניסן?
3: בגיל 75, 74 וחצי. יש לי בעיה שכבר מתמשכת הרבה זמן, אבל לאחרונה יותר מוגברת, אפשר להגיד. אני לפני כ-20 שנה עשיתי ניתוח בגב L4-L5.
0: כן.
3: ואחרי 3 שבועות גילו שיש חיידק בניתוח.
0: כן, אוי
3: ווי,
0: כן.
3: חזרה לבית חולים, ושרבתי שם כמעט כחודש עם ונקומיצין.
0: כן.
3: פתאום הרגשתי שיש...
0: אבל זה היה לפני 25 שנה, לפני 20 שנה, נכון?
3: כן.
0: אוקיי.
3: רעש חזק באוזניים, צפצופים, כל מיני רעשים של קומפרסורים, לא יודע מה. טוב, זכות לי בדיקות, זה אמרו, יש בעיה, מהוונקומיצין עושה את ה...
0: את הטיניטוס, כן.
3: הטיניטוס. טוב, עבר זמן, עוד יותר זמן. לאחרונה, לפני שנתיים, בניתי עוד פעם לרופא אוזניים. למרות שראיתי שכבר אמרו לי שאין מה לעשות, אין מה לעשות, אין מה לעשות, בכל זאת אמרתי, אני אגש לרופא אוזניים, לאף אוזן מגרון. ואמר, תעשה בדיקת שמיעה. עשינו בדיקת שמיעה, אומר, האוזן השמאלית בעייתית, יש מעיין, צריכים לעשות... MRI, כן, MRI ראש. ב-MRI ראש גילו שיש ציסטה כזאת.
0: כן.
3: במערכת האוזן. אני אמרתי לרופא, התחיל מוונקומיצין, ו...
0: יכול להיות שאין שום קשר לוונקומיצין, ציסטה באוזן אין לך 20 שנה.
3: לא, זהו.
0: אז וונקומיצין לא עושה ציסטות באוזן.
3: בגלל שיש ירידה ש... ירידה בשמיעה,
0: כן.
3: והרעש מוגבר יותר באוזן השמאלית, אז פניתי לרופא כדי לראות מה עושים. הוא אומר שיש גם את התופעה הזאת.
0: אחד. בוא נפריד. הרופא אמר שוונקומיצין יכול לעשות לך האציסטה באוזן?
3: לא, לא.
0: אז לא הבנתי אותך, אני מתנצל.
3: לא, שמשפחת הנין בסוף גורם לטמטון. ככה אמרו לי, לא?
0: לא, אני לא, המשפחה של נין בסוף זה לא גורמת לטמטון, אולי כן, אבל לא לציסטה באוזן.
3: או, נכון, אבל בגלל שאני הרגשתי אחר כך לאחר מכן ירידה חזקה או התגברות של הרעש, אז פניתי לאוזן מגרון. ממש, בוא נעשה בדיקת שמיעה. עשינו בדיקת שמיעה, התברר שיש ירידה באוזן שמאלית.
0: יש ירידה בשמיעה, אוקיי.
3: עשיתי MRI, ואז ב-MRI, כאילו שיש, יש במערכת, יש את התוספת הזאת של ה...
0: אוקיי, אז זה יכול להיות סיבה אחרת, אבל שלא קשורה לוונקומיצין.
3: כן, אני רק, אני מנסה לראות מה אפשר לעשות.
0: אם זו ציסטה, תלוי איזה ציסטה, יכול להיות שצריכים להשאיר אותה ורק לעקוב אחריה, יכול להיות שצריך לנקז אותה, אבל זה בלי לראות MRI ובלי לדעת בדיוק במה מדובר, אז אני לא יכול להגיד לך, רופא אף אוזן וגרון, אם זה מקום, אם זה באוזן חיצונית, או אם זה באוזן הפנימית, או אם זה באוזן התיכונה, או אם זה במוח באזוריות שלה, באזור הטמפורלי ששם נמצאת מערכת שיווי המשקל והשמיעה. בלי האינפורמציה הזאת אף אחד לא יכול להציע לך, אבל אני מציע לך להתייעץ עם רופא אף אוזן וגרון. האם הציסטה הזאת צריכה מעקב? האם הציסטה הזאת צריכה טיפול? או אם הציסטה הזאת אתה יכול לחיות עוד 75 שנה?
3: זהו, אני פשוט כבר שנתיים, בשנתיים האלה אני עשיתי פעמיים MRI, והגודל, הגודל של זה נשאר כמו שהוא.
0: אז אין שום בעיה?
3: MRI. עוד פעם, עכשיו אני צריך לעשות בחודש הבא MRI פעם נוספת.
0: תראה, אם בחודש הבא הציסטה נשארת בדיוק אותו דבר 3 שנים, תראה, אם היא נשארת כבר שנתיים אותו דבר, אז זה לא גידול ואין מה לפחד. אז אפשר להיות רגועים. אם בעוד חודש תעשה MRI והציסטה תהיה פחות או יותר באותו גודל, ללא שינוי, ללא שום איכויות שציסטות לא טובות, אתה יכול לחיות עד 120 עם אותה ציסטה. יש להרבה אנשים ציסטות במקומות שונים בגוף שהם אפילו לא מודעים לזה. יכול להיות שיש לך את הציסטה הזאת כבר 5, 7, 10 שנים ואתה אפילו לא יודע.
3: כן, נכון. טוב, אני מודה לך.
0: אוקיי. כל טוב. זה רבותיי, סיימנו להיום, ואני רוצה כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לבקש מכמה מאזינים סליחה, אם עשיתי משהו שפגע בכם במהלך התוכניות, דיברתי לא יפה, הורדנו מישהו מהר מהקו, אז לבקש את סליחתכם. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ושיהיה לנו גם במדינה שקט ושלווה. ואני רוצה להזכיר לכם שאחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, חתימה טובה, ורק טוב להתראות.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. למבוגרים בלבד.

0: בוקר טוב למאזינים שלנו, יום שישי בבוקר. היום אני לבד, דני בחופשה ונאחל לו הנאה גדולה. ואני רוצה לפתוח את המשדר שלנו, את הפגישה שלנו היום, באיזשהו סיפור על מחקר אחד, מחקר שהתחיל ב-1938 באוניברסיטת הרווארד. ארלי בוק וג'ורג' ויילנט ניהלו מחקר לאורך עשרות שנים והפכו אותו למאוד מאוד מפורסם. בעצם הקבוצה של המדענים לקחה קבוצה של אנשים צעירים ואמרה, בואו נלווה אותם. לא לשנה, לא לעשור, אלא ממש לכל החיים. הם עקבו אחריהם 80 שנה ואפילו יותר. אחת לכמה שנים הם שאלו, איך אתם מרגישים, עם מי אתם בקשר, מה מדאיג אתכם, וגם מה משמח אתכם. המחקר הזה נקרא מחקר הרווארד על התפתחות מבוגרים, והוא אחד המחקרים הארוכים ביותר שנעשו אי פעם על חיי אדם. ובאמת, ככל שהנתונים הצטברו עשרות שנים של חיים שלמים, השאלה הגדולה הייתה, מה באמת עושה חיים טובים? מה שומר על אדם בריא, מאושר, מלא חיים, גם בגיל 80 וגם בגיל 90? והתשובה, חברים, לא הייתה כסף. היא לא הייתה תהילה והיא לא הייתה הישגים. התשובה הייתה אחת, הקשרים שלנו, האנשים שקרובים אלינו. מי שהיה מוקף באנשים אהובים, מי ששמר על קשר חם עם המשפחה, עם חברים, עם שכן, עם הקהילה, הוא זה שהזדקן בריא יותר, זכר טוב יותר וחי מאושר יותר. וולדינגר אמר משפט שאני נושאת איתי. מי שהיה הכי מרוצה מהקשרים שלו בגיל 50, היה הבריא ביותר בגיל 80. ויש פה בשורה מאוד מאוד גדולה. כי קשרים אפשר תמיד לחדש, ואף פעם לא מאוחר להרים טלפון, לשבת עם מישהו, לומר מילה טובה, ואם מדברים על איכות חיים, אז זה הסוד. אנחנו נגיד קודם כל בוקר טוב לעורכת ומפיקת התוכנית מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוזיקלי יואב חנני. יש לנו את הזכות הבוקר לדבר עם לאה ברנשטיין. בוקר טוב, לאה.
1: בוקר אור.
0: תשמעי, לאה, אני קראתי את מה שכתבה המפיקה שלנו, מאירה פרץ, ואני נדהמתי. אז את בת 80, את אלופת אירופה, זכית במדליה, שלא נאמר במדליה שהוקדשה לסרן עדן נמרי, זיכרונה לברכה, שנפלה בשביעי לאוקטובר. תספרי לנו קצת עלייך, מי את לאה?
1: אני לאה ברנשטיין, בת 80, אימא לשלושה ילדים ושלושה נכדים, בת קיבוץ גן שמואל. למדתי באוניברסיטה, נסעתי לטייל בעולם, לימדתי 40 שנה בבית ספר, תיכון, היסטוריה, ובערך אחרי גיל 55 חזרתי לאהבת חיי, בריכת השחייה. זאת אומרת, אחרי שגמרתי לגדל כבר את הילדים וללמוד ולעבוד קשה, חזרתי לבריכת השחייה, ומאז אני 3-4 פעמים בשבוע שוחה בערך קילומטר.
0: וואו.
1: 2 קילומטר בשעה.
0: את יודעת, אנחנו מדברים, וגם פתחתי את התוכנית ככה במושג של איכות חיים, והדבר הזה של להתחבר לדבר שאתה אוהב לעשות, שאתה נהנה לעשות, שיש לך תשוקה אליו לעשות, אני חושבת שהוא נכון לכל גיל.
1: כן, כל גיל, האמת היא שכל גיל יש לו את התשוקות שלו.
0: אוקיי, שמה זה אומר?
1: כשהייתי יותר צעירה, אני כבר בגיל מאוד צעיר אמרתי, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. זה היה בתחילת שנות ה-50. ועשיתי את זה. אמרתי שאני רוצה לבקר בצפון אמריקה. אז כשגמרתי את התואר השני, לקחתי שנה year of leave, מה שקוראים, ונסעתי לשנה לצפון אמריקה, לטייל, צפון אמריקה, קנדה.
0: את אומרת אבל בעצם שחלומות הם נכונים לכל גיל, גם אם הם משתנים אגב, אפשר תמיד ליישם אותם.
1: כן, כן. בינתיים. חתנתי, גידלתי 3 ילדים, השקעתי את הנשמה, אנחנו לא היינו מי יודע מה האנשים שיש להם הכל, אבל עבדנו קשה וחסכנו והשקענו בילדים, והיום יש נחת.
0: איזה תחושה נפלאה. לאה, בגיל 80 את חוזרת מאליפות אירופה עם מדליית זהב, 2 מדליות כסף וסי ישראלי חדש. ברגע השיא שלך, את בוחרת להניף באמת את הכובע לזכרה של סרן עדן נמרי, זיכרונה לברכה. מה הקשר ביניכן?
1: כמו שכבר אמרתי, אני את עדן הכרתי, כיוון שהבת שלי הייתה שחיינית, אז אני הצטרפתי לשופטי השחייה. שזה מתנדבים מכל הארץ, באים מתי שקוראים להם. ואת עדן הכרתי כילדה שעושה פודיומים לפעמים. זאת אומרת, מגיל צעיר מאוד, 13-14.
0: מה זה עושה פודיומים?
1: זאת אומרת, עולה על הפודיום, מקום ראשון, שני, שלישי.
0: אוקיי, שחיינית מצטיינת.
1: במקביל, פגשתי את שרון, אמא שלה, שהייתה גם כן שופטת שחייה, וכשעברנו לגור במודיעין, אז גם את מיכאל, ואנחנו נעשינו מאוד מיודדים. ועקבנו אחרי עדן, ואז כשקרה מה שקרה, זה היכה את כולנו קשות. זה היה לגדוע עץ בשיא פריחתו. והיו המון תקוות מעדן. וזהו, מאז אני פוגשת את מיכאל קצת יותר, כי הוא בא לבריכה ולחדר כושר.
0: את יודעת ככה, המשפט שאולי עדן חרוט ככה, או שהיא השאירה אחריה לעולם, זה שהחוויות ששמות אותך בקצה הן אלו שמוציאות ממך את הכי טוב שלך. איפה זה פוגש אותך בגיל 80?
1: זה מתאים איפשהו. אני לא, אף פעם לא ניסיתי לתת כותרות לאורך החיים שלי. אף על פי שעכשיו כל הזמן כששואלים אותי, אני אומרת, לעשות את מה שאני אוהבת, לא לוותר, לשמור על קשרים, לתרום בחזרה לחברה את מה שקיבלתי ממנה.
0: את עדיין חיה בקיבוץ?
1: לא, אני לא בקיבוץ כבר משנת 76.
0: אוקיי, אז בעצם בשלב מסוים את עוברת לעיר, ואת מתחילה לחיות את חייך בעיר, זה בעצם קצת להתרגל לסגנון חיים אחר באמצע החיים, שגם זה סוג נאמר של הרפתקה.
1: לא נורא כל כך, זה רוב הצעירים בארץ עוזבים את אורח החיים שהם חיו בבית אבא ומנהלים חיים אחרים. כל אחד בעצם למעלה היכולות שלו, הרבה מאוד נוסעים לחוד, יש לי שני ילדים בקנדה, הם שינו את אורח החיים שלהם.
0: לחלוטין.
1: אבל זה הבחירה שלהם, וככה חיים.
0: לאה, בגיל 80, מה עדיין מניע אותך ככה להמשיך להתאמן ולהתחרות ולכוון להישגים? בעצם, האם יש גיל שאומרים, זהו, אני עכשיו הופכת לשבת על הקורסה ולפנות את המקום לאנשים אחרים, או שבעצם את אומרת, לא, אין סיבה להפסיק לעולם, וכל עוד אני יכולה, אני אמשיך ואני אשיג את ההישגים שאני יכולה.
1: העניין הוא קודם כל, כל זמן שאני יכולה לקפוץ למים וליהנות מהשחייה. ואני תמיד אומרת שאני מתאמנת כדי להצליח בתחרויות, ואני נרשמת לתחרויות כדי שתהיה לי סיבה להתאמן. זה דרך חיים.
0: אוקיי.
1: השעות האלה חשובות לי מאוד, אני מוכנה לוותר על זה רק בשביל הנכד שלי.
0: אוקיי, את אומרת יש פה סדרי עדיפויות. שום כן. דבר לא עד הנכד.
1: כן.
0: מה עוד את עושה בעצם חוץ מלשחות ולהשתתף בתחרויות?
1: אני בפועל מרכזת את הפעילות של הגינה הקהילתית במודיעין כבר כמה שנים טובות. ועושה את כל המלחמות עם העירייה ועם כל מיני רשויות כדי שהגינה הזאת תמשיך לפעול. אני שופטת שחייה, שזה לנסוע לווינגייט או לכל בריכה שאומרים לי לאן להגיע אם אני יכולה. ואני מחזיקה בית.
0: שזה אומר?
1: אנחנו חיים שני אנשים בבית. השותף שלי לחיים הוא איש קצת לא בריא. וזה אומר קצת יותר אחריות, קצת יותר מאמץ, קצת יותר זמן להקדיש.
0: מה המטרה הבאה?
1: הבן שלי, הקנדי, אומר, אמא, בשנה הבאה אנחנו בבודפשט באליפות עולם. אני עוד לא קבעתי, אני אמרתי לו, כשעניינים יתחממו, אנחנו נראה איך אני, מה המצב. אני לא רצה להכניס עכשיו.
0: כמה שחיינים בגיל שלך את פוגשת בתחרויות האלה, או בכלל על הפודיום?
1: שם בברטיסלבה היו 10-12 נשים בגיל שלי. בארץ יש עוד אחת פעילה ממש בגיל שלי, אפילו מבוגרת ממני. ויש שובל אחריי של בנות 78 ומטה שהן שחו כל החיים שלהן, הן לא הפסיקו לשחות. אני הפסקתי ל-40 שנה.
0: אם נניח אני עכשיו בת 75 או 80, שומעת את השיחה איתך ואומרת, וואלה, אולי אני אנסה לשחות, לא בשביל תחרות, לא בשביל פודיום. רגע, באמת, לאבד את המשקל הסגולי שלי ולהרגיש קצת כמו דג במים. זה משהו שהוא אפשרי, הוא ריאלי?
1: אפשרי לגמרי, ואני אומרת את זה לכל החברות הטובות שלי, בכל מיני מסגרות, לכו לבריכה. הבריכה זה הפעילות הגופנית הכי טובה להזדקן בה. כי אין לחץ של כוח הכבידה. כי זה מרגיע. מבחינתי, לשחות זה כמו יוגה.
0: מדהים, זה סוג של מדיטציה.
1: כן, זה מרגיע. מאוד.
0: לאה, אני בטוחה שככה, אם הבנתי את האישיות, אז לא נגיד שאת השראה. אבל לאה ברנשטיין, באמת חברת קבוצת המאסטרס של פארק המים רעות, שזכית בבואי, באליפות אירופה, בגיל 80, והקדשת את הזכייה הזו לסרן עדן נמרי, זכרה לברכה. תודה רבה רבה לך על הרעיון הזה, ותמשיכי ליהנות.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שתהיה לך שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: בוקר טוב לדוקטור תמר נעמה, מנכ"ל ארגון חיאן לשירותי רפואה דחופה ורופא ילדים בצפון. בוקר טוב, דוקטור תמר.
1: בוקר טוב לך יעל ולכל המאזינים.
0: אז ככה, לפי הנתון שאנחנו מקבלים בישראל של שנת 2026, שירותי הרפואה לגיל השלישי בצפון ובדרום עדיין נמצאים בנחיתות מבחינת זמינות של רופאים, מבחינת מהירות הטיפול והנגישות לרפואה מתקדמת. אנחנו איפשהו כל פעם ממחזרים את הנתון הזה, ואתה יודע, יש מין תחושה של למה אנחנו רק מדברים ולא באמת משהו קורה.
1: כן.
0: אז תעזור לי.
1: אז בוא נתחיל מנתון שהוא בפועל עובדה קיימת היום. לפי הסטטיסטיקה האחרונה, באזור של המרכז מדובר ב-5.5 רופאים לכל 1,000 נפש, לעומת הצפון שבפועל מדברים על 2.7 עד 3 במקסימום רופאים ל-1,000 נפש.
0: שכמה מדברים ב-OECD?
1: זה ב-OECD מה שמקובל היום 5.2, 5.3.
0: אז המרכז זה במצב טוב.
1: המרכז במצב טוב, הפריפריה, צפון ודרום הם לא במצב טוב.
0: נכון.
1: ובעיקר אנחנו פה מדברים על רפואה, לא רק רפואה מקצועית וגם רפואה ראשונית. מדברים על רפואה של רופאים מומחים כרופאי משפחה וגם רופאים מומחים כרופאי ילדים. אז גם הרפואה הראשונית של הקהילה וגם הרפואה היועצת של הקהילה וגם הרפואה של הבתי חולים והרפואה שנחשבת לרפואה דחופה, רפואת חירום, היא בפער מאוד גדול בין המרכז לפריפריה. במקביל לזה גם כל הנושא של שירותים דיגיטליים שמוענקים היום באזור של המרכז הם במרחק מאוד גדול מהשירותים המוצעים היום לשירותי הרפואה הדיגיטליים שנמצאים בצפון. וגם כל הערוצים שבפועל פועלים בסקטור הציבורי והסקטור הפרטי הם מאוד מאוד
0: דוקטור תמר, אתה יודע, אנחנו מדברים ככה ברפואה על הרבה מאוד נישות, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוגים של רפואה ותתי התמחויות. אתה יודע להגיד איזה סוגים של רפואה יש בהם את הפערים הגדולים ביותר בין המרכז?